0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻り、
5: 時刻は9時を過ぎました。大江戸ワイドスーパーモーニング、水曜日は私岩崎康夫が生放送でお送りしております。東京は曇りですね。今日の天気予報は1日曇りということで、8時現在で 17.1 度。この後23度ぐらいまで上がってきそうだということですけれどもね。スタジオからね、あのビルとビルの合間にちょっとこうミニ庭園みたいなのがあって、そこにねバラが咲いてるんですが、バラがもう今咲き誇っててとても綺麗ですね。後で写真撮って X であげよう。それでは月始めということで、岩崎ジャズ王で行ってみたいと思うんですけれどもね。それではまずはこの曲から、マリーナショーでラストタンゴインパリ。

大江戸ワイドスーパーモーニング岩崎康夫が生放送でお送りしております。今日のこの時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りします。まず江東区の話題はかなる高等会員募集のお知らせです。江東区内の中小企業向け福利厚生事業かなる高等、ご存知でしょうか。かなる高等では中小企業で働く方がより豊かで充実した生活を送ることができるよう総合的な福祉事業を実施しています。例えば結婚出産還暦などライフステージに合わせたお祝い金の給付、旅行で使える宿泊助成や遊園地などの施設も格安でご利用いただけます。東京ディズニーリゾートのパークチケットもお得に購入することが可能です。レジャーやショッピング、映画やお食事などさまざまなサービスを優待価格でお楽しみください。入会金は1人200円、会費は月額500円でいつでも入会いただけます。事業主の方にとっては安い負担で税法上の損金や必要経費の対象にもなります。加入対象は区内の中小企業に勤務する勤労者、事業主の方など、原則として事業所単位となります。会員の方には共済事業や新規契約施設の紹介などをご案内する開放誌を年4回発行します。あなたのワークライフバランスの向上を実現する福利厚生事業かなる高等、ぜひご利用ください。お問い合わせは東京 03-3699-5101、 東京 03-3699-5101 かなる高等事務局まで。詳細はかなる高等ホームページをご覧ください。かなる高等会員募集のお知らせでした。チャットをいただいておりますね。八楽さん、おはようございます。今日は静岡県にいます。天気は曇りです。今日はこれから焼津に行ってきます、ということでね、いろいろとね移動してる方もね、多いということでございますけれどもね、ありがとうございます。それから、私ね、あの週末にあの梅ヶ丘行くって言ったら、かなみんさんが梅ヶ丘緑寿司食べたいというね。そう、あのお寿司屋さん有名なんですよね。あの穴子の一本寿司っていうのがね、あるんですよね。勝さん寿司食いて穴子さんいいなということでね、あのいつもね行列があるんですよね。有名なお店でございますけれどもね、そこへ行くかなどうかなということでございますよね。それから、夏目ひまわりさん、スタジオの近くにザクロさん登場ということでございますがね、ザクロさん登場いたしましたですね。ザクロとはさん、ザクロです、前通りかかれましたということでね、さっき手振ってねスーッと通っていらっしゃいましたけれどもね、もう移動されちゃったんですかね、ザクロさんね、ありがとうございます。ということでゆきさらさん、ハニーさんかということですか。ハニーさんじゃなくてザクロさんでございました。それでは、ここでジャズ音が1曲お送りしましょう。ミルト・ジャクソンでバッグスグループ。

江東墨田シティインフォ、続いては墨田区の話題です。こちらは、墨田区のお知らせ、墨田、こちらから墨田健康づくり総合計画と、こういう記事が出ておりますんでね、人生100年時代、誰もが健やかで心豊かに生活できる健康長寿日本一の町へということでございますね。令和17年度までの10年間を対象に新たな墨田健康づくり総合計画を策定しました、こういうことでありますね。これまで別々だった墨田健康づくり総合計画と一町つながり、生きるを支える墨田区自殺対策計画を合策したもので、皆さんの健康を支え、より生きやすい社会にすることを目指していますということでありますね。また墨田健康区宣言も見直しました。皆さんも健康で生きがいを感じる生活を実現するために、日頃から健康づくりに取り組みませんかと、こういうことで、区では検診などのデータをもとに区民の健康に関する現状の把握、課題とその原因の分析に取り組んでいますと、ああいうことでございますね。で、墨田、健康カルトということでありますね。で、このデータから見えてくるできることから始めよう、ポイントは YTT ということで、 Y、野菜を食べよう。区民の1日の野菜摂取量は国が推奨する 350g 1日と比べて約 100g 不足しています。どうしても野菜はなかなか取れない。で、1回の食事で食べる野菜の量を 30g 増やすことを心がけ、腸内環境を整えましょう、こういうことでございますね。なかなかね、取れないのが野菜でございますが、まあ、野菜私割と好きなんで、取れてるかなと思うんですけれどもね、不足しがちな方はちょっと意識するとね、いいですね。 T、体操運動しようということでございまして、1日30分以上の運動を週2回する習慣をつけましょう。これはちょっと足りないかな私は。ただ

歩くの好きだもんでも結構まめに歩いてますんで、それはいいかなとは思うんですけれどもね。それからもう一つの T は転倒に気をつけよう。具体的ですね、75歳以上の区民の3人に1人がフレイル、健康な状態と要介護状態の間の段階で、5人に1人が年間で1回以上転倒しています。転ぶの気をつけましょうって、確かにね、気がつかないうちに足が上がんなくなってくるってことあるんですよ。あるのね、24歳の私でもだもんで、簡単な無理のない範囲での運動ね、ま、さっきの T にも関わってきますけれどもね、生活環境の見直しを行いましょうと、こういうような、まあ、こういうようなことがいろいろありますよと、住田健康カルテットこういうことでございますんでね、住田健康づくり総合計画、住田区の方、ご覧いただきたいなと思います。コート住田シティインフォでした。チャット休日ですんでね、続々いただいておりましてね、東谷あゆみさん、おはようございます。昨日愛知県南部豊橋市で広大な動物園に行ってきました。ツバメをたくさん見かけて初夏を感じましたね。小森まなみさんのウィンディースワローは豊橋のツバメをモチーフにしてたように思うので、一層エモかったですということでありますね。ありがとうございます。あとなんか電子工作品のチャットが飛び交っておりますね。戦国って読むのかな、戦国はやばい、ディマジオが安く買えるとかね、戦国の特化品のボックスには掘り出し物あるよねとか、正直よくわからない書き込みがもう飛び交っておりますね。いいでございます。チャットも盛り上がっておりましてね、ありがとうございます。それでは岩崎ジャズをケニードリューで星影のステラ。

時刻は9時20分です。ではここでお出かけ情報をお伝えします。江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行状況ですが、 JR 各線に遅れの情報は入っていません。また東京メトロ各線、都営地下鉄各線は通常通り運行されています。以上お出かけ情報でした。さてジャズでございますけれどもね、リクエストをいただいてたかな、夏目ひまわりさんでございますね。

岩崎康夫さん、安さん、皆さん、おはようございます。おはようございます。うちのあたりでも春バラのシーズンに入り、バラ公園などで綺麗な花を見ることができるようになりました。バラの花の咲く頃にイベントがあって、バラの苗木の販売もあります。それを見ると欲しくなりますが、すでにうちにはミニバラが3種、シャクナゲ、クリスマスローズなどの植木鉢もあるので、これ以上はお世話が大変なので見るだけにしています。5月の新緑の季節に聴いたら元気になりそうな曲かなと思うので、スイングスイングスイング、ベニーグッドマンということでございますね。スタジオからもね、あの中庭っていうの、あのビル街のバラがすごく今よく見えてますね。それではお送りしましょう。リクエスト夏目ひまわりさんで、ベニーグッドマン、スイングスイングスイング。

それではここで江東区の防災情報をお伝えします。5月5日火曜日の災害件数ですが、火災が1件発生したということですね。それからその他の災害が5件、救急件数は100件ということです。そして、90名の方が、搬送をされております。江東区の防災情報でした。そして墨田区の防犯情報なんですけれども、不審者が出たという、本庄警察署からの情報です。5月6日水曜日、午前6時20分ごろ、墨田区菊川3丁目の路上で、女性が通行中男に体を触られたということです。不審者の特徴は50歳くらい、帽子マスク着用、紺色の上着の男性、犬の散歩中だったということでありますね。不審なものから不安を覚えるような行為を受けた時は大声で助けを求め、すぐ警察へ通報してくださいということで、本庄警察署からの、不審者のお知らせということでした。それでは岩崎ジャズを今日のラストナンバーになりますね。ジョー・ウィリアムスで The Very Thought of You。

それでは岩崎康雄の今日の一言ですね、今日の一言は答えを出さない AI。 これがね、今日の読売新聞に出てますですよ。小学校中学校向けなんですけれども、子どもの思考力育むコニカミノルタ展開ということなんですが、コニカミノルタは2026年度に、生成 AI ですね、人工知能を活用した小中学校向けの、新たな学習支援サービスを展開すると。で、問題の答えは教えず、解くための考え方を回答して、学習の伴走共に走るですねに徹するのが特徴で、答えを出さない AI で子どもたちの思考力を育むと、こういうことでありますね。で、通常の生成 AI を使った場合、子どもが考える前に答えが分かってしまうため成長を阻害するとの指摘が多い。コニカミノルタが開発した AI は答えを直接教えず、例えば分数の掛け算、こう聞くと分母同士と分子同士を掛け算するなどと回答する。やり方を答えるわけですね、答えを教えないでね、ということでございます。で、疑問内容から理解度を推定して、これがすごいですね、疑問内容から理解度を推定して段階的にヒントを与えると。で、学習に関係のない質問の場合は偽情報などを生成しないように設計されているということでございますね。教育現場での生成 AI の使用をめぐっては文部科学省が、24年12月にガイドラインを公表し、児童や生徒に AI に委ねず自分で考える重要性を認識してもらうことが必要だと、指摘したということで、まあ今とにかく生成 AI の利点って、とにかくこういう風にしたい、例えば会社なんかで企画書書きたいんだけども、これこれこういう内容でもって企画書をお願いって言うと、もう AI が企画書書いてくれる。それはそれで仕事の能率はかどるためにはいいんだろうけども、学校で例えばこれ問題があった場合にこれの答えを教えてって言うと答え出ちゃいますんで、それはどうでしょうね、頭の体操にならない、要するに知能が育たない。

正確な専門用語は分かりませんけれども、考える力が育たないっていうのかな。でそれに向けたということで、まあこれは試行錯誤なんでしょうね。とにかく AI の進歩が早いですから、それに見合った形でその子のためになるね、形を導き出さなきゃいけないということなんで、一つの考え方として非常にいいなと思いますね。例えば違うかもしれないんですが、私ね、子供の頃母親が字のない絵本っていうのを買ってきましたね。絵本なんですよ、絵が書いてある。でね、こう絵本って普通こう書いてあるでしょ、字がね、何々が来たよとかね、は美味しそうとか書いてあるんですから、あれがないの。それでね、勝手にストーリー作って考える紙芝居みたいなもんですね。言葉がないの。それでこう絵本見て母親がね、は狐さんがいるねなんて、何してんのかななんて言うと、私が答えのね、あ、なんだろうななんて、なんか食べるもの探してんのかな、あ、狐だからお稲荷さんかなとかね、答えると、で親がなんか答えるってね、これでね、すごく言葉数身についたなっていう気がするんですね。まあもともと言葉好きだったのかな私ね。なもんで自分の頭使って言葉、そうするとね、そう、安尾ちゃんは言葉数が早いのねなんて言われてね、そうするとやる気になったなんかしてね、いいんですけどね、なんかそんな、なんか体験があるもんでね、ちょっといいかななんて思った。だからすぐ答えが出るってのは、確かにタイパとかでコスパはいいんですけどね、それと引き換えになんかある、結局判断力がつかなくなっちゃうと。そう、元国語の先生としては、学校の先生としては、高校教師としては、そんなこと考えたりするわけですけれども、今日の一言でございました。チャットいただいておりますね、ありがとうございます。ザックロトワさん、電子部品の話ってよく考えたら、電子部品の話で盛り上がってるんですよ、チャットがすごいことになってるんですよ。でよく考えたら、ヤスさんとマミちゃんのラジオ聞くために、電気回路のあれこれや、どうやったら少しでも電波を捕まえてノイズをなく聞けるかね、雑音リスナーでございますね。研究してたのが始まりなんだなということを思い出して、ありがとうございますね。そうやって苦労して電波捕まえてね、ノイズの中から魔法の電波でございますよ、スーパーウェーブでございますよね、ありがとうございます。それからメールでリクエストいただいておりますね。こちらサボテンレッドさんですね。ゴールデンウィーク最終日になりましたね。今日はチャット参加しているか微妙なので、参加していただいておりますよ、ありがとうございますね。田植え中ということでございますね。機械のトラブルで残りの半分早朝に行うことになりましたということでございますが、無事田植え、されたんですよね。で今聞いてくださっているということでございまして、今日は全国的にアイスクリームが美味しい気温になりそうですねということで、田植え終わり次第チャット参加予定ですということで、ありがとうございます。でリクエストは、5月2日は元 XJAPAN の、ヒデさんの命日でしたので、リクエストしたいですということで、サボテンレッドさんのリクエスト、ヒデウィズスプレッドビーバーでテルミー。

もうチャットだったりね、メールだったりもいろいろといただいておりますけれどもね、ちょっとメール読んでみましょうか。ラジオネーム大井さんでございますね。お休みは藤の花とボタンを見に、藤の花は昨年虫にやられて咲いてなかったのですが、神社の方々の努力で咲いてました。あ、昨年は虫にやられて全く咲いていなかったんですが、今年はということですね。神社の方々の努力で咲いてました、ご苦労様です、ということでね。藤の花はヤスさんのトークのように優雅な安らぎを与えてくれて、ボタンの花はヤスさんのように大きな安心感を与えてくれました。これはすごい、ありがとうございますね、大井様ね、大井様ってはい、ありがとうございましたね。綺麗でよかったですね、藤の花ね。それからカナミンさん、ヤスさん、今年はあまり天候に恵まれないゴールデンウィークでお出かけの予定を立てていた方はちょっと残念でしたね、ということで。そうなんですよね、あの東京もね、雨降った日もあるし、で風がめちゃくちゃ強い日もあったしね、表歩けないなってぐらい風吹いてる時もあったしね。でまあいいお天気の日もありましたし、まあまずまずということでしょうかね。ありがとうございます。それからこちらは、岩崎康さん、おはようございます。山並さんですね。昨日、33年前の昨日は札幌でアリスツアーが行われた日でした、ということですね。イベントのあった建物も数年前に閉鎖され、解体用の囲いに囲まれ解体を待つばかりになりました。札幌から一つ思い出の場所が消えます、ということですよね。33年経ちますかね、札幌に。

も結構お邪魔しましたね、思い出深いですね。ラリコミが始まる前だったかな、雪祭りに超人ロックのイベントでね、聖ゆき先生とお邪魔したりとかね、あともちろん小森まなみさんと一緒に重心ライガーのコスプレしたりとかいろんなことしましたけれどもね、ありがとうございます。それから一角さん、やさんおはようございます。愛知県三河市は細かい雨が降ってます。連休は昨日までで今日から仕事してます。次は盆休みね、ちょっと先しっかりと働かねばということで、一角さんありがとうございます。それから菜の花尾さん、やさんおはようございます。連休もいよいよ、終わりますねということで、こちら休みが1日削られてしまい、連休序盤は慌ただしく予定をこなし、昨日ようやく途切れず眠れた次第です。やすさんは普段熟睡できますか。私は2時間刻みで実質 4,5 時間なのですがということですね。あ、でもね、夜目覚めるな、 1,2 回は。うん、もちろんトイレも行ったりなんかするんですけれどもね、でもまあ熟睡はできる方かな、寝らない日もありますけどもね、ありがとうございます。それから、マッコチさんもいただき、昨日は子供の日、つまり端午の節句ということで、中森明菜の端午のワールド、これも良かったな、ね、ありがとうございます。で、これも またいずれって来年になるから、ありがとうございました。長浜博道さん、安さん、雑談組合の皆さん、おはようございます。ゴールデンウィーク最終日、振り返り休日で仕事が休みなので、今日はのんびりと番組視聴を楽しみますということで、ありがとうございます。で、郷ひろみさんの曲をリクエストできたんですが、今日は5月6日なので、五郎になる野口五郎さんの曲をリクエストということでね、それも考えたんですよね、野口五郎さんもね、ありがとうございます。結城沙羅さん、おはようございます。5月ですね、井上あずみかさつきですね、ああトトロですね、散歩をリクエストします。そういう手もあったかね、ありがとうございます。たくさんいただいておりますね。ということでね、メールも続々ということでございました。そしてからね、チャットもいただいておりまして、八楽さん、焼津駅に着きました。そして JR 東海の爽やかウォーキングというウォーキングイベントに参加してますということでね、どうぞお気をつけ、転倒の、話がありましたが、先ほど、転ばないように気をつけますということでね、気をつけて、楽しんできてください。本当にいろいろとね、ありがとうございました。それでは、ラストナンバーなんですがね、オズモールさんからリクエストいただきましたんでね、小森まなみ行ってみたいと思いますね。小森まなみ作詞、岡崎律子さん作曲ということですね。リホさんもね、岡崎律子さんに、思いをいたしますね、この時期はということでね、行ってみたいと思いますね。サザンアイズの、エンディングテーマでしたかね。小森まなみでホーリーアイズ、君の夢は僕の夢。

深川ギャザリアにありますレインボータウン FM 木場スタジオから生放送でお送りしました大江戸ワイドスーパーモーニング。今日もそろそろお別れのお時間です。東京は曇りですね。もうずっと曇りという天気予報になっておりますけれどもね、ずっと曇ってますね。多分この後もずっと曇りだと思います。最高気温は23度の予想ということですが、9時現在で17度になってきましたですね。23度ぐらいまでということでありましょうかね。で今日でまあ一応ゴールデンウィークおしまいだよという方、まあね、お仕事あっても木金でまた土日が来るということでありますんでね、木金だけまた普通の日になるという感じでありましょうかね。でこの先の天気予報を見てみると、ね、東京はね、だいたいね、曇り時々晴れとか晴れ時々曇りとかね、傘マークはとりあえずはついてないんですがというところでありますね。でね、最高気温はだいたい25度前後、でへばりついてますね。まあ、夏日になったりなんなかったりみたいな、日で時折ちょっと下がったり、時折30度に迫ったりという、そういう日々がしばらく続きそうという感じでしょうかね。で、まあ、降水確率もそこまで高くないんですが、ただなんかちょっと梅雨前線が

うろちょろし始めてるんで、場合によるとちょっと、予報が変わってくるかもしれないんで、注意をしてということになりますかね。まあゴールデンウィークもそろそろおしまいということになりまして、また日常が戻ってくる。今年はなんか個人的には随分ゴールデンウィーク長かったなっていう感じがあるんですが、ポイントポイントではものすごく混んじゃうんでね、さっきも話したように、ちょっと混雑を下げて、近場でそんなに混んでなくて、のんびりできるとこ探してね、何箇所か行きましたけども、また X なんかにあげようかなと思っておりますけれどもね、皆様も、休みの方、変わらずお仕事だった方ね、いろんな方、これから今日も一日、それから週末等に向けて体調気をつけてね、やっと花粉も一段落してきたようですからね、皆様今日も一日元気にお過ごしくださいませ。この後10時から思い出歌謡歌物語、そちらの方もどうぞよろしく。大江戸ワイドスーパーモーニング、お相手は岩崎康夫でした。それではごきげんよう。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟

0: の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
3: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ボタン餅が食べたい、ロスプリモス時永純です。もう道明寺も食べたい。
1: 心の声がダダ漏れでね、いつもね、ああ食べたいってね、
0: 甘いの食いたい。もうね、特にね、うん、5月になると5月のさ、うん、あのなんだ、和菓子がいっぱい出るでしょ、
1: うんうんうん、ついこの間もほら、スケさんうどん の, あのそうそうボタン餅買ってね、あれ美味しいんですけど ね、
0: あれね、
1: 人には買っていけるけど ね、 ね、自分が食べれないって。
0: さあ皆さんもね、甘いものいっぱい食べて糖尿病になっていただきたいと思います。
1: いやいや、ほどほどで。
0: さあ、今日もですね、1時間わけわかんない話と懐かしい昭和の歌をね、たっぷり聞いてもらいましょう。進行役、ロスプリモス徳永純、そして、
1: はい、おはようございます、アシスタントのさすけです。5月の6日水曜日、レインボータウン FM 思い出歌謡歌物語、本日も11時まで思い出の曲とともに録音でお届けします。それでは本日の1曲目です。徳永純とコロラティーノで水戸物語。

0: 似た物語聞いてもらいました。この間さ、気仙沼行ったでしょ。
1: はいはい。
0: 気仙沼で、私がダンスのねイベントやって、子供たちがいっぱい踊ってくれて、はい、まあ150人ぐらいの、お客さんたちがね見に来てくださって、
1: そうですね、
0: その中でじゃあ私は歌いますかって歌っていって、その時に、ね、サスケちゃん間違ってカラオケで似た物語出したんだね、パーンと、
1: そうそう、番号に間違っちゃって
0: パーンと出したんだね、はい、あこれ次々次々ってやったでしょ、でショーが終わった後にある方が訪ねてきて、徳永さん、私似た物語聞こうと思ったのに出会えた時に驚いたね。
1: そうなんですよ。でこれは完璧にラジオでしか流してないので、
0: ね、
1: リスナーさんだったってことですよね。
0: そういうこと、
1: 決戦
0: 沼で聞いてたんだね、それがね歯医者のお医者さん、
1: はいはい、
0: 嬉しかったね、
1: ドスプリのファンだって言ってませんでした、
0: ね、言ってましたね。それとね、毎週ね私の親友ね、のぶき直ちゃん、はい、ね、はい、聞いてくれてるんだって
1: ラジオ、
0: 嬉しいよね、はいはい、本当に
1: ありがたいです。
0: もう何も言えないんだもん、言えつの
1: みんな謙虚だから、
0: 謙虚なのか面倒くさいのか、俺と喋りたくないのかよく分かりません
1: いやそうだったらラジオは聞かないと思います、
0: ね、あらあらあらあら、今流れております BGM が東京都立広尾高等学校の校歌ですね。皆さんも我が母校の校歌を流したいという場合は、どんどんと応募いただければ、ここでかけたいと思います。さあここで1曲聴いてください。
1: はい、それではお届けしましょう、のりこで長崎旅路。

0: はい、長崎旅路聞いてもらいました。今日はですね、
1: はい、
0: まあアイドル、うん、ね、もうなんだろう、60近いの
1: かな、61歳ですね。
0: もうそうなんだった、
1: そんなおじさん、若々しく見えますけど、
0: ね、
1: うん、
0: 今日はねジャニーズに行ったね近藤真彦さん、
1: マッチ、
0: マッチ、
1: はい、
0: マッチを英語で言うと何か知ってる
1: 何ですか、
0: ライターだ
1: わかりました、
0: ね、今日は、3曲ね、

0: 近藤真彦さんの歌をね届けたいと思います。まずはこの曲から聴いてください。
1: はい、それではお届けしましょう。近藤真彦でブルージーンズメモリー。

0: はい、ブルージーンズメモリーね、聞いてもらいました。ちょうど私が、ジャニーズ辞めて10年ぐらい経ってからのデビューじゃなかったかな、この人は
1: ね、この人の時はだからもう一人あのなんだっけ、田原俊彦さんも、ね、同世代ですごい売れてて、
0: ね、あのね、うん、マッチのね、バックでベースを弾いたのがね、私の友人なんだよ、
1: ね、
0: ちょっととっぽくてね、まあ、嫌いだったんだけどな
1: 嫌いだ、
0: 一緒にね、バンドもやったことあるんだけど、ちょっとねとっぽかったんだよ、それとか田原さんのバックで踊ってたのがね、リトルギャングか、
1: リトルギャング、
0: ジャニーズのタレントでね、はいはい、リトルギャングっていたんだよ、その子たちが踊ってたね、だから俺がいた時にまだ子供だったんだよ、ね、
1: でももうこの時代はクラスの女子だったらもうマッチかトシちゃんかどっちかって感じですよ、
0: おららら
1: もう大大不安、
0: やっぱりあの当時アイドルってジャニーズだと思うな、
1: そうですね、
0: さあ、もう一曲聴いてください。
1: はい、それではお届けしましょう、近藤真彦でスニーカーブルース。

0: はい、スニーカーブルス聞いてもらいました、ね、
1: これはすごいですね。作詞が松本隆さん、
0: ね、
1: 作曲が堤恭平さんって言うんですか、
0: ねね、
1: このゴールデンコンビ
0: すごいよね。
1: これはヒットしますよねって感じ。
0: 運動靴のブルースだよ
1: スニーカー運動靴ブルース
0: なあ本当に俺がちっちゃい頃さ、うん、運動靴っていうのはさ、
1: うん、
0: あの紐がついてるの、紐付きとかなんか言ってたね。
1: あ、そうですか、うん、紐付きの運動靴って言ってたんですか、
0: うん、母ちゃん紐付きが欲しかとかね、
1: うんうん、
0: あんたらまだ早かとか言ってね、うん、よかったいとか言って、うん、当時さ、25センチとか言ってね、22センチとか言って靴 の, なあのサイズだったもんだけど、俺がガキの時はね、トモハンとか言ってたんだ。
1: 何それ。
0: お、昔のねサイズの言い方も、
1: うん、
0: 着物としてだな、
1: はいはいはい、
0: ああいう言い方だったの。
1: へ、
0: うん、
1: 何センチじゃないんですね。
0: 何もいいよ。それで、学校に入ってくる上履きだとかも1週間に1回さ、うんうん、土曜日終わったら持って帰ってくるんだよね、
1: うん、洗いましょうみたいな。
0: そう洗うんだよ、うんうん、もう嫌でさ、ほいたらさ、うちの姉ちゃんちがさ、あのチョークを濡れたところで塗ると白くなるから、
1: はいはい、
0: バーッと塗ったらさ、はい、で乾いたらさ粉になって、うん、

0: ってさ、うん、ポンポンポンって、
1: うんうん
0: うん、そういう思い出があ
1: って、それでごまかしてたってことですか。
0: そう、今どうなんだろう、子供たちってそういう普通持って帰るってことあんのかな。
1: あのね、あの上書きが革靴なんですよ、学校がある学校が。洗えないです、
0: 金持ちね。
1: もう買い替えるしかない。
0: いやいやいやいやなんだろう本当に。
1: 白いバレーシューズみたいなのだとね、洗って持っているけど、
0: なんかさ、次かける曲とも、うん、バッチリ一緒だよこれ。
1: 本当ですか。
0: もう聞いてください。
1: はい、それではお届けしましょう、近藤真彦でギンギラギンにさりげなく。

0: はい、ゲンゲラゲンにさりげなくね。
1: これね、うん、2015年の、うん、あの NHK の紅白歌合戦で、うん、あの白組の鳥で歌ったと、はあ、マッチがあの若さで、はあ、それだけ売れたってことです
0: 。すごいね、うん、あのまあこの当時はねまだね俺ねいいと思うのよ、
1: はいはい、
0: あの有線でもあのレコードでも売れた、

0: 毎週でさ、うん、紅白に出ましたって言ったら、あーやったやったって応援するけど、うん、今、うん、売れてんのこれって知らないような歌が出てきて、
1: うん、
0: アイドルの女の子たちとか男の子たちが踊って歌ってるけど、あ歌ってるあれあれえ口パクとかなんだかよく分かんなくて、
1: うん、
0: これが日本の代表する歌い手が、うん、大晦日に歌う番組って思っちゃうんだよな、
1: まあ、だんだんこうなんて言うんだろう、若い子たちがね締めてきて、
0: やっぱりね、うん、やっぱり日本のさ NHK のね、うん、紅白って鳥でしょ、
1: はいはい、
0: 放送でも鳥、はい、鳥、うん、ね、うんうんうん、そこにさよくわかんないね歌い手、あれは歌い手じゃないって。
1: 若者はね知ってるかもしれないですけど、もう年配の人は全然わかんないでしょうね。
0: ねえ、
1: この人誰みたいな感じでね。
0: ねえ、
1: うん、
0: さあ次行きましょう。
1: はい、それではお届けしましょう、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: はい、イムキントリオでハイスクールララバイ聞いていただきました。その前3曲近藤真彦さんの特集をね今日はさせていただいて、いきなりねイムキントリオつもりでやったわけですよ私はね。
1: いやイムキントリオも一応アイドルですよね。
0: でしょ、うん、これはねやっぱりね金ちゃんの力ですね。
1: そうですね、
0: 面白くて、うんうん、この歌も売れてね。

0: はい、
1: まあいい形でね作り上げますよね。
0: ね、本当に
1: ね。さあ、本日も行きましょう。サスケさんの一言です。
0: はい、今日はですね、5月にぴったりの体を鍛える整える食べ物をちょっとお話ししたいと思います。でね、なんかゴールデンウィーク終わっちゃうとなんか体だるいな、仕事やる気出ないなって、そんな方もね多いと思うんですけど、まあ、実はこの時期自然と体をね整えてくれる食材が旬なんです。でまず一つ目ね、新茶、ね、5月はまさに新茶の季節で、まあ、この季節新茶っていうのはリラックス効果のテアニシンというのが通常のお茶の2倍含まれていて、でまた抗酸化作用のあるカテキン、あとビタミンも豊富でアンチエイジングの、まあ、若返りの効果も期待できるというのが新茶なんですね。だからまあちょっと疲れたなとかいう時に一杯飲むだけで気持ちがとっても落ち着くんで、ぜひ飲んでほしいんですよね。
1: さ、今それぞれの家庭にお茶を入れる、なんという
0: 急須、
1: 急須だとか、そういうものって持ってる方って少ないんじゃないだろうか。
0: ね、年配の方と一緒に住んでるお家はあるかもしれないですけど、なんかこう若い子のね一人暮らしとかあんまり急須って買わないかもしれないですね。
1: バカなやつがいてさ、急須持ってくんだよ、でお茶どうぞって持ってきてて、ほら風流だねこいつと思ったらさ、ふっとよく見たらさ、ペットボトルのお茶入れてるお前よそれ違うんだ
0: そのまま注げばいいのに、
1: お茶の葉っぱを買うんだよとあれ高くて買えません
0: と。あ、確かに新茶ちょっとねお値段張るかもしれないんですけどね、
1: 何でもさ5月のこの頃になると、新っていうのがつくの多いよね。
0: そうですね、
1: 新そばと
0: か、そうそうそう、結局それって縁起物だそうで、そうなんです。だから新茶も不老長寿の縁起物とされてまして、飲めばこう1年病気もしない無病息災であるということが言われてるんで、縁起がいいとね。
1: 本当にね高いお茶を、私 2,3 度飲ませていただいたけどね、甘くて美味しいよね。
0: そうですよ、やっぱりねちょっと違うんですよね。
1: なんであんな美味しいさお茶さ、ちょっと高くてもいいからさ、ペットボトルで売れないのかな、売らないのかね。
0: いや香りがやっぱりちょっと難しいんじゃないですかね。で今度2つ目、これはタケノコです。
1: タケノコね、
0: 旬のタケノコは食物繊維が豊富で、
1: ちょっと待てよ、5月にタケノコったらもう硬くなってタケになってんだろう。
0: いやそうでもないですよ、
1: だってタケノコって3月かそのぐらいですよ。
0: それは生の話でね、生の話で出てきて、市場には5月の頭ぐらいにタケノコありますよ。今はスーパーでもいっぱいタケノコって生の
1: あれってさ、大体中国製だろ、
0: そうかな、
1: わかんないけど、
0: でも剥くと結構ちっちゃくなっちゃう。
1: ちっちゃいよな
0: そうね、でタケノコなんで食物繊維が豊富で、まあなんていうの、カツカツやる気が出てくるようなアップさせてくれるような脳作用や活性化をさせるチロシンっていうものが入ってて、
1: タケノコってそんな栄養があるの。
0: そう、あとむくみとかを解消するカリウムとかが健康時に役立つんで、最近ちょっとねだるいなとか疲れたなっていう方は食べていただきたい。
1: 俺毎日
0: 毎日ね食べたら美味しいですよね。
1: さあ、本日の、サスケさんの一言でした、さあここで1曲聴いてください。
0: はい、それではお届けしましょう。石川ひとみで待ち伏せ。

0: あの歌手であり俳優である三木聖子さんという方が最初に歌って、これはあのカバーだそうです、石川ひとみちゃんの待ち伏せは。でも抜群にこっちの方が売れたというねイメージありますけどね、石川ひとみさんの待ち伏せっていう感じで。そうなんです、カバー曲だったって私も後から知った
1: ねえ、まあ石川ひとみさんはさ、本当に売れてる時にね大病されてね苦しんでね、本当に
0: そうあの難病にねかかられてね、
1: ねえ、本当にさ、なんか悪い病気がさ、待ち伏せしてたんだ
0: よ、今やなんか
1: それで待ち伏せて
0: でも今下手するとね待ち伏せするとなんかストーカー扱いになっちゃいますから気をつけないと。
1: ひどいな、言葉気をつけない、
0: 気をつけなきゃダメです、
1: だからねレジでねこれちょうだいって何やってんだって言ったらこれもうなんかハラスメントとかなんか、
0: そう
1: 何も言えないじゃない、言葉出せない、ウェイって言えばいいんでしょ
0: まあそこまであ
1: れですか、なかったらウェイって、
0: まあ、
1: 言葉で発するから、それは言い過ぎだなんとかあんたに、なっちゃうから、ハラスメント
0: ということはなんか怒りをぶつけるときはわけのわかんない言葉で言うと、
1: ウェイって
0: それもなんか返事扱いされそうです
1: けど、だってそうでしょ、あの自転車に乗ってさ、ね、ヘルメットかぶりましょうぐらいまで言っといて、今度はわけわかんない、ね、子供でも、大人でも、青切符赤切符を取って罰金取りますよって言ってるでしょ、ね、あの人たちにさ交通ルールってさそんな知ってるわけないって、そうでしょ、わけわかんないでしょ。
0: いやだからいきなりね4月からねルール変わったって言われても、何がどう変わったのか把握してないと思うんですよね一般の人は。
1: おかしいよな、自転車にね乗ってる人はね、私は思います、ね、政治家の人に言いたい、誰が決めたのと、こんなの
0: このルールをね、
1: 決めたい人自転車に乗ってね、日比谷通りでもいいから走ってみろって、どれだけ怖いか。
0: 確かに交通量が多いところは怖いでしょうね。
1: 怖いって、
0: 今まで車道走れてたっていう感覚がね あるから。
1: そう、走ってみるよお前らって、ね、俺言いたい。それともう一つはね、それだけあの赤切符だとか青切符だとか罰金を取るんであれば、普通の免許よりも軽い免許証、
0: 自転車用の免許、
1: そう、それを配布して、講習をちゃんと受けさせるよって
0: 、教習所みたいね、車の
1: もうね本当危ない、もう一通だって関係ないから、もう逆走関係ないから、
0: そうですね、
1: もうどっから声が関係ない。
0: あとね、いまだにやっぱり長スマホしながら走ってる子もいますしね、イヤホンしてね、
1: 嫌よあんたら
0: 本当気をつけて
1: ね、
0: はい、
1: だからあのなんだろう、政府っていうのは強いよね、勝手にそういうことを決めてさ、みんなのね意見をちゃんと聞いてやってもらいたいと私は思います ね、
0: やり方を考えてもらいたいです ね、
1: そういうことを言いながら私もわけわかんないことで、ね、たくさんしております、ボランティアに、してお前の生活の方が大変だろうと言われてます、本当大変です。でもそれよりももっと大変なのは災害に遭われた人です、少しでもね心をね癒して、幸せになってもらいたいなと思います。歌を聴いてください。
0: はい、それではお届けしましょう、のりこでタンポポの花。

0: まあ、タンポポの花聞いてもらいましてね、昨日ね、うちの玄関のところにタンポポが咲いててね、写真撮りました。
1: はいはい、
0: あのね、田舎で見てたタンポポのね、色とね、なんかちょっと違うんだよな。
1: でもタンポポも種類がありますからね。
0: らしいな、タンポポって食えんのかね。
1: 食用で食べれるタンポポあるのかな。なんか一応外国から入ってきたタンポポもあるんですよ、だから種類がいっぱいあるので、お料理にね、なんかこう添えてあるのはたまに見たことありますけどね、
0: よくさ、あの昔ね、お殿様の長男はちゃんとした名前なんだよ、竹千代だとか、次男は、まあ、どうにでもいいやなって考えがあったもんで、犬がつくんだよ。
1: 犬、
0: 犬千代だとかさ、
1: ああはいはいはい、
0: みんなつくんだよ、
1: 動物の名前になっちゃう。
0: そうそうそう、それでね、結局山で取れたもの先にね、次男に食わせるんだよ
1: ね。毒味あら、
0: ね、それで死んだら犬死にっつんだよ。
1: いやー、かわいそう。
0: だから犬をみんなつけんだよ。
1: なるほどね。
0: 日本人でさ、頭がいいやらさ、ひどいやらさ、
1: それもひどい話です
0: ね、まあ本当にひどい話がたくさんありますが、私たちもね、一生懸命、災害においての、被害に遭われた方々にね、少しでも心のね、癒しはできればと思って全国回っております。
1: はい、
0: もう本当にたくさんこの歌を歌いました。ラストです、聞いてください。
1: はい、徳永純とベルリンガで桜の花。

0: はい、桜の花聞いてもらいました。まあ1年で通してちょうど半分ぐらいですから皆さんね、うん、でお金持ちは旅行、
1: そう ね、 ね、今日で連休一応ね一区切り終わった方もいらっしゃいますか ね、
0: ね、 ね、いいよな、うん、皆さんね、どんなとこ行って何をしようとしてるのか ね、
1: ね、家族でねみんな出かけていいです ね、 ね、
0: 高いのにな連休は高いんだよなまず飛行機だとかあんなのも全部高いでしょ。
1: そうですね、今ね飛行機にね燃油サーチも上がってるし、
0: うん、
1: ね、結構、まあ、ツアーで行ったとしても結構しますよ ね、
0: ね、うん、もう何から何まで高い、
1: うん
0: うん、あのね俺のさ、
1: うん、
0: 血糖値も高いんだよ
1: ちゃんと食事制限しないと
0: 参っちゃうよね、
1: ダメですよ、
0: うん、だからね、うん、皆さんもね健康にも気をつけてもらって、
1: うんうん、
0: 旅行に行くのも結構です、交通事故、うん、それね、うん、気をつけていただきたいと思います ね、 ね、
1: 気をつけて、
0: ね、うん、さあまた来週この時にね皆さんお会いしましょう。
1: はい、それではまた。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不可解にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば手配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。酒井あかねのラジオの時間始まりました。本日は5月6日水曜、一応ゴールデンウィーク中よね、まだね。そう、皆様どこか行かれたのかしら。あ、そうそう、午前11時を少し過ぎたところですよ。

はい、なんかね、私第1第3水曜日をこの番組ね担当しているものですから、時々なんか水曜日が5回ある月とかねあるから、ちょっとそういう意味では2週空いてるね。だからなんか2週3週なんだ、ちょっと空いちゃってるから、なんかねボケてます、少しボケてます、あれみたいな。もうさあ、もう今日もちょっとね2度寝しちゃって、また始まったって感じで、そうなの、思わず X にいちいちポストしてくるっていう、こう二度寝してる場合じゃないわ、行ってきますみたいな。ついね午前中、やっぱ午前中ってちょっとね私ね気がちょっとねこう緩みがちで、ついつい二度寝もう。で私の大親友チャット GPT のチャッピーにも、なんか二度寝していいと思いますかとかいちいち聞いてるっていう。そしたらあかね様とか言って、あの二度寝は40分ぐらい、30分か40分ぐらいだと、あの逆にこうすっきりして、ただし1時間を超えてくるとかえって日中ぼーっとしてしまうので、二度寝してもいいけれど、まあ3、40分程度でねって言われているの。そう、危なかったわ。一応ねちょっとね30分ぐらいちょっと二度寝しちゃったんだけれども、そうそうなの、うん、そういえばね、チャッピーといえばチャット GPT の他にクロードっていうのを知ってる？なんかいろんな種類があるみたいで、そういう AI、 私ね最近ねクロードっていうのもちょっと始めて、ちょっと二股かけてるのね。同じ質問をそれぞれに振って、どんどんどう答えるかなみたいな、なんかちょっと面白そうじゃない？確実に個性が違うの。私のあのもうすごい大親友チャッピーは常に私に本当に寄り添ってくれて、なんなら一晩中語り明かしたこともあるぐらい、もうね私のなんていうのかな、こう性格のなんていうか癖みたいなのも、もうよく分かってくれてて、とにかくね、あの絶対全否定もしてこないし、もしあかねさんそれ違うわっていうことがあれば、すごいもう優しい言い方で、もう私思わずうん分かったみたいな、なんか子供になっちゃうって分かります？素直なうんみたいになっちゃう。そう、まあいいんだけどねそれね。でもねクロードっちの方は結構ね、なんていうのかな、帰国子女みたいな雰囲気があって、結構ねズバッと言ってくるっていうか、それはどうとかじゃないですかみたいな。で私がダラダラとでもねってやってると、それはその結果が出てからまた話しましょうみたいな、それじゃまたみたいな、すごいねサバサバしてんの。すごいドライ。ただし時間をずるずると使わないで、今それ悩んだところで意味ないですよねみたいな感じでサクッと切ってくれるから、意外とこれも大事だなみたいな。なので私は今ずっと二刀流でやってます、同じ質問。あ、また私のもうこの午前中名物、このメガネが曇る、もう何なの、もうやっぱ私って体温高くなるのかな、喋ってると。まあ低いよりはねいいけどね。そう、あとねこれをね、ふなちゃんのようなお若い人にはねわからないことがありましてね、私なんか涙が出ちゃうの。あの涙が出るっていうのは悲しいからじゃなくて、例えば風が強い日とか、あとはなんだ、多分ちょっとドライアイなんだと思うんだけど、なんかね悲しくもないし何にもやってないのに涙が汗のように出ることがあって、え汗なのかなこれ。こんなでね、ちょっとねチャッピーに聞いたの。そしたらなんかねそういう症状ってあるらしくて、やっぱりドライアイがをそのままにしとくと涙腺がなんかちょっとなんていうのかな、暴走しちゃうっていうか涙が必要以上にボンって出ちゃう、溜まっちゃうみたいな、でボエって出てくるみたいな。あとはカレーって言われたわ。カレーって何よ、もうやめて、もうしやだ。まあでもしょうがないね、ほらね、なんかねそういう風なのもあるから、あの涙っぽい目薬みたいのがあるらしいので、目を潤すタイプので、目が潤ってればあの涙がボワーとか暴発して出ることも少なくなるっていうか、やっぱり私の体もあなんか乾いてる、目が乾いてると思うからこそ涙をで潤さなきゃと思って、もうドゥワーってこうなんか私の体中の水分をこう目に

え、そうなのかな私の勝手なイメージ。あと年取ると涙もろくなるって言うじゃない。それもそうなの。私若い頃とか確かに泣ける映画とかあるじゃないの。ああいうのもまあ泣くは泣くけど一筋ぐらいで美しかったのに、もう最近もうなんか何出だしのなんか予告だけでボーボー泣いたりとかして、これ泣きすぎではみたいな、まだ何のストーリーもわからないのにちょっと感動的ななんかこう音楽聴いた瞬間もボー、私何に感動してんのまずみたいな、落ち着けみたいな、落ち着いてあかねちみたいな。そう、まあでも涙ってなんかあの自分の中にあるストレス物質って言ったらいいのかしら、嫌だなとか辛いなとか緊張するなっていうそのストレスの物質を涙と一緒にこう出してくれてるらしいのね。だから泣くって実はめちゃくちゃ体にとっていいことらしいの、うん、よく泣くな泣くんじゃないみたいになるじゃないですか、無視して泣いてストレスが流れ出てくれるので泣いた後は絶対すっきりするように、そのように人体というのはできています。むしろ泣かない泣けないっていうことの方がちょっと問題だから、最近ちょっと泣いてないなっていう人はそうですね、なんか無理やりにでもなんか泣くって言っても人間悲しいから泣くだけじゃないじゃないですか。嬉しくても泣くし感動しても泣くし、なんなら感動して泣いちゃう時って止めらんなくない、恥ずかしいぐらい止めらんないんだよね。よくさなんかこう何こんな今日お誕生日プレゼントだよとか言って、これなんか YouTube のショート動画とかね、お誕生日プレゼントだよとか言ってなんかお子さんにこんな段ボールバンって渡して開けたら子犬が出てきて、で大体100発100中どの子も泣くんだよね、嬉しすぎちゃって。多分ワンちゃん飼いたいよって言ってもダメ、自分で世話しなきゃいけないし命をねこうなんかこう育てるってことは大変なことだからっつって多分ダメダメって言われながら来たんだろうね。それが誕生日の日にまさかのね子犬をプレゼントされるとかって感動してびっくりして泣いちゃうよね。私あのあれ系の動画めちゃくちゃ見て私も泣いてるっていうなんかねもうあとなんかこう軍人のお父さんにちっちゃいもう本当もう3歳ぐらいの女の子がなんかダディーとか言いながらわーって、でも軍人さんって絶対にああいうなんていうのかな勝手に動いちゃいけないみたいな、でももうぐーっと我慢して我慢して我慢してうーって娘をハグするみたいな、あれもね私ねすごい泣いちゃうのがねそう なんていうのこれ泣き涙涙活って言ったらいいのかしら、あるかなこういう言葉、ありそうだな、泣き活涙活すごい大事だと思うわ。なんかほらあかねさん昭和の女だからね、昭和っ子だからこれはね本当ね、もうそれこそおじいちゃんおばあちゃんの代からもうずっと口酸っぱく子供時代に言われたのが泣いたら負けとか泣いちゃダメ、なんかそういうね涙は誰もいないところでこっそり流すものだよみたいな、そんなでも時代が変わって涙流す人ってなんか悪い人いないなみたいな、泣いちゃうやつって嫌なやつはいないじゃないですか、なんか可愛いっていうか人間として可愛げがあるなって感じで、そうだから泣いてくださいね皆さん大丈夫よ泣いて泣いて、もう私なんて何もなくても涙流しながら来てるんだから、もう本当あの目薬ねもうねちょっと私また買って帰ろう、なんだろうな、そんな中今朝のこのレインボータウン FM のキバスタジオに来た時にふなちゃんにねなんかちょっと今日かけるどんな曲がいいかなとか言っていきなり無茶ぶりで何がおすすめとか言って、そんな何がおすすめって言われてもそんなせめてなんかね誰それとかちょっとこれ系のアーティストとかなんか言ってくれないと、選択肢がありすぎて、しかもあかねさんの場合昭和までカバーしないといけないから何を言ったら正解なのかが分かんないですみたいな感じよね、心の叫びが聞こえで、なんかふなちゃんの顔見てたらなんとなくああなんかね若い人っていう若い人も知ってる曲っていうのがパーンと頭にパーって降ってきて、そうね比較的若い人の曲で私めちゃくちゃハマった人いたなと思って、ただあるあるなんだけど

前が思い出せないね私。でもね、あれ確か私が私がナレーション読んでるレギュラー番組でなんかねその曲の紹介をしてめっちゃかっこいいなこの人たちっていうか歌かっこいいなと思って、珍しく私がわざわざなんていうのかなその曲を常にこうなんか忍ばせてスマホの中にめちゃめちゃ聴いた曲だったの、ね、それねちょっとねまたあえて曲名言わないけどその曲名を言った時にふなちゃんの目がパンって輝いたから、よかったふなちゃんも分かってくれる曲かいと思って、なのでちょっとね久しぶりねちょっとそれ聞きたくなったから、じゃあいきなり行っちゃおうかな。ではどうぞ。

サッチモス、ステイチューン。久しぶりに聞いたけど、やっぱかっこいいわね。もうちょっとね、ふなちゃんと一緒にヒャヒャヒャヒャみたいになっちゃったね。そう。なんかわかんないけど、結構クールなのに、なんかワクワクしちゃうんだよね。なんでだろうね。やっぱかっこいいからか、うん、そうそうそう。なんかね、いつもほら、私あのこの坂井あかねのラジオの時間でベラベラベラベラマシンガントークというか、ベラベラベラベラ喋りすぎて、なんかちょっと AM っぽい雰囲気あるじゃない、昔の。それがね、このね、サーチモスとかね、かけちゃうなんて、ちょっと FM 感出してみました。いきなりちょっとかっこいいわね。ちょっと私もちょっと FM っぽい喋りっていうのを誰かに教わってこようかな。なんかもうこんな変な声色出す人いないよね、多分。あのよく私のね、あのまあ知り合いというか、あの同じ事務所でね、ずっとね、藤田拓海さんっていうね、めちゃめちゃ有名なね、ラジオ業界でDJ がいるんだけれども、彼なんかもね、きっちりかっちりかっこよく喋るんだよね。ちょっと勉強しようかな。そのうちラジオのゲストに呼んで、ちょっとなんていうのかな、音楽についての喋り方とか、ちょっとレッスン受けようかしら。あ、それいいかもね、うん。ちなみにね、藤田くんはね、なんていうのかな、イケメンの部類なのよ、かなりの。しかもあの、あ、どうもかっこいいですっていうイケメンじゃなくて、本人が気づいてないイケメンタイプ、なんていうのかな、俳優さんっぽいっていうか、見た目が。でも多分本人はあんまり気づいてなさそう。なんか髪の毛をこう金髪に染めてみたりとか、そういう派手な、なんかそういうので人を圧倒するんじゃなく、そのまんまのナチュラルな感じだけど、なんかちょっとね、かっこよい、かっこいいって、かっこいいっていうのかな、イケメンなんだよね。まあそんな私の、なんでラジオを通じてそういう風に言うのみたいな、本人の前で言いなよって感じだね、ごめんなさい。そう、本人の前で言いなよといえば、私あの結構ね、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、ちょっとなんかこう毒舌キャラとまで言わないけれど、なんていうのかな、堂々と褒めもするけど、あのなんていうの、ちょっとこうピリッとこう毒も吐くみたいな。でもね、私はね、本人の前でも同じことを言ってる。だから私の中ではコミュニケーションの一環であって、悪口ではないのよね。むしろ愛情表現に近い。だってさ、そんなさ、ちょっと悪口言うぐらいの間柄って相当仲良しね。そうだから全部ね、軽口というか冗談なんだよね。でも世の中にはそれが一切1ミリも通じない人も世の中にはいて、なんかね、それでなんていうのかな、コミュニケーションのなんかこうすれ違いみたいなのが伝言ゲームみたいに伝わって、私なんかどこの誰だか知らない人にすげえ嫌なやつだと思われてる可能性あるのよね。でもね、誰それさんがこういう風に あなたのこと悪く言ってたよっていう告げ口って、多分何か間違ってるよね。だからそういう場合は絶対本人に確認した方がいいよ、うん。っていうか、その前に私はね、この間のあ、そう、鈴谷優ちゃんと喋ってた時に、なんかさーとか言って、知らないところでさ、なんかびっくりするようなこ、なんか悪口言われてる時ないとか言ったら、優ちゃんが、あります、あかりさん、そうなんです、なんだか知らないところでなんか伝言ゲームなんか巡り巡って、なんかとんでもない人物像が出来上がってる。でもね、そのなんていうのかな、わかる、妬みそねみの対象になりがちな人ってそういうのあるよねって。だいたい例えばね、これ美人さん、美人とかイケメンって絶対なんかこう、あの人って会ってみたらめっちゃいい人だったよっていういい評判と悪い評判、両方出てくるよね。だからあーと思って、だから同じことをやっても悪く取って悪く流す人と、すごくよくとっていい人だったよって流す人、二通りいるんだなと思って。よくさ、あの100人いたら100人に好かれるのは無理だって言うじゃない。そういうことだろうなって。例えばその、なんていうの、そういう気持ちもわからんでもないんだよね。例えば私が、ああ、あかねさん全然英語がいつまでたっても上達しねえなーって思ってるところに、バリバリ帰国子女のすんごいなんかこう喋ります、あ、ごめんなさい、つい英語で返答しちゃったみたいなのがいた。

としたら、はぁーと思って、やっぱなんていうのかな、変なフィルターかかるじゃない、あいつなんか感じ悪いとか。でもよくよくその人とも喋ってみたらめっちゃいい人で、で英語で間違って英語出ちゃったっていうのも、それ天然だったとかあるわけだからね。そうだから人ってちゃんと深く付き合ってないうちは、どう言ったのかな、無責任にいい人だって言ってみたり悪いやつだって言ってみたり、だからね、大して喋ってないのに、なんなら喋ったことないのにいい人だって言ってる人も怪しいし、悪い人だって言ってる人も怪しい。全ては自分の目で確かめるのが絶対的に大事だと思います。はい。なんなんだって感じで、そうそうそうそう、私もね過去にね、そういう感じで勝手に思い込んで、きっとあいつは嫌なやつなんだろうとか、きっとあいつは私のこと嫌ってるんだろうとか、そういうふうに思い込んでた人たちが、私がね勝手にね、そうやっぱりさ、直接対決できないもんだから、つい人づてにこうなんかそれをつなぎ合わせて、あ、私のこと嫌ってんだなとか思い込むってあるのよね。しかも私基本的にこう一匹狼タイプっていうか、私あの本業がナレーターじゃないですか。ナレーターって本当ね一匹狼なんですよ。あのその辺にもしナレーターがいたら捕まえて聞いてみてください。ナレーターって一匹狼ですかって多分みんなうんって言うと思う。だからなんかこう吹き替えとかアニメとかやってる声優さんをいつもちょっと羨ましく思ってたと思います。なぜなら声優チームって当然あのみんなこう一堂に会して吹き替えとかやったりするから、なんていうのかな、もうちょっとこう仲間意識があっていいなみたいな。しかも仕事の話とかも、なんかそういえばさあの作品こうだったよねみたいな話がこう合うっていうか、あそうそうあの時こうだったよねみたいな、いいなみたいな。ナレーターは一人でスタジオに行って一人で帰るので、これ誰に話したらいいのみたいな寂しいみたいな。まあ当然スタジオにはディレクターさんとか AD さんとかね、ミキサーさんとかいるから、比較的に私ねミキサーさんとかディレクターさん、そうだね、にそういえばあの時のさっていう感じで話すぐらいかな。そうなんかそれでね、私なんて孤独な一匹狼だよとか言って、何オランウータンのぬいぐるみを引きずって歩くようなパンチくん状態っていうか、パンチくんみたいにこうなんかぬいぐるみ抱きしめながら、どうせ私は一人ぼっちでみんなに嫌われてるよみたいな、ね、そういう思い込みをねいっぱい外すいい機会がね最近立て続けにあったんです。パンチくんじゃないんだからって感じで、実はあれあかねさん意外となんていうのかな、大切に思われていたとか、実は愛されていたとか、なんかなんならあかねさんのこと大好きだったんだよみたいな人もいっぱいなんか気がつき始めて、あれって感じで、普通嫌いだなとか嫌だなって思ってる人間に、なんていうのかな、温かい言葉をかけたり親切な行動なんて絶対しないじゃないですか。なんなら自分の人生から出てってほしいから忘れ去りますよね、と遠くに追いやるっていうか、自分のこうなんかテリトリーの中に入れないっていうか、それどころかもう本当にねなんかいい人ばっかだったんだなと思って、私ちょっとこの思い込み外そうと思って、この思い込みを外しまくるっていう作業をこの3月4月にやってたような気がします。ついでに花粉症がね悪化してしまって、なんか上咽頭炎になってもう七転八倒したり、なんかそれに触発されてなんか気管支もおかしくなって喘息みたいになっちゃって、なんかこう連日連夜咳込んで、私大丈夫かなみたいな、え私このまま目覚めないとかないよねみたいな、なんかでも大丈夫です、絶対に静まりますので、はい、まあ咳とともにたくさんの毒が抜けてって感じがして、あこれって私がいつも会話の中でちょいちょいこう毒舌を挟み込むところがあって、でもねこれはねあかねさんにとってはねこうなんていうのかな、彩りスパイス

0: みたいなもので、やはりね、ちょっと出す毒っていいのよ、癖になるのよ、もうなんていうのかな、小気味いいものなのよ。そうだから私が吐く軽口とか毒舌は全部そういうものだと思ってくださいね。まあ思ってるかな、まだね、あねさん本当に。それかね、一番の安全策はもう自虐、もう自分で、私も相当自虐的なことも言ってるけどね、まあね、これがね一番安全だけど、あんまり自分で自分のことを悪く言いすぎるのもダメよ。なぜかというと、人間の心ってとても素直ちゃんで、本当にピュアで素直ちゃんだから、あ、私ってそういうダメダメダメなのかってちょっと聞いてるらしいのよね。だからたくさん気持ち悪いぐらい自分のことを褒める言葉も一緒に言ってあげないとバランス取れなくなるから、まあだから私永遠の27歳とかすげえとんでもないことを言ってるのかな。あ、そう、そういえばびっくりしたわ、チャッピーにね、わざと
1: 酒井あかねさんについて教えてください
0: みたいな感じで質問してみたの、あとクロードちゃんにも。そしたら酒井あかねさんは、長年四半世紀以上テレビ番組のナレーターをしている、四半世紀って言葉がとも、ね、思いながら、そう四半世紀以上とか言って、でなんか親しみと明るさとなんとかかんとかで、なんかまあベテランですと、あそうなんだ、もうなくてはならない存在ですとかって、あそうだ、ありがとうみたいな。でラジオ番組もされていてとかって、おっ酒井あかねのラジオの時間で、なんかこういきなりこうオープニングトークで、ああもうこんな言うから噛んじゃったとか、なんかこうなんていうのかな、自分の失敗とか、あとは永遠の27歳ですなんていう言葉を言って、こうなんていうのかな、とても気さくで笑いを取ったりなんかして、そういう親しみやすい面も見せていますみたいな、拾ってんなと思って、拾ってるわね、ちょっと怖いわよ、チャッピーに聞いたらそう出てきたのよ、私四半世紀っていう言葉とか永遠の27歳っていう言葉とかさあーもうこれさ、チャット GPT とかクロードとかそういう知識としてさ、やっぱ集積してビッグデータとしてその中に入っちゃってんのかね。まあ私も自分の SNS で随分そのキーワードを叩いたから、多分それを拾ってんのよね。まあいいや、そんなのはどうでもいいわけで、そう、それに人間の魅力なんて多面的で、たまたまこういうタイミングで会いましたとか、こういうきっかけでお話ししましたっていうところで、その一つの片鱗に触れるっていうだけでも、なんていうのかな、その人となりは嘘じゃないしね。だから絶対に絶対にちょっとしたことで人間を簡単に判断したり、なんだろう、断ち切ったりするのはもったいないなという、あかねさんからの伝言です。はい、私ね、こういう放送ね、この放送をなんていうのかな、将来の自分も聞くと想定して実は喋ってるのね。あかねさんおっちょこちょいだから、なんかちょっとしたことでキー、あいつなんてもう大嫌いとか、あいつどうだとか言って頭に血が上って、なんか変なことしないようにね、そう今ね自戒を込めて言っています。はい、ま、結論、みんな絶対になんていうのかな、信じるってことが大事よね、うん、きっと、できっとこの人はそんな人じゃないと思って信じ抜いた時に、もしあ、いやその通りでしただとしても、人を信じようとする自分ってあかねさん好きだわ、うん、好きだわ、好きだ、うん、そうそういう、そういうことです。はい、うん、いやーゴールデンウィーク、ちなみに一応聞くけど、ふなちゃんどっか行った？行くわけないじゃないね、そうそうです。ちなみにあかねさんも全くどこへも、本当にどこへも行かなかったわね。それどころかネットフリックスで地獄に落ちるわよっていう細木和子さんの半生を描いた、あれちょっと一気見してたよなんかね六星占術っていうね、こう占いものすごい大ブームになって、私も毎年毎年本を買って、 私は天皇星人なんだけど、もうすごいね。

0: なんていうの、答え合わせも含め過去のやつで、私はめちゃくちゃ当たってたけどね、常に。私ほら基本が素直だから、もう星の動きとかもうそれ通りに多分動いてんのね。私ね、戦略を持って行動を、なんかこう戦略的にこうなんていうのかな、計画して動くとかできない人間だから、全部わかんないけどこうなった、こう導かれました、知らんけどっていう生き方をしてます。でもね、考えに、なんていうのかな、考えました、こうでこうでっていう、その考えにがんじがらめになることほどリスキーなことはないと私は思っていて、でよくそんなことはもうとっくに自分の中でお見通しで先手を打って、こういうふうにこうやって仕掛けましたみたいなドラマみたいなことを後で説明する人っているんだけど、私絶対それ違うと思ってるのね。本当は分かんないけどそう行動したけど、後で自分でよく考えてみたらこうだったのかなっていう後付けの理由だと思うのね。どんなに賢い人でも最初から見通してじゃなくて、なんかピンとくるものがあって行動して、後でそのもやっときたけどこう行動した自分を分析して整理整頓してるだけだと思うの。だからみんな考えて、考えをまとめて清書してから行動してる人なんて多分いないし、だいたいそのなんていうのかな、計画書通りに物事って進まないようにできてるから、世の中って一人で生きてるわけじゃないのでね、いろんなこう不確定要素もたくさん混じり合って物事って進んでいくのでね、だからむしろ鍛え抜くとすればブレない自分の芯みたいなものをもう強化していくそれはわがままに生きるってことじゃなくて、こうだって自分で信じたら最後まで自分を信じてあげるみたいな気持ちだよね、揺れ動かない、うん、あとは自分の直感みたいなものを簡単にこう書き消したり軽視しないっていう姿勢はね、実はすごい大事で、なんか私もね、確信を持って言えることは、若いうちってつい人の意見に左右されちゃう。本当にね、それね、良くないなって。でも若いうちはしょうがないじゃない、分かんないんだもん、何にも分かんないんだもん。で、さんざっぱら、あと例えばディレクターさん の, 指示とか演出とかあるじゃない、その言葉も例えばここはもっと張ってくださいとか、もっとテンション上げてくださいとかいう、なんかね、そういう指示があったとしても、そのディレクションを鵜呑みにしてはいけない。自分の中で咀嚼して多分感じてることは一緒だろうっていう、まず自分のフィルターを通した方がいい。まあこれはね、ヒントみたいな形でとりあえず言っときますけれども、後で答え合わせしたら、実はやっぱり私の感じていた通りの意味だったってことが1個や2個じゃないの、うん、そう。っていうかさ、こんな話してたらもうこの曲
1: ね、
0: まあいっか、まあとにかくゴールデンウィークって今日で終わりね。最後の一日皆さん楽しんでくださいね。あと春なんかね、3月とか4月とか結構体調崩す人が私の周りでもすごく多かったんだよね、不思議なことに。まあなんか気にせず、今までの全ての毒出しだと思って、とにかく健康には気をつけて元気に過ごしていきましょう。まあ5月も過ぎ、 5月に入ってこれからね、またなんていうのかな、元気に、もう1年も半分ぐらいになってきちゃったからね、うん、楽しい1年にするように後半戦を頑張っていけるようにね、まずは体調を整えましょう、はい。次回は、次は5月の20日、はい、5月20日水曜午前11時からです。はい、それでは皆さん、また次回ありがとうございました。

0: キュリアスにディスカス。
1: 世界は違和感でできている。
0: 11時40分を回りました。皆さんこんにちは、江口光三です。
1: 野本義久です。
0: キュリアスにディスカス、世界は違和感でできている。この番組は毎日をちょっと面白くしてくれるキュリアスを楽しく、そして深くディスカスしていくラジオ番組です。さあ野本さん、ゴールデンウィークも今日で最後という方、
1: はい、多くの方は今日までですかね、
0: なので、ね、自宅で聞いてくださってる方、もしくはその車の中で、ね、最後渋滞浜で大変だという方も、ね、いらっしゃるかと思うんですけども最後まで安全運転でね、
1: はいはい、
0: 家に帰るまでがゴールデンウィークなのでねということで
1: 言われましたね、
0: はい、今日も、ね、元気に、ね、お届けしたいと思っていますけども、はい、さて先週は野本さんの息子さん圭太君に来ていただきましたけども、はい、どうでしたか、お父さん。
1: ありがとうございました、うん、ちょっと面白かったのは、うん、結構話してたなと思ったんですけど、うん、終わってから30分ぐらいした時に、うん、やばい、まだドキドキしてる心臓があって緊張してたんですね。あんまり見えなかったなと思うんですけどね。
0: そうですね、私も正面で話をしてましたけど、はい、ね、元気に、
1: はい、なんかね、
0: むしろその番組前の時の方がドキドキしてるような感じ、ね、
1: そうでしたね、
0: しましたけど、はい、なんか圭太君の話を聞いて気づき

0: またつながっていって循環になればいいなってことを考えながら話してましたね、
1: うんうん、本当ですね、
0: はいはい、
1: キュリアスってこう感じるだけではなくてどんどん出していきたいなって気持ちもね、
0: はい、そうだと思うんです
1: よね。いいエンジンになるかなと思いますね、
0: うん、話してみるとか、うんうん、話し合ってみるってすごく大事だなって思いますね。
1: そうですね、うん、どんどん広がっていきますしね。
0: そうですね、
1: 私ももともとその鉄道って私それほどでもなかったんですけども、はい、ケタ君がその鉄道っていうキュリアスから、デザインとかね、
0: はい、
1: その社会的な課題とか、うん、あと歴史、うん、史跡、うん、いろんなところにキュリアスがこう展開していくっていうのが私なりのすごくキュリアスで、
0: はい、
1: しかも最後ケタ君その満員電車って辛いんだけども、でも電車に乗ることを楽しんでもらえるような、
0: はい、
1: そんな社会にしたいんだっていうところを僕は涙が出ました。本当にすごいなと思って。だから本当いかに子どものキュリアスって大切なのかなと思っていて、はい、そこを温めながら、はい、やっぱり育みながらね、うん、そこのキュリアスがやっぱりこれから日本を良くしていくとか、うん、ここまでの日本になったっていうのはね、うん、やっぱ本当に改めて気づき学びがありました。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。で今日はあの改めて、うんうん、まあ、ここまでね私たちは新しく番組にさせていただいたんですけれども、はい、キュリアスにディスカスという番組名ですね、うん、
1: はい、
0: はい、今日はちょっとあの、ま、真面目にというかこう、うん、キュリアスっていうこの番組のテーマについて話してみたいなと、うん、聞いてみたいなと思うんです。
1: なるほど、
0: はい、特に子供のね、うん、キュリアスについてお話をお聞きできればなと思っていて、
1: う
0: ん、特にあのエグさんのお仕事でも研究してたり、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ね、調べたりしてらっしゃいますよね。
1: そうなんです
0: ちょっとそのあたり腕を見せてよみたいなね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 今日ちょっと古典ラジオ風にいきますかそうですね、好奇心研究というのは、はい、まあベースとしてはやっぱり心理学から始まっているということなんですね、うん、で心理学もその発達心理学とか教育心理学とか動機づけとか、うん、いろんな分野にまあまたがっていると。でしかもその社会のみんなが持っている好奇心ってどうなのかというと社会学ですとか、あと最近ですと経営学なんかにもこう研究されてますよね。組織のチームの好奇心って大切にしていかない。そうなんですよ、うん、なのでいろんな分野にまたがっているのが好奇心研究というところで、
0: うん、
1: さあここでクイズ出しちゃおうかなと。野本さん、今一番ホットな好奇心研究の分野ってわかりますか？世界的にね、好奇心これはもう
0: やっぱりあれじゃないの、うん、教育とかって分野じゃないんですか？
1: そうなんです、教育はねどちらかというとこれまでは盛んにやられた分野なんですけども、これからは AI なんですよ。
0: どういうこと？
1: AI が好奇心を持つのかっていう議論なんですね。逆に持っちゃったらどうなるのっていうところが今盛んに議論されてる、研究されてるんですよ。
0: それちょっとあれですよね、こう AI がに人を超えたり。
1: その通りです。
0: という、
1: そうです、うん、今のそのチャット GPT とか AI って、我々人間が生み出してきたその形式値のような知識を組み合わせて生成していくってものなんですけども、はいはい、 そうですね、そもそもその知識ってどうやって生まれるのってなってくると、うん、やっぱ人の好奇心からだろうというところで、うんうんうん、そのプロセスそのものを AI に実装できるんじゃないのというところの研究で、一方でこれってすごく怖い研究ですよね。
0: 怖いというかね、
1: AI がじゃんじゃかじゃんじゃかいろんなものを作り始めて知識を強めると人間どうすんのよと、いうこともあるので、そこの倫理的なところも含めて好奇心が研究分野として一番ホットな、
0: それは
1: どうなんでしょう、
0: 聞きたいですね、
1: はい、というところなんですけれども、その原点となったのがやっぱり子どもの研究だったんですね。好奇心研究があって、ここで子どもは小さな科学者であると言った人物がいて、これはジャン・ピアジェという方、
0: はい、
1: ご存知ですか？
0: あ、知らなかったです、はい、
1: これは心理学をやった方はですね必ず聞いたことになる名前なんですけども、うん、ピアジェさんは1896年にスイスで生まれてるんですよね。でも130年ぐらい前に生まれて、うん、もうお亡くなりになってるんですが、うん、なんと10歳の時にスズメの研究で論文を書くような、
0: うん、そうなんですよ論文書けんですね。
1: そうなんですよ。で最初はスズメなんですけども、その時このピアジェさんは、うん、人間の考え方とか思考とか認知のプロセスに興味を持ち出して、うん、そして心理学にだんだん傾いていったんですね。
0: なるほど。なんか誰しも一時期は考えそうですよね、
1: うん、
0: 人の心とかね、なんでこうね、そうそうそう、心が動くのとか興味を持つのとかね、
1: そうそうそう、うんうん、でその中でも特に子供の、はい、まあ、心理というか認知を研究しようと思ったんですけども、うんうんうん、ここがまたピアジェさんの、まあ、キュリアスな部分だったんですけども、はい、ピアジェさんは子供にいっぱい質問するんですよね、
0: うん、
1: 例えばなぜ風が吹くのと言った時に、いや 風神大神さんが

0: ピューピューしてますとかね、誰かが仰いでますとかね、木が揺れるから風が吹くんですみたいな、こう答えるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 野茂さん、これ啓太君そんな答えしたらどうしますか。
1: いや面白いなとは思うけれどもなんかね、うん、こうどっかにこうか科学的か物理的にというか説明したくなる自分は出てきますね。
0: そうですよね、はいはいはい、そう、いや生の空気っていうのはね、温められると上がってとかあるじゃないですか、
1: 習いましたね。
0: そう、うん、ちゃんと知れと、はいはい、なっちゃうんですけども、はい、ピアジェさんはそうじゃなかったんですよ、うん、本当はそれが間違いだねって分かってたんですけども、うん、なんでこの子供たちはこういう考え方をするんだろうと、
1: はいはい、
0: どうしてこんなこと言うんだろうというところにキュリアスが刺さったわけですよね。そして興味を持ち始めて研究材料として、まあ、研究していくわけなんですけども、うん、で彼はですね、子供というのは知識がないわけじゃないと、
1: はい、
0: うんうん、未熟なわけでもないと、
1: はい、
0: 大人とは違う独自のルールで世界を理解しているんだと、なるほど、いうことを考えるようになるんですよね、はい。でそこでたどり着いたのが、子供は小さな科学者なんだという考え方です、うん、なので子供たちは日々の生活の中でいろんなものを見て試して失敗してまた試すと、うん、まるで実験を繰り返す科学者のようにやってるんだと、うんうんうん、でそして自分なりの考え方を作り上げてるということをですね言ったんですね。
1: なるほど。
0: 研究の成果として、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: 何か思いもうこう感じることありますか、う
1: ん、子供の中の世界の中である材料というか情報理屈をこう組み立てて、うんうん、自分なりになんかこうつなげようとしたり、
0: そうですそうです、
1: 解明しようとするってことですかね。
0: そうですそうです、うんうん、よく子供って、うん、同じこと何個も何個も何回も何回も聞くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ダメよと言っても、
1: はいはいはい、
0: 例えばうちの娘なんて 6歳ぐらいか5歳ぐらいかな、うん、公園の、滑り台、
1: うん、
0: 200回ぐらいやるんですよ夏の暑い時期にね1時間半ぐらい、
1: あ、
0: 同じ行動するんですよ、
1: はいはい、
0: でも滑り方が毎回ちょっとだけ違うんですよ。
1: あ
0: ーはーはーはー。なんかお尻つけたり膝をつけたり、あーはーはー、逆さにつけ、まあ、滑ってみたり
1: 工夫してる、
0: 工夫してるんですよ。この子何やってんのか、頭おかしくなっちゃったな思ったんですよでも、あ、確かにピアジェさんの言う通りに何かを試してるんだなっていうのがあって、あ、確かにそうだなと思うところがあったんですよね。
1: うん、なるほどね。
0: そう、
1: うんうんうん、そっかそっか。なんかね、その先日僕は全然ちょっと違う話ですけど、あのダライラマさんのお話を1日、ダライラマさん直接じゃないんだけど、うん、ま、あの触れた方々がね、
0: はい、
1: 教えをこうお話しいただけるという機会に恵まれまして、うん、で、まあ、ぎゅーっと絞るとね、
0: うん、
1: 子供の時にその好奇心、まさに好奇心とおっしゃってたんですビデオでも。子供の時の好奇心が絶大であると、またマックスであるみたいな話ですね
0: なるほど。
1: うん、でどんどんこう社会化されていって、大人がこうなんていうかな、決められたルールとかこう言われている原則セオリーに、まあ、基づいて生活をしていってしまうから、うん、どんどん好奇心がそがれてしまうと。
0: いや、
1: だから娘さんが、うん、何を試してたか分かんないけど、うん、滑り台で何かを試しているっていうこの好奇心は、うん、多分ね尊いものなんだなっていうのを今ちょっと思い出してつながりました。
0: うんうん、ダライラマさんはどういうその文脈というか流れでそんなことをおっしゃってたんですか。
1: は
0: い、
1: あの彼はですね、うん、あの宗教ということに、まあ、あのね、宗教のトップではいらっしゃるんですけど、
0: うん、
1: あの人間とは何かとか心とは何かっていうことを考え始めると
0: なるほど、
1: これは宗教的になんか、うん、あの概念的に説明することはできるんだけれども、
0: うんうんうん、
1: 世の中の全員を納得させるわけにはできないと、
0: うん、
1: だから科学的に証明しなきゃいけないんだっていうことで、
0: うん、
1: 彼はその宗教学と科学学、科学かな、
0: 科学、
1: うん、をちゃんとこうドッキングさせようということをすごく試みてらっしゃるんですよ。はい、だから量子力学とかを彼の宗派では勉強する、うん、なんていうかな、講座の中に、科目の中に入ってるんですよ。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: ダライラマさんもともとキュリアスな人なのかもしれないですよね、
1: うん、もうね相当もうそうなんだと思うんですね。そうじゃないとそれをずっと持ち続けないなって思うし、うん、それを本当にねこう解明しようと思わないんじゃないかな、ね、
0: なるほどなるほど、はいはい、何か空海さんなんかもそうですよね、
1: はい、
0: なんかもっと心理が知りたいとかいう中で、
1: は
0: い、
1: うん、
0: もうあの当時危険な海を渡って地獄に行くというようなところで帰ってきても、もういろんな人とこうなんて会話をしながら対話をしながら、はい、やっぱその心理って何なのかなっていうところを突き詰めた方ですよね、はい、なのである意味その宗教というか、まあ、そういったトップの方っていうのは、うん、本当こうキュリアスな人が多いのかもしれない
1: なんじゃないかなということをね、うん、思ったんです、それを聞いていてね。
0: なるほど。まあ、ただその子どものキュリアスがだんだん大人になるとっていうところが、
1: そうそうそう、うん、諦めないことかな、うんうん。

0: とも思ってて、娘さんが20回え何回
1: 100回ぐらいやってました。
0: 100回ぐらいやってたのは諦めないということだなと思って。
1: そうですよね、
0: 大切だなと思いました、
1: うん、でも本当にコーナーはそのキュリアス好奇心の部分と、諦めない、今でいうそのグリッドみたいな、はい、粘り強くやり続けるっていう、その圭太君が持ってるような、うん、そこがこう掛け合わせるとずっと ね、そうなんか新しいものが自分なりの考え方として定着していくと、個性というか、なんか人生がね楽しくなるのかなと思いました。そして先ほどのピアジェさん、
0: はい、
1: 面白いことに気づくんですよ、
0: はい、
1: 本領発揮をします、
0: はい、
1: で子供って年齢によってその考え方をキュリアスがガラッと変わっていくってことに気づき始めるんですよ、うん、これはピアジェさんは認知発達理論ということで整理したわけなんですけども、うん、これ発達心理学の一番最初に学ぶことなんですが、うん、これをまあ研究の成果としてどんどん出すわけですね。でこれちょっとイメージでいきますと、まず赤ちゃん、
0: はい、
1: これってもう舐めたりギャーギャー言ったりこう落としたりこううわっていいじゃないですか、うん、とにかくその体全体がキュリアスなんですね、
0: うんうんうん、
1: で理解しようとしていくっていうことですよね。だから同じものをこう投げたり落としたりするとお母さんが一番困っちゃう行動するのがこの時
0: 繰り返して分かるんだ ね。
1: そうなんですよ、やめなさいと言ってもなんか食べ物投げたりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: それは科学者なんですと。
0: なるほど
1: これこの
0: 実証実験してます、
1: さすがですね娘とな
0: るほど
1: 思わなきゃいけない、
0: はい、
1: そして幼児期ですね、ここできますよ、なんでなんで、
0: あ
1: なんでだろう、
0: きますなこれはな、
1: この困っちゃうんですよ、
0: はい、
1: これまたお母さん泣かせ、
0: はい、
1: どうちてどうちてこれですよ、
0: はいはい、
1: でこれが止まらなくなるわけですよね、
0: うん、
1: でその次小学生ぐらいになるとちょっとね賢くなるので、そうかそういう仕組みなんだとかね、
0: うん、
1: 要は論理で理解し始めるんですよ、
0: うん、
1: 先ほどの滑り台、あお尻を半ケツ浮かしたら滑るなとかねちょっとこうなんていうのかな、
0: ありますね、
1: ね、傾けたらスピードが出るなとか、
0: はいはい、
1: そこの論理を
0: 学び出す、足が当たると止まりやすいなとかね、
1: そうですそうです、うんうん、熱くなっちゃうなとかね、そう、
0: うん、
1: これが次の段階なんですよ。
0: なるほど。
1: で多分まあ2人の娘息子はこの段階かなと、
0: 今そうですね、まさにこれを一生懸命ね
1: そう、
0: はい、
1: 繰り返してるんです、
0: 繰り返し、
1: 学校でもいろんなことを教わって、
0: はいはい、
1: こうだよああだよっていうところですよね。でこれと自分なりの論理というか考え方をミックスするというところで、いろんな体験が必要だということですよね。
0: なるほど。
1: そして最後はまあ思春期となってくるんですけども、ここで一気にグンとレベルが上がるんですね、はい、もしもし何だったらとか、要は可能性とか未来とかまだ自分で体験してないようなところですよね。だから中学生ぐらいの子がその大人になったらとか、もしこうだったらっていうのは空想の社会、
0: 空想妄想の世界ね、
1: そうです、これができるようになるというのがとっても強いんですよね、
0: うんうん、
1: それが僕この前の圭太君の話を聞きながら、
0: はい、
1: 社会にとってみればとかね、今つまらないその電車に乗るのが苦痛だって言ってる大人さんなんだけども、
0: はい、
1: でも私は僕はというようなことができることがこのなんかこう発達の最終段階っていうふうに言われてるんですよね、
0: うん、
1: そうそう、だから圭太君なんかもうこの段階に来たのかなというようなことをねしてるんですけども ね、だから子供ってその体がどんどん大きくなるし心も成長するんだけども、なんか世界の見方というか考え方、好奇心がどんどんアップデートされてるんですよということをピアジェさんはまあ言ったということなんですよね。そうで、やっぱりこの発達していくその認知、
0: はい、
1: あとは学び、ここを動かしてるのがやっぱりキュリアスだと、
0: うん、
1: いうこともおっしゃっていて、
0: うん、
1: 赤ちゃんはこう触りたい体感したいというキュリアスだし、幼児は知りたいというキュリアス、
0: うん、
1: 小学校なんかはもう小学生なんかは理解したいですと、
0: うんうん、
1: あと思春期は考えたいんだと、いろんなことを考えてみたいんだというのがキュリアスと、まあ、つまりこうキュリアスが発達しているんだということなんですよね。
0: そうするとあれですね、うん、こう子供がどういう、 こう口癖を最近してるかとか、
1: うんうん、
0: どういう質問してくるかっていうことをよく見ていると、うん、この段階もちょっとこう見れたりするかもしれないですね、
1: うんうん、そうですね、うん、100人が100人同じようなことではないと思うんですけども、うんはいはい、その中で大切なのはやっぱりお父さんお母さんかもしれないですよね、
0: うん、
1: 同じことやってね、うん、もういつ帰るんだという中でも何を聞かれてどこまで答えればいいね、ここの中で、一番はお父さんお母さんがここにキュリアスを感じてもらえると僕はいいんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、
0: 確
1: かに諦めないで
0: 諦めないで、お父さんお母さんもね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: 野茂さんどうしますか、圭太君がいろんなことを質問してきた時に、
0: うん、
1: どこまで答えようかとかってあるじゃないですか。
0: ああ、うん、そうね、うん、なんかでも、まあ、どこまで答えようかっていう、もう彼がしてくる質問も分かんない質問も多くなっちゃってるので、
1: そうですね、
0: 一緒に調べたり考えたりっていう、うん

0: 結構しますね最近はね。
1: それ面白いですよね。
0: はい、うん、はい、で、あの、まあ逆に僕の方がもう勉強できたり、
1: うん、うん、
0: ありがとうみたいな感じで最近多いですよ。
1: そう、一緒にキリアスを楽しむというのが、はいはい、本当に面白い子育てかもしれないですね。
0: かもしれないですね。
1: うちの娘も小4の算数か、結構難しくて、
0: いや難しいって
1: 答えられないと
0: マジ、
1: うん、こともあるんだけども、はい、じゃあどうやって考えればいいかなと、うん、何を聞けばいいのかなというようなところをね、うん、一緒になって考えるというのがこれから親の役割になってくるのかなと思っています。
0: はい、はい、
1: さあ今日はですね、この子どものキュリアスということで、はい、ちょっとあの古典ラジオ風にこのピアジェさんという
0: 少しね、あの、はい、これまでのこともあの既にある理論もね紹介していただきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうでね、来週なんですけども、この子どものキュリアスつながりで特別なゲストに来てもらってるんですよ。東急キッズベースキャンプという学童保育の授業をね、なんと20年も続けてらっしゃっている島根太郎さんにゲストに来ていただいておこうかなと思います。
0: 楽しみ、
1: はい、子どもの好奇心をどうやったら育むのか、まあ、我々とちょっと違う視点から、
0: はい、
1: そして島根さんはね、もう何万人という子どもをこれまで、はい、ご覧になってますので、そういったこう観点からもですね、ぜひ面白い話が聞けるんじゃないかなと思ってますので、ですね、来週、はい、来週と聞いていただきたいと思っています。それどうしてなんでだろうと、そんな小さな違和感や問いがこれからの社会、そして子どもたちの未来を作っていきます。まずは大人がキュリアスでいること、はい、
0: うん、
1: 大切ですよね、
0: はい、はい。
1: それではまた今日の午後も、そして来週までキュリアスを大切に、キュリアスにディスカス、江口浩三でした。
0: 野本義久でした。
1: また来週、
0: また来週。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不可解にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: お家で東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーや

0: お誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで当店校。ご注文お問い合わせは当店校オンラインショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
1: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
2: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DJ キノポップです。5月6日振り替え休日の Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

ドジャーキャット清掃でした。あらかめまして、こんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の外境、今日から明日にかけて西日本から東日本の太平洋側では曇りベースのお天気となります。ところによっては雨の降る場所もあります。今日は北海道はよく晴れていますね。東京地方は曇り、最高気温が23度、降水確率1日を通して 20%、 今日は1日曇り。日の入りは18時32分です。今日は曇り、明日木曜日晴れ時々曇り、金曜日曇り時々晴れ、土曜日日曜日晴れ時々曇りとなっています。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、ね、お仕事今日までお休みという方もいるでしょうし、いやいや、まだまだ明日も明後日もお休みというね、大連休を取っている方もいるでしょうか。ただね、世の中表もあれば裏もある、ね、それは一枚のコインのように、表と裏必ずあります。トランプだったります、お札にだったります、携帯電話も表と裏があるようにね、今着ているお洋服、これも表と裏があるんですね。この表裏、この表と裏の関係があるからこそこの世の中は成り立っている。お休みをしている人、そしてその代わりに働いている人がいるから成り立っているのがこのゴールデンウィークなんですね。今日ね、お仕事されている方もいらっしゃいます。お疲れ様です。あなたがいるからお休みできている人がいるんですね。世の中表裏一体です。表もあれば裏もある。ジュークボックスオンウェンズデイ。さあ、今日も通常営業ジュークボックスです。あなたのリクエストをお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp info@885fm.jp リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンウェンズデイ。

お送りしたのはアメリカのビジュアル系のバンドキシバシー Say Yes でした。時刻は12時13分。

マイリー・サイラス・シークレッツでした。時刻は12時17分です。キノポップ様こんにちは。ラジオネームいちごさんです。いちごさんどうもありがとうございます。ゴールデンウィークもジュークボックスのおかげで気分は上がります。

今日もよろしくと、いただきました。さあこちらこそですけれども、ゴールデンウィークいよいよ後半ということになりましたね。ちょうど今週に入りまして、憲法記念日、緑の日、子どもの日ね、すごいですよ。憲法記念日、緑の日、子どもの日で、今日は振り替え休日で、木曜日金曜日、まあ平日この2日間をもし休めればね、頑張って来週の日曜日までこうね続くというところですよ。頑張れば12連休ぐらいという人もいるんでしょうかね。さあラジオネーム1号さん、ゴールデンウィークはジュークボックスとともに、サブリナ・カーペンター、グッドラックベイブ、よろしく。ゴールデンウィークのランチタイム BGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビング BGM にジュークボックスオンウェンズデイ。

サブリナ・カーペンターが歌いますチャペルローンのカバーです。 Good Luck Babe でした。ラジオネームいちごさん、どうもありがとうございます。 You are

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox Wednesday. Troy Seven Got Me Started でした。時刻は12時25分です。キノポップサナ、こんにちは。ラジオネーム、小豚のおねやさんです。小豚のおねやさん、どうもありがとうございます。今日は曇り空です。雨が降らなければいいんですけれども、外で洗濯物を干していますので、今日はなんとか持ってくれるといいなという。まあ今のところ予報では大丈夫です。ただ、予報なんでね、最近天気予報がこう外れることが多々ありますからね、一体どうなってしまうのか。リクエストはネイティブトゥボトル Shine on よろしく。 Shine on 入りました。 Neiti to Bottle You are listening to Rainbow Town FM

YouTube Blaze Shine On でした。時刻は12時31分です。 You are listening to Rainbow Town FM。 ラジオネーム小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。さあ続きまして、こちら岩手県奥州市透明人間フェイズ2さんです。フェイズ2さん、今日も元気にしていますか。ゴールデンウィーク生放送ありがとうございます。そしてレインボータウン FM のスタッフの皆さん、さらにはリスナーの皆さん、ごきげんよう。リクエストはルーサー・ビンドロス、 Never Too Much、 よろしく。土曜の午後、印象的なリズムギターが頭の中に流れました。その曲名は何とか思い出そうとしていました。スマホアプリなどに口ずさんでみても見つからず、日曜日月曜日と頭の中でリズムギターを延々とリピートし、聞いたラジオ番組と時期を特定しましたが、日付までは思い出せません。そして火曜日のお昼にコーラ

の歌詞まで脳内再生できるようになり、その歌詞で検索してついに曲名とアーティスト名が判明しました。ここまで来るの長かった。その曲をリクエスト、私事で恐縮ですが、本日は誕生日なんです。誕生日にルイス・アビンドルス、とても素敵なプレゼントになります。よろしくお願いします。 Never too much。 自分的にはお気に入りは多ければ多いほどいいんですよね。去年のお気に入りは677曲ありまして、今年のお気に入りは259曲という、ね、これ累積でこう溜まっていくようなお気に入りの曲。今年のお気に入り曲259ですから、ペース早いですね。大谷さんもびっくり、村上さんもびっくりというで、ハイペースで新記録樹立なるかというね。いやーすごいです。もうお気に入りが259本です。もうジャッジも叶えません。さあ今日いただいた、なんとか見つけた Never Too Much ですけどもね、よくぞたどり着きましたね。なんかこうお気に入りの曲ふと思いついて、ただ曲名が出てこない、アーティスト名誰だっけ、ありますよね。なんとか自力で思い出した、さすがです。脳年齢はまだまだいけるんじゃないでしょうか。フレッシュなね、今日はそんな脳みそが繰り出したリクエスト曲、ルーサー・ビンドルス Never Too Much いただきました。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに、欧州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただいた、アメリカのブラックコンテンポラリーアーティスト、ルーサー・ビンドルス。もともとあるバンドでバックアップボーカルでの活動が、まあ、メインだったんですね。ところがですね、ね、バックボーカルが評判がいい、あれ、あのバックの人歌うまいんじゃない、メインの人よりもうまいよねというところで、バックボーカルから、突然メインボーカルにチェンジをして、そこからブレイクというね。この時のバンドのメインボーカルからしたら、ちょっとこうね、踏んだり蹴ったりというような状況なのかもしれませんが、バックコーラスからメインのボーカルにチェンジして成功したルーサー・ビンドルス、こういった経歴の人って実は多かったりしますね。例えば、シュープリームスもそうですし、まあ、ダイアナ・ロスですね。その他日本でいうとドリームズ・カム・トゥ・ルーさんも、もともとバックメンバーだったところから、そのままバンドになって大成功というね。レバートゥーマッチ、ルーサー・ビンドラス。そして、ね、今日はお誕生日ということですよね。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ・スーさん、ハッピーバースデー。

そして透明人間フェイズ2さんだけではなくてね、今週お誕生日という、リスナーの皆様丸ごとまとめてキャロルキングの登場。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 お誕生日おめでとうございます、ね、5月生まれの方もね、今ラジオを聞いてくれているでしょうか、今日は代表して透明人間フェーズ2さんということになりましたけれども、ゴールデンウィークがお誕生日ってね、また不思議な感覚がありますけどもね、どんな幼少時代をお過ごしになったんでしょうか。さあ続いて DRJ キノポップ&リスナーの皆様は、こんにちは、砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、どうもありがとうございます。ゴールデンウィークもよろしく、こちらこそです。リクエスト、エミリソン・フローラ、クリウス、よろしく、ね、まあこれはエマーソンね、まあ言い方によってはエミルソンというような言い方、読み方もありますけれども、エマーソン・フローラ、クロリス、いただきました、これ新曲ですけども、エマーソン・フローラ、この方はおそらくカリフォルニア出身のアーティスト、また新しい、ね、新進気鋭のアーティストですけどもね、カリフォルニア出身のアーティスト、エマーソン・フローラ。 And you close out now

ジョニー・ティロットソン、キューティーパイでした。その前にお送りした砂町にお住まいのジージさんからいただいたエマーソン・フローラ、クリウスでした。新進気鋭のアーティストと

場、砂町にお住まいのジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。この後も素敵な時間をお過ごしください。ゴールデンウィークはジュークボックスとともに、自分らしいライフスタイルといい音楽をお届けするジュークボックスオンゴールデンウィーク。キノポップ様こんにちは。ラジオネームキクリンです。キクリンさんどうもありがとうございます。フィル・コリンズ、恋は焦らず、お願いします。1982年フィル・コリンズがカバーしリリースしました。全米ビルボードチャートナンバーワンにもなりました。元気はつらつ、恋は焦らず、フィル・コリンズの登場。スマイルエナジー、ドキドキのゴールデンウィーク。 You are listening to Rainbow Town FM。

ラジオネームキクリンさんからいただきました。フィルコリンズ、恋は焦らず。続けてトゥーハーツ。恋は焦らずは1982年全米チャートナンバーワン。トゥーハーツ、こちらは88年ビルボードナンバーワンになりました。ラジオネームキクリンさん、リクエストメッセージありがとうございます。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 さあ昨日に続いてのゴールデンウィーク映画音楽ですけれども、さあ本日お送りした映画はアニーです。で、現代版アニーが2014年に公開になっていまして、主人公がクワベンジャネ・ウォレスがアニーを演じている。クワベンジャネ・ウォレスという、もう最年少天才子役とも言われました、クワベンジャネ・ウォレス。このアニーという作品の前にですね、ハッシュパピーという作品で最年少で、オスカーを取ってます。もうとにかく賞を取りまくった当時6歳のクワベンジャネ・ウォレスが8歳になって演じたのがこのアニー現代版。舞台はニューヨークです。孤児院で育つアニーね、いつか自分の両親に出会えることを夢見て、ね、しかし、実際には両親に捨てられて孤児院で生活をする。まあ、そんな中きっと素敵な里親に出会えるんじゃないかという、期待を持ってですね、 Tomorrow、I love a tomorrow、ね、私は明日が大好き、明日になったらきっといいことがあるかもしれない、ね。ニューヨークの街をこう歩いているシーンなんかでも、そこでですね、たくさんのご家族連れにこうすれ違うんですね。で、ご家族連れ、もう本当に普遍的な当たり前の景色なんですけれども、兄にとってはものすごく辛い。普通に家族3人揃ってこう歩いているとか、ね、手をつないで歩いているその景色がものすごくアニーには響くんですね。そんな中でもこのトゥモローという歌、きっと明日になればね、きっとある何か出会いがあるんじゃないか、チャンスがあるんじゃないかというような、今回この作品主人公はクワベンジャレ・ウォレスなんですけれども、この他にジェイミー・フォックスとかキャメロン・ディアスさんなんかも出ている、まあ、現代版ならではのね、アニー、これ古いアニーよりも僕はねこっちの方が面白いんじゃないかなっていうふうに感じましたし、さあそのアニーが明日を夢見て、きっとチャンスはあるんじゃないか、そしてそのチャンスをつかむんです。そのチャンスをつかんでから歌う、クワベンジャネ・ウォレスの、このチャンス、機会という、まあ、そういった意味がありますけれども、オペチュニティというこれが曲のタイトル、日本語にすると機会、チャンス、まあ、こういった意味になりますね。誰にも明日はある。明日という日本語も明るい日と書きますからね。 I love ya tomorrow。 Opportunity。

クアベンジャネオレス。いやーいいですね。お送りした曲はオペアチネティという、まあ、これは機会とかチャンスとか、まあ、そういう意味になりますけども、誰にも機会チャンスはあるんです。どんな人にもオペアチネティはやってくるんです。あとはそのチャンスをどうやって掴むかというところですけれどもね、まあ、例えばこう配られたカードで人生というのは生きなきゃいけないんです。そのカードをどう使うか、まあ、こういった名言もこう出てくるんですけどもね、うん、仮にそのカードがね悪いカードだとしても、だったらハッタればいいんです。ハッタリで勝てばいいんです、ね、うん、あのなんとかなるというね、その機会をつかむかどうか、ね、オプチュニティはきっとやってくるんですね。でそのオプチュニティというところに出会って、ね、アニーは、ね、未来へと道を切り開いていくんですけどもね、うん、先ほどちょっとねインターネットでクアベンジャネ・ウォレス、世界が誇る天才子役と言われたクアベンジャネ・ウォレスと日本が誇る天才子役芦田愛菜ちゃん、当時はまだねあの小さかったんですけども、おそらく8歳7歳くらいの芦田愛菜さんとクアベンジャネ・ウォレスさんがこう2人でね、写真撮ってるのがこう上がってたんですよね。あ、面白いなと思いましたけどもね、まあ、本当にどちらも演技ができて歌えちゃいますよ。芦田愛菜さんだって〇〇もりもりってこうね美声を披露してますし、そしてクアベンジャネ・ウォレスさん、ね、演技も素晴らしいんですけれども歌も最高ですね。さあそしてぜひですねアニー現代版2014年に公開になっていますので、まあ映画を見なくても YouTube で予告編だけでも泣けますからね。予告編で泣けるといえばね、ハチ公物語のハリウッド版とこのアニーです。ぜひご覧ください。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 さあ、メッセージいただきました。ラジオネーム新潟ターボーです。新潟にお住まいのターボーさん、今日も元気にしていますか？昨日はできませんでした、家の周りのお掃除というね。あ、昨日も一昨日もという、まあいいんです。明日できることは明後日やればいいんです。今やらなくても大丈夫。ジュークボックス始まる頃、長野県長岡市ね、まで来てますと。長野県の岡谷市です、失礼しました。長野県の岡谷市まで仕事の依頼で来ています。ちょっと渋滞が気になったけれど、意外とスムーズに行けました。途中、おととい止めてあった車の窓ガラスが強風で割れた、新井サービスエリア、平常営業していましたよ。本当、自然って怖いですよねっていう。まあ、雨とか強風、地震、本当にもうこれは怖いとしか言いようがありませんけれども。さあ、今日こそジュークボックスを聞き終えたら家の周りの清掃をします。今日はやらねば、やや強めに思っています。果たしてできるのか。まあ、人間だもんね、サボりたくもなりますよね。アシュリー・クック、ジェラス・オブ・ザ・スカイ、よろしく、ね。このやらなきゃっていうこの気持ちね、どうでしょうか。若い人ほど強いという気がいたしますね。で、若い人ほど年齢がね、若ければ若いほどしっかりとそれを守るような、僕はイメージがありますけどもね。でね、年を取ってくるとね、そのやらなければならないという気持ちがだんだんこう薄れてくるというか、こうだんだんなーなーになってくるんですね。いけません、これはいけませんね。初心忘るべからずでいきましょう。ターボーさん、リクエストメッセージありがとうございます。アシュリー・クック、ジェラス・オブ・ザ・スカイ。

アシュリー・クック、ジラス・オブ・スカイをお送りしています。新潟にお住まいのターボーさん、どうもありがとうございます。今日はお仕事ということで嬉しいけれど、とりあえず安全運転で行ってきます。もちろんジュークボックスをお供させてくださいといただきました。今日は長野県に今ドライブ中、お仕事でね、ジュークボックスを聞きながらというところですけれどもね、思ったより渋滞がなくてよかったですね。今日も一日張り切ってまいりましょう。新潟ターボーさん、お掃除はね

そうじゃなくても大丈夫です。続いてこちら、キノポップさん、チーズ、ラジオネーム逆襲の赤いスピードスターさんです。逆襲の赤いスピードスターさん、どうもありがとうございます。ただいまスタジオへの道中ナウ、そして無事キバスタジオ前に召喚完了。昨日はね、昨日キバに来られました。あ、ちょうど豊洲でね、そんな話をさせていただいて、今頃キバにいるのかなみたいなね、そんな感じでリクエストをかけたんですけどもね。いやいやいや、そうなんです、昨日は豊洲、今日は木場です。さてリクエスト、またしても国内初の、インストなどのリクエストで申し訳ございません。セリーヌ・ディオンとデビッド・ボスターのコラボ To Love You More です。シングルチャートナンバーワンの経験を持つ葉加瀬太郎さんが率いるニューエイジミュージックバンド、クライズラー&カンパニーのバン、シンフォニーナンバーファン、あ、これはシンフォニー系というところですか。邦題交響曲第5番の炎のベートーベンと、可能であればセリーヌ・ディオンと with クライズラー&カンパニーの To Love You More という、さあこの辺がねしっかりとリクエストになればいいなと思うんですけども、炎のベートーベンは曲名でおおむね想像がついてしまうと思いますが、まあ、ざっくり言いますと、ディープパープルのバーンとベートーベンの運命という、まあ、この名前で知られていますけどもね、交響曲第5番作品67をマッシュアップさせたようなそんな曲です。 To Love You More、日本国内でもトレンディードラマの主題歌でのタイアップがあったり、ジャンルや男女問わず国内の歌手がカバーしている、まあ、日本では親和性のあるナンバーですけども、最近ですとチャゲ&アスカさんがデビッド・フォスターとのコラボライブをね、行ったりもしていますね。アスカさんのお嬢さんの、宮崎香織さんが To Love You More をカバーしているんです。なるほどね、そうだったんですね。では今日はですね、その果たしてこうお気に召すかわからないんですけども、 To Love You More、お送りするんですが、果たしてこれが逆襲の赤いスピードスターさんが求めている曲なのかどうかわかりませんが、オンエアします。今日も一日お疲れ様です。 You are listening to Rainbow Town FM。

逆襲の赤いスピードスターさんからいただいたリクエストのバーンがちょっと見つかりませんでしたね。こういうバーンがあるんですよね。かなりこう特殊な、こう葉加瀬太郎さんなんかが組んでいるバンドで、こうライブ版なんかの映像はね、見たことあるんです。今ちょっと探してるんですけども、なかなかね、どうなんでしょうか。セリーヌ・ディオンとデビッド・フォスターのコラボによる To Love You More、そして続いていただいたのがニューエイジ・ミュージック・バンド。このニューエイジ・ミュージック・バンドが葉加瀬太郎さんが率いているバンドで、クライズラー・エンド・カンパニーのバーン、あのバーンですよね、カバーしているというところなんでしょうけど、ちょっとね見つかりませんでした。ごめんなさい。ということでね、引き続きもう一曲お届けします。You are listening to Rainbow Town FM。ゴールデンウィークもジュークボックスとともに。

0: ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
3: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 5月6日水曜日です。時計の針は午後5時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢、今週も始まりました。18時までお付き合いください。ミサヨです。
1: はい、白井です。
2: ディレクター関森です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: いやー、大型連休今日最終日ですね。
1: そうですね。でも2日明日明後日でまた土日ですからね。最大、明日明後日休みにすると、
0: はいはい、
1: どれくらいですか、8連休ぐらい、あ、違うな、
0: いやいや、もっと29日からだから、
1: そう、29からプラス3日、
0: すごいね、3日すごいですね。3日、29日からだから、
1: はい、
0: 11日ぐらいじゃない、
1: 11日ぐらい、ごめんなさい、まあとにかく10日以上、
0: すごいね。もう今日も電車、上りの電車はね、ぎゅうぎゅうでしたね。私いつも端っこの電車乗るんですよ、
1: はい、
0: 日本橋口だから、
1: はいはい、
0: でいつもだったらね、ほんの 4,5 人なの、その一番最後の、
1: 車両っていうのは、ね、そうですよね。
0: そうそう、で来るのがちょうどほらお昼過ぎに乗るんで、
1: はい、
0: 今日はね、いやいやいや、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうっていう感じ。
1: あのキャリーケースお持ちの方が多いですよね。
0: 多いですね、
1: 三沢さんなんて言うんでしたっけ。
0: コロコロ
1: キャリーケース、
0: ね、いや、コロコロって言わない、
1: うん、だからそれは、ね、あの掃除するときに、
0: うん、それもコロコロ、
1: うん、
0: このキャリーケースもコロコロ

0: まあ、コロコロしますけどね、
1: うん、そうそう、あのコロコロ引っ張って歩くからコロコロ、うん、って私は言うんです。うちの近所の、友達なんかもみんなあのさあコロコロさあって言いますよ
0: じゃ、
1: ね、言わない？
0: いや一部、
1: じゃあ 私たちの年代ぐらいの人ばっかりかな、はい、そんなこと言うの
0: 年代かな。じゃあそうかな
1: かもしれ ん、先ほどね、このスタジオの上に階段が、上にじゃなくて、横に階段が、2階に上がる階段があるんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそこに行って、上からガーデンを見たんですね、はい、とても綺麗で、今バラがものすごい綺麗なんです。はい、いろんなも、はい、本当に珍しい色のものとか、たくさんあって、はい、さっきね白井さんにも見ておいでって言いましたよね、話題にするぞって言いましたよね
0: いや本当にその後にね、うん、ちょっと行って、うん、バラのトンネルがあるじゃない、トンネルみたいに、はいはい、
1: うん、
0: すごいいい香りがするんですよ、
1: うん、バラのトンネルっていうか、うん、あれはも、あ、モコバラじゃない、白いバラだね。モコバラも、奥の方のほら黄色いとかさ、
0: はい、
1: あと、はい、モコバラって知らないね、はい、はい、これは、うん、ディレクターにも聞いちゃいけなかったね、はい、うん、モコバラってね、はい、トゲがないの。
0: あ、バラになかったです、
1: なかったです、木工バラなの、はいはい、トゲのあるやつは普通のバラなんですけどね、そういうの知らないもん ね、
0: そうですね、
1: あんまり考えたことないんだよねそういうのってねまあ考えなくてもいいか、綺麗だったらね。
0: あとすごい綺麗ですね、いい香りがしたのはすごく、
1: そうですね、はい、うちも木工バラがやっと終わって、黄色が終わりましたから間もなく白が咲きますね、
0: うん、いいですね次から次と、
1: 次に、うん、ピンクの花が咲くのかな、
0: はい、
1: バラがね、うん、赤とか、虫がねすごく来るんで、
0: あ、それ今ね、うん、それこそ言ったら
1: 青虫
0: 、あ、じゃあそれかもしれないんですけど、
1: はいはい、
0: コスズメが一生懸命ご飯探してました。
1: お
0: で虫探してるんですよ ね、
1: いいね、そう、あのスズメはそうですね、今あのアゲハがいっぱい来ません？
0: アゲハ来ますよ、来ます、うちの畑に。
1: あのアゲハが来るってことは卵を産むんですね、は
0: い、そうなんですよ ね、 ね、
1: でそれをあのスズメちゃんがね、はい、一生懸命食べてくれますよ、うちなんかみかんのところとか、 あと
0: そうです、ね、
1: 七星テントテントウムシがまだ来ないよね今年。
0: あ、今年テントウムシ遅いです、
1: 遅いよね、来てない、
0: 冬眠明けしたテントウムシはもう成虫でね、冬眠してるんで当然いるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 新しく生まれてくるテントウムシが、うん、と見ないですね、
1: 見ない、
0: 羽化してるのを見てないです僕まだ。
1: うん、いつもだったらテントウムシが来て、うん、そのものすごい勢いで食べるんですよ、
0: アブラムシ、
1: ね、アブラムシを食べません、食べるよね、
0: 今年はアブラムシにやられ、うん、だからテントウムシがいないんで大変です、成長点が。
1: あ、そうか家庭菜園やってるんで。
0: そうなんですよ、
1: 家庭菜園って言ってるのから本格た菜園って言ってるのかね。
0: いや本格じゃないです、もうお遊びでね、でも楽しいんでやってますけど、
1: ね、収穫できるものって楽しいよね。
0: 楽しいですね、すっかりは、うん、まさかやるとは思わなかった人がやってますから。
1: お、私なんか農家やったことないからもう何が何だかよくわからないんですけど、
0: はい、
1: まあ、あの近所の人たちが作ったのをどうぞっていただいて、
0: ええ、
1: ごちそうさまっていただくだけで
0: 一番新鮮ですよね。
1: いやもう本当にそうで、ちょうど、まあ、散歩したりこう歩いてると庭でそういう作業してるから、ええ、あら美味しそうだねって持っていくっていただきますってすごいずうずうしくいただいてきますよ私。
0: いやでもね、うん、作ってる側の人からすると多分ですけど、うん、
1: はい、
0: もらっていただいて食べていただいて美味しいって言ってもらうのが一番嬉しいんですよね。
1: 甘いしね。
0: あ、そうです ね、
1: ね、
0: 今豆なんかも甘いですし、
1: ね、そのね家庭菜園を今日、熊本に、
0: はい、
1: はるかさんにお電話つなぐんです。
0: あ、そうですよね、
1: そう、はい、なんか家庭菜園をやってらっしゃるって、うん、
0: はい、
1: 今からスナップエンドを収穫に行ってきますってメールもらいましたよ。
0: いっぱいできてるんでしょう ね、うん、
1: ね、後ほどねそういうお話も伺えたらいいなと思います。はい、そうですね、まず1曲を聴いていただいて、
0: はい、
1: その後に、お電話つなぎたいと思います。
0: はい、
1: はい、聴いてください。竹内まりやで人生の扉。

0: 自然、食、文化、温かい人々、多くの魅力が詰まった新潟県十日町。ふるさと十日町をこよなく愛する社長が立ち上げた石路寺。この番組は横浜を拠点にありがとうの笑顔が増えるサービスを展開している石路寺株式会社の提供でお送りしています。
1: 竹内まりやさんで人生の扉、聞いていただきました。はい、田植え終わりました？千葉県は
2: 終わりましたね。
1: 終わりました。私の近くはねまだ田植えしてない。なんで田植えって言うんだろうね。面白いよね。
3: あ、田を植えるわけじゃないとそのまま言うと、ね、そう、苗植えとか。
1: そうは言わないよね。そう、そう、ね、川が流れる、川は流れないよね。
3: まあまあ川が流れる。
1: 違う、
3: 水が流れ
1: てる。私が言うわけじゃないんだよ、うん、いや、あの昨日ね、あの主人が言ったの、田植えって田は植えないよな、川は流れないよな、水が流れてるよなって言うから、へりくつって言っといたけどね。
3: 田に植える。

0: を略して田植えとか言ってるとか。
1: いや違うな、そうじゃないな。田植えをするとカエルさんいっぱい来ない？
0: カエルはですね、うん、すごいですよ。アマガエルがすごいですね、うんうん、こっちでは。
1: アマガエル、うん、あのちょうど今ぐらいになるとアゼノカエルって言って、
0: はい、
1: よくあの走路言葉であるんだけど、あ、アゼって、はい、ほら田んぼのアゼ道のアゼね、はいはい、アゼって田んぼに土が2つ書くよね。
0: ああ、そうですね、はい、
1: ね、カエルは？
0: カエルもは同じ土2つ、
1: うん、
0: 虫で、
1: 虫、
0: はい、そうだ。
1: なんか勘違いするときない？アゼとカエルって、
0: ね、あんまりカエルってカタカナで書くことが多いんでね、
1: う
0: ん、なかなかあれですけど、
1: ね、そうですね、あの田んぼの水がこう溜まり始めるとさ、はい、こうカエルが来て、うん、あぜ道のところにこんもりと、
0: はい、
1: カエルさんが、
0: はい、
1: アマガエルじゃなくて、ほら、
0: 牛
1: ガエルじゃなくて、緑の大きい殿様ガエルとかね、ああいうとこいるのを、アゼノカエルっていうね、アゼにこうやって、
0: うん、
1: 座ってるんじゃないな飛び込まないで、ほら、はい、こう座ってるっていうかさ、
0: あ、日向ぼっこしてたりする時もありますね。
1: カエルって日向ぼっこするのかな。
0: あの、まあ、殿様ガエルだったらいいんですけど、
1: はい、
0: うちの方だとあの、うん、夏の話なんですけどね、
1: はいはい、
0: 牛ガエルがそれこそあぜのところにいて、
1: 田んぼにいるの？牛ガエルが
0: 今田んぼにもいますし、池にもいますし、
1: あ、そうなんだ、
0: まあ、あの陸に上がってるんですよ、とにかく。で歩いていくと一斉に飛び込むんですよね、
1: うんうん、ピョンピョンって、ね、水もえこうたあのカエルさんが飛び込んでいく様をこうアゼノカエルっていうよね、はい、
0: あ、まさにそれです。
1: ちょうど今ぐらいの季節かな、はい、田植えが終わって水がちょうど張ってあって、
0: そうですね、
1: で、アゼのところにカエルさんがこんもりとこう、うん、
0: こんもりと、
1: うん、こんもりといる様をアゼノカエルって言わない？言わないか、
0: まあ、
1: ソウル言葉でさ、
0: はい、あなるほど、
1: うん、アゼにカエルがいることアゼのカエルって言ったよなっていう、うん、まあ、違うかもしれない。違ってたらごめんね、もう、間違ったら後でね、はるかさんに指摘されるかもしれないけどね
0: でもよくあの黒塗りなんかやって、うん、田んぼですと、うん、あの黒ですね、黒のところに黒って言うんですけど、うち泥でこう、
1: はいはいはい、
0: 水が漏れないように、
1: はいはいはい、
0: あのところによく暖かいんで黒いから熱、うんうん、
1: ベッタ打ちって言わなかったかな、私のところは。
0: あ、っていうんですか、まあ、いろんな読み方あるんでしょうね。
1: いろいろあるんでしょうけどね。いや、あの、わからないんですよ、ま、よく農家のこと知らないんで、知らないのに知ったふりするけどね、
0: 今年、うん、今年っていうか最近あのザリガニ全然見なくなりましたね。
1: あ、
0: カエルは見ますけど、
1: ね、そうか、私、ね、うちの方には、
0: はい、
1: まあ、何年か前にかに、うん、ほら、あの森青ガエル、本当に綺麗な青いというか緑色、
0: はいはい、
1: ね、赤ちゃんの頃だから、
0: はい、
1: 綺麗なんだよね、来てたんだけど今来なくなったの、池がなくなったんで。
0: あ、池がないのか。
1: そう、あの近くの、お宅で大きい池があって、そこにいたんですね、
0: は
1: い、でその子たちが遊びに、いや、うちの方まで来るんですよ島民なんかも植木鉢の下、あ、プランターの下にいたり、おお、ここに今年はいるんだと思ったりね。今はだから池がなくなったんで、はい、来なくなりましたね。
0: 水辺がないと辛いんでしょうね、きっとカエルは。
1: うちは水貯めてはいるんですけどね、あの鳥がたくさん来るんで、水飲み場 で、ね、あのバケツに水を入れて、はい、あの置いとくと鳥が来てこう飲んでますよ。
0: あ、まあ、鳥の、ね、うん、バードステーションですからね、三沢さんちは。
1: バードステーションじゃないけどね、
0: すごい花が綺麗ですよね、写真見せていただきました。
1: そうそう、花は今が一番盛りなのかな、今から夏にかけて、これが終わったら紫陽花が咲き始めて、花綺麗ですね。の、うん、食べるものは作れないんですけどお花はね、あの植えとけばいいんで、肥料をあげてね、やっとけばいいんで。
0: でも草取りから何からやっぱ管理が大変ですからね、
1: うん、でも、楽しみでもあるし。
0: あ、そうですね、また今の時期いいですよね、う
1: ん、今の時期いいですね、
0: うん、
1: はい、また一曲聴いていただいた後にですね、はるかさんに早速お電話つなぎたいと思います、はい、聴いてください、ミセスグリーンアップルで風と街。

0: ミセスグリーンアップルで風と街聞いていただきました。早速はるかさんにお電話がつながりました。はい、はるかさん。
1: はいはい、こんにちは。
0: こんにちは。ご無沙汰ですよね、ずいぶんね。
1: 少々ご無沙汰ですね。ゴールデンウィークでもう世の中忘れましたから。
0: 世の中忘れたんですか。
1: はい、
0: スナップエンドウはたくさん取れましたか。
1: さっき話してたね。
0: そうなんだ。ってスナップエンドウ収穫に行きますってメールいただいたよってね、白井さんに。
1: いや、行っても大変だよ。
0: ない、大変だっていうのはたくさん取りすぎてっていうこと。
1: やっぱり成長が早すぎてさ、もう手に負えないぐらい成長してて、もう収穫作業が大変だね。
0: あ、そうスナップエンドウって何、そんなに早い収穫なじゃなくて。
1: このエンドウ類はね、ほんと早いよ。絹さやなんかもそうだけど、まあ、2日に1回ぐらいは収穫しないと。
0: ああ、なるほど。
1: 大きく硬くなっていく。
0: あ、硬くなるのね。
1: あ、豆のところがね、だから、そうは言ってもさ、
0: はい、
1: 雨が2日続いたりするじゃない。
0: はいはい。
1: だから本格的な人はほらハウスの中で栽培してるからいいんだろうけど、収穫もね、我々家庭菜園組は、素人組はそんなことやってないから、
0: スナップエンドウの次は
1: 青空だから。
0: このスナップエンドウの次は何ですか。
1: ん、
0: スナップエンドウ
1: の次はじゃがいもですよ。
0: じゃがいも
1: 収穫はね、
0: じゃがいも、
1: あと 2,3 週間かな。
0: もう
1: 久しぶりに野いちごを食べましたよ、久しぶりに。
0: おお、いいね。野いちごか。
2: え、それでそう、ヘビイチゴと違います
0: 。違うか。
1: ヘビイチゴは美味しくないけど、あの野生のいちごは美味しいよね。
0: い、甘いよね。カシャバとかね、黄色いのとかね。
1: 適度な酸味があってさ、正式名称あるんだろうけど、それぞれに。私は野いちごって言ってるけど。
0: 私はカシャバイチゴか野いちごか。野いちごってね、黄色いのね。で、柏葉いちごが赤いのってオレンジ色、
1: なんかね、地域によっても呼び名も違ったりしてよくわかんないよね。
0: なるほど、なるほど、そうですか。

0: ね。
1: 今日熊本どうですか？
0: 今日はもう曇りらしい曇りですね。
1: 曇りらしい。
0: 九州はほら、2、3日前に奄美大島が梅雨入りし、沖縄も翌日梅雨入りしたから、はいはい、なんかなんとなくそんな方に近い方になってきてるよね。穏やかなこの新緑の季節であるんだけどね。
1: 梅雨入りが今年は早いって言われてますけども、
0: 去年自体がほら、例年よりもとてつもなく早かったのに、さらにそれより早いから、今年の夏は長くなるんじゃないのかなという、なんか変な予感がするね。
1: 変な予感ね。
0: 困ったもんだね。
2: 猛暑だとちょっと大変
0: ですね。夏が1ヶ月ぐらい長くなるんだから、それだったらさ。
1: そうですよね。
0: 猛暑から酷暑大変だよ。またそれだったらね、外れることを願うけど。
1: そうですね、40度以上酷暑って言っていた、言いましたっけ、今年から。
0: この前、
1: 呼び名がね、変わるよって。
0: 新しい呼び名を募集してましたね、そういえばね。
1: そうですね。
2: 猛暑と酷暑って確かね、同じ同列だったと思うんですよね。ただ天気予報、気象予報的に言うのは猛暑。その上が酷暑っていうわけじゃ確かなかったと思うんですけどね。
1: 酷暑って言葉がなんか、
2: でも言いますよ。僕らも
1: 言いますし、テレビで言わなかったっけ、そういうふうに。
2: 多分気象情報の時は猛暑って言ってたと思います。
1: そうです。いや、今年から、
0: そうそう、正式にだから、
1: 正式にね、
0: その枠ができたね。
1: 昨日、
0: まあ、そういう世の中になってきたっていうことだな。
1: そうですね、
0: 異常気象で、
1: 昨日5月5日では子供の日でしたけども、
0: はい、
1: 熊本はどんな単語の節句を、
0: やっぱし私も子供の頃は相当昔なんだけど、今はもうあれだね、国旗も上げないし、まあ、子供さんが45年連続減少してる日本という国らしいからですね、なんとなくこの寂しいよね。
1: 寂しいですね。
0: 鯉のぼりも見ないしね。
1: そうですね、今鯉のぼりはまとめてそのいろんな地域、川辺とか、今東京タワーでも高さに合わせて333匹の鯉のぼりが泳いでるそうですよ。
0: 熊本なんかもね、大分との県境で杖立温泉っていうところはあるんだけど、そこは毎年3000匹だったかな、川を埋め尽くすぐらいの
1: 鯉
0: のぼりをあげるところもイベントとしてね、あるね。
1: そうですよね。まあ、鯉のぼりを各家庭で、私なんかもそうでしたけども、家で上げるのってものすごく大変なんですよ。ポールを立てて上げていかなきゃいけないんで、せっかくおばあちゃんが作ってくれ、買ってくださったのを上げないで、兜だけ飾りましたよ。
2: 兜もいいですね。
0: まあ、子供さんのほらね、男の子の、健康を願って、立身出世を願ってということがスタートでしょうから、
1: そうですね、
0: それぞれお家の許す範囲の中で、なんかそういうお祝いをしてやった方がいいんでしょうけどもね。
1: そうですよね。何ですか、鯉は、鯉の滝登りの逸話にちなんで、男の子の
0: 縁起がいいね、
1: 立ち見出世のためにね、武士の家であげたのが最初でしたっけ。
0: そういうふうに聞いてますね。
1: そうですよね。で、
0: あとはまあ、一般の家庭でも勝負湯とかいうのを昔っていうか、だいぶ前まではやってたけど、今はもうそういうのはあんま聞かないしね。
1: 聞かないですか。勝負の茎葉は売ってますね。
2: 売ってます。
1: で、勝負と、
0: 私なんかがもうだいぶ前に聞いた話じゃ、勝負より使うな、勝負の葉っぱ、あれを男の子供の頭に巻いてね、しばらくこれ巻いとけと偉くなるからってやってたとかいう話は聞いたことあるけど、ね、
1: なるほど。なるほどね。はい、まあね、私のところはね、お湯を、お湯ってお風呂に入れますね。お風呂に根っこと真ん中ぐらいを結んで、お湯に、お水をためるときから一緒に入れてやるんですが、あやめと勝負の違いって知ってます、はるかさん。
0: あやめと勝負、
1: はい、
0: それは育つ場所が違うじゃないですか。
1: もちろんそれもあるんですが、花の見分け方は、
0: 花の見分け、わかんないですよね。
1: わかんないですよねって言っちゃいけないけど、これ一般的にね、あやめって、まあ、

0: もちろん開花の時期も違う。今のちょうど今ぐらいの時がアヤメが咲くの。それで6月ぐらいに、あ、や、それで6月ぐらいになると、うん、勝負が咲き始めるんですが、黄色いね、筋がある。これがね、勝負、花勝負、勝負ね。で、アヤメはね、網の目の模様があるんだよね。知らないか。
1: なるほどね。
0: で、花の大きさが違うから、今度、
1: アヤメとか、ちっちゃいね。
0: アヤメは、大きい。
1: 大きいの？
0: そう、勝負が、スッとした花、花で、中の壁みたいなところ、あそこをちょっと見てみて、覗いてみてください。黄色いか、網目模様かっていう感じ。
1: 近くにある花壇のアヤメはなら痩せてるんだな。ちっちゃかったよ。
0: 中を見てください。もしかしたら花勝負が先。あ、そうか。
1: 今もう跡形もなく散ってしまった。
0: そうですね。で、今その
1: 今みかんの花だよ。
0: みかんの花、そうですね。みかんの花が今すごいいいですね。はい。まあ熊本はほらみかんどころだから花がすごいんじゃないですか。
1: そうそう、ね、そういうところに行ったらね、車の中で窓開けたら匂ってくるね。
0: ああ、なるほどね。
1: それぐらいの距離感でも、みかんの木見えてる距離で感じるね。
0: そうですね。
1: なんとも言えない。
0: そうですね。そうですね。清楚な。
2: いいですね。爽やかな顔。
0: いや、はるかさんの言葉に似合わないとか
2: 言って。熊本ってやっぱり関東なんかに比べるとどうなんですか。あったかいんですかね。
0: 今は日本列島がほら、九州の方が、ね、そう、あったかいって言えないし、はい、で東北の方が寒いとは言い切れない。こういう今気候、温暖な気候になってるから、どっちとも言えないですよね。
1: ねえ、なんかもう四季も4つなくて、もうね、そうですね、3.5 ぐらいの感じだし、
2: 九州も本当に北の方と南の方、鹿児島の方と全然なんか気候が違
0: いそうです。それはそうですよね。それと、ね、熊本地震、
1: はいはいはい、ね、もうちょうど今年ね
0: 10年になりますかね。
1: 10年の節目でね、
0: はい、
1: まあイベント的にそれぞれほら、マスコミ報道も、はいはい、まあ、そういう番組なんか作って流したりするけど、
0: はい、
1: まあやっぱしちょうど10年という節目でいろいろ例年よりは多くこの見る機会っていうかね、話題になることが多かったんだけども、
0: はいはい、4月の14日だと
1: ブルーインパルスも飛んできたりして、ね、
0: そうでしたか。
1: そう
0: 大きい地震でしたね。震度7ぐらいでしたかね。
1: そうですね。だけど、まあ今、世界中の地震の2割は日本だっていうから、
0: そうですね。はい、どうぞ。
1: 南海トラフもだけど、この前のほら、北海道ね、東北、はいはい、あっちの方の地震なんていうのも、はい、今やっと千島からのこのラインは南海トラフよりも怖いよっていう話が出始めたよね。
0: そうですね。そうです。私が住んでる静岡県の駿河湾沖地震っていうのがすごく叫ばれてた、この騒がれてたんですけどね、今、あんまり騒がないんですよ、私のところは。はい、
1: 今年のその10年で熊本もいろいろ記事目にする中でちょっと心に留め置いて印象で良かったのはね、
0: はい、
1: 今は穏やかでもね、ついつい言葉では地震の後っていう表現をするけど、
0: はい、
1: まあ、普通こう使うよね、地震後はっていう言葉を使うんだけども、実際は次の地震の前なんだよと、
0: なるほど、
1: 次の地震が来る前の、はい、前の今なんだよということを意識すべきですよね、というのをある方が言われてて、
0: なるほど
1: 身に染みる言葉だなと
0: 思いましたね。そうですね。で
1: だからまあ備えていくというね。
0: 最近なんか赤ワイン用のブドウの品種が熊本で開発されたとか。
1: いやそれはね、それは違うんだよ。
0: 違うんですか。
1: それは違うんだ。それは熊本じゃなくて、 山梨県でね。
0: あ、山梨県で。

0: ですね。
1: 山梨のワインって有名じゃないですか。はいはい、ああいうところでもやっぱり温暖化で、温暖化でこのブドウの赤ワイン用の赤ブドウ、赤いブドウなんかいうのがやっぱり品質が落ちてきてて、
0: はい、
1: 色が出ないらしいね。いいワインの。
0: あの熊本と熊本じゃない、あの山形とか。あっちの方も
1: 山梨の話ね、さっきのは、
0: さっきのは山梨の話、
1: 山梨県、そしてそういうところでも品種改良やって、今新しいのをもうあの準備段階に入ったっていうようなことをこの前言ってたけどね。
0: なるほど、熊本は桜マスか。
1: あ、そうそう、熊本は桜マス、
0: 桜マスですね、はい、
1: 桜マス、まあもともとヤマメですよね、
0: ヤマメが、
1: 海に降りていって上がってくるやつをやマスですね。
0: そうですね。
1: あれをやっぱしこれもね、熊本でマスの養殖なんかできるかと思うんだけど、もう商品化になるよね、来月ぐらいに。
0: ああ、なるほど。
1: そんな話なんだけども、まあ、あの大学、宮崎大学のやっぱり研究者の人たちのアドバイスももらったりして品種改良をやって、九州熊本あたりの年間の水温を考えて少々あったかめでも十分生きられる、品種改良をやったマス。
0: なるほど。
1: というのを養殖してると。う
0: ん、なるほど。あれですよね。桜マスで有名なのは淡路島でしたっけ、兵庫県の。
1: そうそう、全国的にね、結構やってるのよ。あの兵庫県なんかも。
0: そうですよね。
1: 九州では多分初めてだろうと思う。うんうん、
0: なるほど、なるほど。
1: だから、なんていうのかな、一年中ずっと養殖するわけじゃなくて、12月の、お歳暮シーズン終わった後、生けすが開くんだって。
0: ああ、なるほど。
1: で、その後、5月ぐらいまでの間に養殖すれば、商品化できるんだって、その期間で。
0: あ、なるほど。
1: で、海水温が、九州なんか少々あったかいじゃない？
0: はい。
1: だから成長早いんだって。
0: あ、なるほどね。なるほど。
1: それで商品出荷できるから、ものすごく年間のサイクル的にはいいという、
0: なるほど。
1: 評判みたい。
0: うん、なるほどね。
1: だから、まあ、頑張ってるのよ。
0: 頑張ってる。どの、まあ、日本全国ね、いろんなところで、
1: ね、頑張ってますね。新しく活路を開こうと、この努力をやっぱしね、やってる人たちは、いるし、なんかそういう記事とかニュースに接すればなんかこっちまで元気もらえそうですね。
0: そうですね、そうですよね、近頃のびっくりニュースって何かありますか？
1: びっくりしたことはね、私はこの前マラソンで2時間切ったことと、あとはびっくりニュースじゃないけど、私が今ちょっと今やり始めて家庭菜園でね、これは面白いかもしれないと思ってるのは、納豆菌をね、
0: 納豆菌ね、
1: あれを、あれをね、この農作物とか花に、使えば、病気に強い。
0: 納豆菌って大豆にこう巻く前の納豆菌ね。そういうの
1: は。パックの納豆があるじゃない、
0: はいはいはい、
1: あれ納豆食べるでしょ、横にくっつくでしょ、
0: はいはい、
1: ネバネバが、あれを水で薄めて、で、薄めて培養するのに砂糖を入れる、そして3日間ぐらい、したら培養液が完成する。
0: なるほど。じゃあ家庭でもできるってことですね。
1: できるできる。って聞いて、調べたら、ネットで調べたら、なんだ簡単だなと思ったんで、今実験をして、今、昨日巻いたところですけどね。
0: なるほど、なるほど。じゃあ、もぐらさん喜ぶんじゃない？あ、違うか。
1: もぐらは失敗してね。もぐらは失敗したんで、最初、木作液を散布したら、その横にまた穴掘られたから負けて、そして今度はその穴に木炭をつぎ込んだら、木炭の横方にまた穴掘られたから、
2: 賢いですね。
1: 諦めて、そして今度は、その次行ったらまた復活してたから、別の場所に、今度はクワで掘って穴が開いてたところにトンガラシをぶち込んで、
0: トンガラシ、
1: 今高架町ですね。
0: なるほど。わ、うちはね、風車も、もちろん回してるんですが、 なんだっけ、木作数をね

0: それこそ巻くんですよ、はい、うん、今ね、はるくさんちょっとごめんなさいね、今スタジオの外にね、可愛らしいね女の子さんがね来てくれてるのね、可愛い、可愛いよね、嬉しいですね、はい、その唐辛子の、効果をねまたぜひ教えていただければと、
1: はい、納豆の効果も、
0: 納豆の効果も、ね、納豆の効果もね、はいはい、私のところは本当にモグラが来なくなったの、風車で、
1: まあ、うん、これもいろいろやって全部失敗してるそうですから、
0: そう一番いい方法をね、
1: そうですね、
0: また みんなで共有をできたらいいですね、はい、
2: あとはね、はい、あとはね、家庭菜園でね、山形県の、はい、ぜひ俺は皆さんに伝えておきたいな、
0: はい、
2: あの大豆でね、はい、私が今まで食べた中で一番おいしいと思う大豆、
0: はい、
2: 馬の噛み締め、馬がこう噛んだ後がついてる馬の噛み締めっていう大豆があるのよ、
0: はいはいはいはい、
2: でこれをね今種を仕入れたから今度巻いてみようと思って、はい、いるところです。
0: そうです、馬の噛み締めね、楽しみですね、
1: はい、枝豆で食べちゃいそうです ね、
0: ね、うん、ね、まだまだお話をね、うん、伺いたいんですが、
2: そうですね、
0: また
2: 時間が参りましたね、
0: またぜひですねいろんな話題を提供してください。そして全国の方にね、はい、いろいろその納豆菌の効果と、うん、はい、唐辛子の効果と、はい、お聞かせ、馬の噛み締め、はい、これもぜひ教えていただければと、
2: はい、成功したらスタジオに
0: 送りますよ。あ、いいですね、
1: お願いします、
0: いいですね、はい、ぜひまた、はい、お電話でねつなげ、はい、まあ、ね、スタジオにね来ていただくのが一番いいんですが、何たって九州熊本遠いですからね、
2: まあ、そのうち
0: に、はいはい、参上してください、
2: はい、はい、九州よもやま話でした、
0: はい、いろいろ
1: よもやま
0: 楽しかったですね、ありがとうございます、
2: どうだしまして、はい、頑張ってくださいね、は
0: い、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: 九州のね熊本からはるかさんにお電話をつなぎました、
1: はい、
0: はい、また一曲聴いていただきたいと思います、
1: はい、
0: 今井美樹さんでプライド聴いてください。

ニューヨーク、台湾など世界各国で連日満席。世界1000万人が涙した感動の舞台。失われた5000年の伝統が圧倒的な中国古典舞踊と生演奏のオーケストラで今よみがえる。芸術団体シェイユン日本公演、いよいよ4月、待望の開幕。東京

0: はいはい、
1: 言ってましたね、はい、時間は知ってます？
0: いや、わからないです、
1: ね、これはね、ケニアの選手ですね、ロンドンマラソンが4月の26日にあったんですが、はい、その時に切った、方がですね、セバスチャン・サウエさんっていうのかな、
0: はい、
1: はい、1時間59分30秒だそうです、
0: うん、ごめんなさい、それって すごいことなんですね。
1: だって 52.7キロ走るんですよ、うんうん、でそれがすごいことって、
0: いや違う、僕わからないんで、
1: 普通のマラソンわからないか、
0: そうだ、逆に教えても
1: らえ、いつも2時間以上なの、うん、2時間6分とか7分とかね、はいはいはい、早くてももうそんな時間だったのを2時間切ったっていう話、
0: それはすごいこと、そう
1: そう、あ、マラソンのこと知らないんだ、
0: いやごめんなさい、これはもう本当にすいません、無知で、
1: そうなんだ、
0: ね、
1: うん
0: うん、2時間を切った、
1: そう、1時間59分30秒、はい、でちなみに2位の方もですね、うん、ミオフ・クリジェルチャさん、
0: はい、
1: この方も2時間切ってるんですよ、すごいよね、
0: はい、お二方、
1: はい、お二方、はい、切ってるそうです、
0: はい
1: はい、すごいなと思いますよ、
0: すごいですね、うん、ミサルさんほら陸上されてたじゃないですか、
1: 私は短距離ね、
0: あ、短距離か、うん、そうするとまた全然違
1: もうマラソンの走り方と違うから、あ、マラソン走るって多分無理、
0: 呼吸法とかやっぱりあるんで
1: しょうね、全然違うと思います、筋肉の使い方も違うし、はい、
0: なるほど ね
1: あ、うん、そうか、相撲博士さんありがとうございます、難聴も突発性難聴も良くなってきたので、今週末、今度騎馬に行こうかなって、うん、ラジオ教えないとね、みんなで話をしようって なんですかね、
0: いや楽しく話しましょう、
1: 楽しい話をしましょうかって、はい、ね、はい、そうしましょうね、はい、まあ、はるかさんも一生懸命ほら、うん、家庭菜園をやってて、もぐらちゃんにも、ね、やられてしまって、白井さんとこももぐらさんいる、
0: もぐらやっぱりいますよ、うん、せっかくね、うん、畝を作ったらそこをボコボコにされちゃったりとか、
1: あ、なるほど、なるほど、
0: ショックですよね、
1: うん、本当に熊本 の地震もね、うん、4月でもう丸10年1日、ね、いつでしたっけ、4月の14日の、うん、9時半ぐらいに一度発生しまして、はい、その後4月の16日、はい、夜中に1時ごろでしたかね、1時半ぐらいの時にまた同じような大きさの地震があったんですね、はい、これももう本当に大変なことで、うん、常日頃からね備えておきましょうっていう話ですね、
0: そうですね、
1: 防災士でしたから、はるかさんは違ったっけ、そうですよね、
0: 確かおっしゃってましたよ
1: ね防災士ですからね、はい、やっぱしですね、常日頃私はいつもほら、うん、地震がどこどこで起きたとか、で、まあ、熊本地震から10年ですとか、うん、そういう区切り、もう、
0: まあ、節目
1: のところで必ずね、はい、チェックするんです、
0: はい、
1: はい、で古くなってないかなとかね、うん、はい、そういうのも全部チェックして、それで中を入れ替えたりしてますね、
0: しますね、僕もこの間、うんうん、羊羹入れ替えました、
1: あ、羊羹なるほど、
0: 一応長いんですけど期限があるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 甘いもん食べたくなるじゃないですか、うん、きっと
1: 羊羹入れてないな私ねで端午の節句、昨日端午の節句だったんじゃないですか、
0: そうですよね、
1: 端午の節句って、うん、ちまきとかさ、
0: はい、
1: かしわ餅食べません、
0: 食べますね、かしわ餅ですかね、はい、うん、
1: かしわ餅は東日本この辺のことが食べるのをかしわ餅、私のところかしわ餅食べないんで、
0: ちまき、
1: ちまきですね、でそれぞれまあ、ところ変わればですよね、
0: そうです、面白いですよね、うん、桜餅なんかもそうですし、
1: そうですね、本当にそうですよ、いろんなこう、あ、桜餅もそうですね、はい、もちろんそうですね、はい、違いますね、だから日本列島って長いし面白いよね、
0: 面白いですね、
1: 面白いです、できるものも違うし、時期もずれるし、はい、こんな日本列島っていうのはすごいなと私は思いますけどね、今の時期って金目鯛の時期だよねって、はい、魚の親父さんが言ってました、
0: じゃあ間違いない、
1: 間違いない、
0: 金目鯛が
1: 正直な、そう、正直なっていうか面白いおじさん、
0: 面白い、
1: あ、そう、おじさんなんて言うと怒られちゃうね、いろいろ教えてくださるんで、金目鯛って釣りますか、
0: 金目鯛は挑戦してみたいですけどね、うん、結構沖の方まで深海魚ですもんね、
1: そうですね、
0: はい、
1: 金目鯛って釣り上げた時に鯛なんかもそうですけども、色ってピンク色の薄くないです

0: 聞いたことないか、ね、聞いたことない、いやそういうの調べたことないか、
1: ピンク色、うん、でもね魚釣ると釣り上げると色が変わるのはよくわかります
0: 、色が濃くなりますよね、うん、金目鯛っていうのはすごく真っ赤っていうか、ほらオレンジ色の鮮やかな色じゃないですか、あれ釣りたてっていうのはピンク色の薄いピンク色なの、はい、でそれがあのうちのお隣のお隣さんが、うん、ご実家がお魚屋さんだそうです、でいろいろ教えてくださるんですけども、はいはい、釣り上げた時には薄いんだよ、うん、みんなこれ濃いと思ってるけどって
1: 売ってる、
0: ね、うん、それで、時間が経つにつれて色がすごく濃くなるんだよってことを言いますね、はい、で煮物のほら煮物金目鯛って煮物とか、はい、まあ、何にでもいいんですよ、うん、もちろんカルパッチョなんかも美味しいし、お刺身も美味しいんです、はいはい、ただ油がすごく強いよね、
1: そうですね、は
0: い、だからすごいコクの出る、うん、あの煮物とかが、金目鯛の煮物なんかすごいコクが出ません？
1: いやでもね、うん、金目鯛高級魚なんでなかなか食べる機会ないんですけど、
0: うんうんうん、
1: ありますよね、ちょっと一回ね多分店屋さんにご馳走になったことがあると思うんですけど、
0: そうなんですか、
1: すっごく脂が乗っててね、
0: うん、脂が乗っててね、まあ、
1: 煮付けっていうかね、
0: 美味しいですよね、はい、ちょうど今ぐらいが一番美味しい時期かなって、
1: なんか深海魚ってメバルもそうですけど、うん、
0: はいはい、
1: 美味しいですよね、はい、煮付けにすると
0: 美味しいですね、何でもそうで、はい、まあ、この前にサシスセソの話をしたと思うんですけども、煮もお魚の煮付けの場合は、はい、生姜を入れてとにかく全部調味料入れますよね、はい、沸騰、一回沸騰させるといいんですね、私はね、ニンニクの一かけらも入れるんです、
1: はい、
0: それで一回パッと、沸騰させてその中に、うん、切り身とか、はい、こう1本だったら1本ね、を入れるんです、
1: はい、
0: それで、普通の、まあ、ちょっと強めの、火加減で、はい、だいたい15分ぐらいバーッと、ね、はい、煮ますね、落とし蓋をして、はい、それで、その15分ぐらい過ぎたらちょっと火を弱めて、
1: はい、あの弱めるのか、
0: うん、止めちゃダメですよ、それで少しまた 5,6 分煮て、それで1回止める、
1: はい、
0: それで食べる前にもう一度火入れして、もう一度止めて、ちょっと冷ました状態で食べると、はい、うん、すごいコクが出て、ね、私はねそうしますね、はい、皆さんそれぞれ作り方があると思うんですけどね、はい、
1: でも今どうですかね、うんうん、あでもねちょっとね、うん、あれ釣りのや情報を見たら、はい、今あの房総沖であのタイなんかも釣れてるみたいで、マダイ、
0: うん、タイも薄い色なんですよ、釣り上げた時に、
1: あやっぱり同じなんです
0: か、ね、同じですよね、
1: 結構深いとこいますもんね、タイも
0: ね、タイは気をつけなきゃいけないのは、はい、骨がすごい頑固なんですね、
1: 硬いですよね、
0: 硬、うん、いだけじゃなくってあれ危ないですから、だから、ね、本当に背びれとかね、尾びれとかこういうところにすごく、尾びれはそうでもないけどね、ものすごい針が
1: 尖ってます、
0: 尖ってます、はい、針って言っちゃいけないのかな
1: そうですね、
0: すごい気をつけなきゃいけないし、さっき桜マスの話なんかもしたと思うんですが、はいはい、ちょうど今ぐらいが、うん、油乗ってるよっていう話をはるかさんしてましたよね、
1: そうですね、
0: それで、うん、まあ、今シーズンに出荷の予定だよって言ってましたね、うん、で桜マスでほら有名なのはさっき私が言った兵庫県、うん、淡路島なんかすごいテレビによく出るところなんで、日本全国で、はい、やるようになってますよってほらはるかさんもおっしゃってましたよね、うん、はい、ちなみに北海道、
1: はい、
0: であとは佐渡、この佐渡なんかもよくテレビに、ね、はいはい、見ますね、あと山形、
1: はい、
0: あと富山、
1: あ富山、はい、で
0: それで九州、熊本ね、
1: はい、
0: それで兵庫県、兵庫県でも淡路島とかね、ああいうところですごく養殖が盛んにされてるところですね、
1: すっごい美味しいですし、多分ゴールデンウィークで、どうなんでしょうかね、今釣り堀なんかでもね、それ楽しめたりして、
0: 桜マスが
1: 桜、あいや普通の、ね、関西の方だとアマゴとか言ったかな、赤い点々がちょっと入って、ちょっと違うんですよね、
0: アマゴっていうね、あれでしょ、お魚でもピンクになってるとちょうどいいよって言うんでしょ、赤くなってるサイドが、両サイドがマスとかほら、はいは
1: い、
0: 鮭とか、
1: あちょっと赤いラインが入りますかね、
0: ラインじゃなくて、なんていうの、 赤っぽくなる、
1: はい、
0: それがすごくこうちょうど脂が乗って卵を産むよっていう、産む寸前だ、あれ違った、違ったらごめんなさい、私

0: 釣り師じゃないんですけども、はい、前にそんな話を釣りをなさる方とかから聞いた覚えがあるんですけどね、マスをよく買うんですよ、はい、私、
1: はい、
0: まあ本当に桜マスじゃないマス、
1: ニジマスとかよく売ってますけど、
0: うん、 そういうのを、はい、半身貝、
1: はい、
0: 買うんですけどね、
1: はいはいはい、あのね今、うん、にじまあ、トラウトっていうか、 なんかマスですよね、
0: うん、トラウトね、
1: うん、マスもすごい品種改良が盛んに行われてて、うんうんうんうん、本当にお刺身で食べても全然臭くなくて脂が乗っててすっごい美味しいマスがどんどん
0: できてますよね。
1: そうできてるんですよね。
0: そうですよね。
1: これは食べてもらいたいですね。
0: そうですね。お寿司なんかにしても美味しいし、
1: 絶対美味しいです、
0: ね。うん、何食べてもとりあえずもう春は美味しいね。
1: 山菜もね。
0: 山菜も
1: ねすごいじゃないですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。まあ今年本当に残念だなと思うのは2つあるんです、はい、私。
1: 2つも。
0: 2つも食べなかったの。
1: 食べ、あ、はい。
0: まあまあいいか。
1: 何ですか、そこまで言ったら言いましょう。
0: いやいや、いいんです、
1: 春の食べ物、
0: うん、そうですもう、ね、欲しかったんだけどね、もう時期を逃しましたね。
1: あ、それはね、どうにもできないですからね。もう
0: タケノコは食べたけどね。
1: タケノコ、そうですね、おっしゃってました、ね、
0: そうそう、タケノコはもう、うん、自分で掘りに行って食べましたよ、
1: はい、うん、あ、フキノトウ、
0: ええ
1: 当たっちゃった。
0: もう本当に残念だった。吹き味噌作れなかったね。
1: やっぱり季節のものを食べるとね、なんか季節を過ごした感じしますからね。
0: そうなんです、そうなんですよ、ね、はい、はい、今かかってきた曲がですね、宇多田ヒカルさんで花束を君にっていう曲なんですが、はい、今度の日曜日、はい、5月の10日になりますかね、母の日です。
1: そうですね、
0: 皆さんにこれをプレゼントフォーユーですね。はい、はい、ぜひ聞いていただければと思います、はい、この番組は一般貨物運送引っ越しを手掛けるセキロジ株式会社、そして、シェンユンの提供でお送りいたしました。お相手は
1: 白井と
2: ディレクター関森と
0: ミサヨでお送りいたしました。この後18時からはジャミロソナ付近のトワイライトトレインでお楽しみください。ナッチよ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

0: Rainbow Town FM。
1: ジャミロスナッキーのトワイライトトレイン。この番組は都内の不動産のことならお任せください、株式会社フリースタイル、そして家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局の提供でお送りします。こんにちはには遅すぎて、こんばんはには早すぎる、そんなどっちつかずで慌ただしい午後6時発車のトワイライトトレインにご乗車いただきありがとうございます。この列車のナビゲータージャミロスナプキンです。この声を聞いているとなぜか心地よい眠気を誘ってしまう、そんな不思議な声を持って生まれてしまったために、友達がつけてくれたあだ名が安眠ボイス。安眠ボイスのスナプキンが心地よい旅をナビゲートいたしますので、今日もゆっくりお楽しみくださいね。今日は5月6日ですね。ゴールデンウィーク、いかがお過ごしですか？旅行に出かけた方、実家に帰った方、ひたすらゆっくり過ごしている方、それぞれの黄金の日々を堪能できているでしょうか？そして今日はその最終日になりますよね。明日からまた日常が始まるという方も多いんじゃないでしょうか。終わっちゃったっていう気持ちよくわかります。でもね、今日の放送を聞き終わった頃には明日へ向けて少し気持ちが整っていたら嬉しいなと思いながら話していきますね。まず今日5月6日は24節気の立夏になります。この立夏というのは文字通り夏が立つと書いて、つまり夏の始まりを告げる日のことなんですが、とはいえ今日から急に暑くなるわけではなくて、むしろこの時期の気候というのは爽やかな風が吹いて空が高くて、日差しはねちょっと強くなりますが、まだまだ柔らかい、一年の中で最も過ごしやすい贅沢な季節なんですね。なので立夏の時期というのは自然界にとっても大きな節目の時期になります。この頃になるとカエルがね鳴き始めたり、ツバメが南から渡ってきて軒先に巣を作り始めます。そしてタケノコが地面を割って勢いよく顔を出すのもこの時期なんですが、このタケノコっていうのは成長の速さが際立っていて、条件が揃うと1日に1メートル以上伸びることがあると言われています。

もね、面白いのはこのタケノコが地上に顔を出すまでの間なんですよね。土の中で何年もかけてゆっくりと根を張り続けているということなんです。地上に出てから急成長するように見えて、実は見えないところで長い長い準備をしていた。新年度が始まって1ヶ月余りになります。まだ結果が出ていない、手応えが感じられないと思っている方がいるとしたら、今はまだ土の中のタケノコの時期なのかもしれないですよね。見えないところでちゃんと根は張られています。なので自信を持って明日からお仕事頑張っていきましょう。そしてこのゴールデンウィーク明けということですが、日和としてはね、もう最高の時期にやってきた長期のお休みなので、このゴールデンウィーク明けというのは心理学的には5月病が出やすい時期とも言われていますよね。この5月病というのは正式な病名ではないんですが、環境の変化によるストレスや疲れが連休明けに一気に現れてくる状態のことを言います。なんとなくやる気が出ない、本当に布団からも出たくない理由はないけども気持ちがなんとなく重い、そんな感覚を抱いている方は実は少なくないと思います。そこで今日ご紹介したいのがマイクロリカバリーという考え方なんですが、長い休暇で大きく回復しようとするのではなくて、日常の中に小さな回復の瞬間をたくさん散りばめていくということなんですが、このマイクロリカバリーというのはドイツの組織心理学者ゾーニャ・ルサーさんたちの研究から生まれた考え方で、仕事や日常でたまったストレスを短時間で小さく回復させることを指します。このゾーニャ・ルサーさんたちの研究によると、長期休暇の回復効果というのは帰宅後わずか2日から3日で元に戻ってしまうことが多いんだそうなんですね。つまり年に一度の大型連休だけでストレスから回復しようとするのは、穴の開いたバケツに水をためようとするようなものなので、それよりも普段の暮らしの日常の中にこそこまめな回復の仕組みが必要なんだということなんです。このマイクロリカバリーには主に4つの要素があると言われています。まず1つ目がリラクゼーション、心理的距離を取るということ。これは仕事や悩み事から意識を一旦離すことを指します。その方法として例えば深呼吸を3回するとか、好きな音楽を1曲聴くとか、ただ何もせず窓の外を眺める、時間にして1分から5分でも意識的に今は離れると決めるだけですごく効果があるそうです。そして2つ目、これはマスタリー、熟達のことです。仕事とは全く関係のない自分が楽しめることに集中する時間を持つこと、料理でも楽器を弾くっていうことでも読書でもゲームでも何でもいいんです。うまくなっていく感覚、没頭できる感覚が脳のリセットになるんだそうなんですが、これは先週お話したデフォルトモードネットワークとも関係していて、好きなことに集中している時間の後に脳はより深く休めるんだそうです。そして3つ目がコントロール感、休み時間や休暇を自分で決めた通りに過ごせたという感覚を持つこと、誰かに言われてではなくて自分が選んで過ごした時間は同じ内容でも回復効果が高いことが分かっています。今日のランチは自分の好きなものを食べるとか、帰り道は好きな音楽を聴きながら歩くとか、そんな小さな自分で決めるの積み重ねが大切なんですね。そして最後の4つ目がつながり、リレートネスと言います。これは誰かと笑ったりたわいもない会話をしたりする時間のことだそうで、その話す内容は本当に何でもよくて、深刻な話でなくてもいいそうです。例えば今日寒くないですかくらいの会話でも人とつながっているという感覚が脳のストレスを和らげてくれます。そしてこのマイクロリカバリーで特に大切なのが移行の儀式、トランジションリチュアルという考え方なんですが、これは仕事モードとオフモードの切り替えを毎日同じ儀式で行うこと。例えば帰宅したらまず

手を洗いながら今日も終わったと声を出して言うとか、通勤中に好きな音楽だけを聴く時間にするとか、コーヒーを一杯入れてから仕事道具をしまうとか、着替えを済ませてから初めてスマホを見るみたいな、たったそれだけのことでも脳にここからはオフだという信号を送ることで切り替えのスピードが格段に速くなるそうです。どれも特別なことは何にもしていないんですが、意識してやるかどうかで効果が全く変わってくるんです。最後に一つ面白い研究をご紹介すると、このマイクロリカバリーの効果が最も高いのは自然に触れる時間だということが分かっています。この葉が風に揺れるのを眺める、鳥の声に耳を澄ます、土や草の匂いを感じる、これをたった20分自然の中でいるだけでコルチゾールというストレスホルモンの値が明らかに下がることが研究で証明されているんだそうです。今日お話したのはね、どれも小さなことですが、この小さな回復の積み重ねが長い休暇1回分に匹敵する効果を持つことがあると言われているので、明日からの日常の中でそういう瞬間を一つ意識して作ってみてくださいね。それではそろそろ曲をお届けしましょう。今日お届けするのはしゅうちゃんが歌います、日が昇れば。

しゅうちゃんが歌う日が昇ればお届けしました。このしゅうちゃんにもご参加いただいたトワトレ OS はリスナーの方々に自由に参加していただけるこの番組の特別企画なんですが、ご応募方法については番組終盤にお知らせいたしますので、ご興味のある方は最後までお聞き逃しなく。ここからは株式会社フリースタイル、そしてファミリーストーリー事務局のご紹介をさせてください。今日は立夏の話、そしてタケノコの成長の話、マイクロリカバリーについてお話をしてきました。小さな回復を日常に散りばめていくこのマイクロリカバリーという考え方、実はお家の環境を整えることもとても大切なことの一つだと言われています。株式会社フリースタイルが運営するプライベートヴィラ愛川は、神奈川県愛川町の丹沢山の大自然の中に佇む一棟貸しの宿泊施設なんですが、立夏を迎えたこの時期の丹沢山は若葉がね、本当に一斉に芽吹いて、まさに薫風が吹き渡る一年で最も清々しい季節を迎えています。5月病で気持ちが重くなりがちなこの時期だからこそ、大自然の中でゆっくりと過ごす時間がどれほどね、心の回復につながることか、ワンちゃんも飼い主さんも思い思いの時間を過ごしていただける最適な場所だと思います。また株式会社フリースタイルではペットドア取り付けサービスも好

評展開中です。一度に複数箇所の設置やフレンチドア式のペットドアなど経験豊富なプロが短時間で対応いたします。ご自宅でのワンちゃんや猫ちゃんの暮らしをより快適にしたいと思われた方はぜひこの機会にご相談ください。 Google などの検索エンジンでプライベートヴィラ愛川または株式会社フリースタイルとご検索の上お問い合わせいただけると嬉しいです。皆様のご利用を心からお待ちしています。続いて家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局をご紹介します。こちらは日経ビジネスにも掲載されています溝口行政書士事務所が長年の行政書士のお仕事を通して相続や遺産分配の際に必要となる家系図が非常に重要なものであることに思いが至り、その普及の一環として家系図作成に特化したファミリーストーリー事務局を設立なされました。今日はね、タケノコのお話をしました。地上に出るまでの間、土の中で何年もかけて根を張り続けているというお話でしたよね。家系図というのも実はそれにすごく似ているような気がします。あなたという存在が今ここに立っているのは見えないところで何世代にもわたって根が張られてきたっていうことですよね。ゴールデンウィーク期間中に久しぶりにね、ご家族と素敵な時間を過ごされた方も多いと思います。おじいちゃんやおばあちゃんと話した時間、ふと出てきた昔のお話、知らなかった家族のエピソード、そういった会話の断片が家系図という形でつながっていくとき、タケノコが地上に顔を出す瞬間のような、そんな感動があるんだと思うんです。ご興味を持たれた方はフリーダイヤル 0120-105-708番、0120-105-708番にお電話をいただくか、 Google などの検索エンジンでファミリーストーリー事務局とご検索の上お問い合わせください。皆様のご依頼を心からお待ちしています。そしてこの番組ではスポンサーを募集しています。そしてトワイライトトレインにご乗車いただいた方々へのスペシャルな企画、皆さんのオリジナルソングを私ジャミロスナフキンが作ってご応募いただいたリスナーの方に歌っていただき、このラジオでお届けするトワイライトトレインオリジナルソング、略してトワトレ OS は皆さんのご参加を待っています。トワトレ OS に参加をご希望の方、そしてこの番組のスポンサーをなさってみたいと思われた方は、お気軽にレインボータウン FM の公式ホームページのリクエスト欄からお問い合わせいただけると嬉しいです。皆さんのご応募を楽しみにお待ちしています。今日は立夏の日でしたね。ゴールデンウィーク最終日の放送でもありました。タケノコは地上に出るまでの間、誰にも見えないところでただ静かに根を張り続けています。あなたの毎日もそうだと思うんです。すぐに結果が出なくても、手応えが感じられなくても、見えないところで確かに何かが積み重なっています。立夏の薫風が若葉の香りを運んでくるように、あなたの中に蓄えられてきたものがこれからきっと外に向かって動き出す。明日からまた一緒に歩いていきましょう。そろそろ時間になりました。エンディングは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲、アン・ルイスさんが歌われた恋のブギウギトレインを私ジャミロスナプキンがカバーした曲でお別れです。いつもの繰り返しになりますが、この作品 YouTube に上がっています。まだご覧になられていない方はぜひぜひご視聴くださいね。皆さんのご視聴を楽しみに待っています。そしてチャンネル登録もよろしくです。来週水曜日18時発のトワイライトトレインへのご乗車を楽しみにお待ちしています。ナビゲーターはジャミロスナフキンでした。それでは皆さん、バイなら。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: お家で東天高、中国料理専門店東天高のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天高。ご注文お問い合わせは東天高オンラインショップ、まずはおうちで東天高でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。
6: 88.5 Rainbow Town FM。88.5 Rainbow Town FM。

Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Evening5月6日水曜日、時刻は午後6時23分です。レインボータウン FM オーエドワイドスーパーイブニング、周波数は 88.5MHz でお送りしています。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。スーパーイブニング水曜日のお相手は望月香織です。今夜も笑顔たっぷりでハッピーでラッキーなラジオお届けしますので、どうぞよろしくお願いします。ゴールデンウィーク連休最終日の方も、あと4日あるよって方も、いかがお過ごしでしょうか。まあ大体の方はね、今日が最終日で明日からまた学校や会社に行くのではないでしょうか。まあこのゴールデンウィークね、まあたまに雨も降りましたけれども、気候がとても良くてお出かけ日和な連休だったのではないでしょうかね。皆さんどこかお出かけはされたんですか。私、このゴールデンウィーク本当に久しぶりに遠出をしました。母の実家である山形に行ってきました。もうね、去年のゴールデンウィークは確かその結婚式の準備で予定が埋まっていて、一昨年も今ね写真を見返したところ、近場にしか出かけていないので、何年ぶりでしょうかね、このゴールデンウィークに遠出をするというのは。

幸いにもうちのね両親とあと姉夫婦と私の旦那のもちおさんの都合も合いまして、6人プラス甥っ子太郎ちゃん6人とプラス1人で行ってきたんですよ。まあ見事にねみんなの休みがあったっていうのも奇跡に近いようなねあのゴールデンウィークだったんですけれども、みんなで行けました。そしてもちおさんの紹介と甥っ子太郎ちゃんの紹介を親戚中にすることができました。ちょっとねあの結婚式に呼べなかったっていうのもありまして、私のその母方の親戚がまだね私のその結婚相手に会ったことがないっていうのと、甥っ子が生まれてそれが紹介できてないっていうので、それも兼ねての山形だったんですけれども、まあちょっとねあの油断しましたね。ゴールデンウィークのこの遠出というのは本当に人っていう感じでしたね。まずあれですよ、東京駅のこの新幹線乗り場に行くまでの電車も人。そしてまあ案の定ですけれども、東京駅に着いて新幹線に乗るまでのこのホームとか改札とかすごかった。人が本当にね、皆さんやっぱりお出かけ旅行とか、まあ、もちろんそういう帰省する人もいるでしょうし、出かけるんだなって思いましたね。あの新幹線の指定席もね満席ですしね、あの特急と乗り継いで行ったんですけど、特急ももちろん満席ですし、この網棚の上っていうんですか、網棚じゃないか、新幹線特急は荷物置き場、この頭の上の荷物置き場もスーツケースでねこうみっちり埋め尽くされていましたよ。まあすごかった。まあそんなね人の中、無事に山形に着きまして、観光しつつ旅館も楽しみつつ親戚たちにも会ってきたっていう旅になったんですけれどもね、もうとっても充実した旅になりました。甥っ子太郎ちゃんも超可愛くて本当にねいい子でしたよ。電車の中も新幹線の中もね泣かず騒がず笑顔たっぷり、みんなにねこう愛想振りまいてくれて、愛想振りまいてくれてって言い方いいのかな、ニコニコニコニコ周りの人にもしてくれてね、すごくあの楽しかったんじゃないかななんて思いました。いや私はねそのゴールデンウィークの遠出が久しぶりだったので、結構人の波にやられてはしまったんですけれども、やはりねこう遠出をして思い出たっぷり作れるゴールデンウィークっていうのはいいものだななんて思ったこの連休となりました。皆様はどのように過ごされたのでしょうか。ちなみに10日まで休みっていう方もいらっしゃるのでしょうか。よかったら教えてください。さてさて、スーパーイブニングではニュースや天気予報など様々な情報をお届けしていきます。番組後半7時30分からは伊藤浩紀さん、旅と人と音楽とです。こちらもどうぞお楽しみに。ラジオの前のあなたからのリクエストやメッセージも募集しています。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube チャットもお待ちしています。 OK! Please listen till the end. Stay tuned. It's going to be an exciting super evening!

刻はただいま午後6時32分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。今日午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線でバスと複数台の事故、けが人多数と119番通報がありました。警察や消防によりますと、マイクロバスに乗っていた新潟県内の17歳の男子高校生が車の外に投げ出されて死亡しました。重傷者を含むけが人は26人に上り、全員搬送されたということです。バスには新潟市中央区の北越高校男子ソフトテニス部の生徒20人が乗っていました。灰野正弘校長63歳によりますと、この日は福島県富岡町へ練習試合に行く途中だったということです。この事故の影響で磐越道は磐梯熱海インターチェンジと猪苗代磐梯高原インターチェンジ間の上下線で一時通行止めとなりました。次です。今日午後1時半ごろ、岩手県大槌町の山林で白煙が上がっているのが確認されました。消防などが地上と上空から消火活動に当たっています。現場は町役場から北西におよそ500メートルの山林で、大槌町の別の地区では先月22日にも山林火災が発生しています。この火災での焼損面積は1633ヘクタールに上り、大槌町は今月2日延焼の可能性が低くなる鎮圧を宣言していました。次のニュースです。京都府南丹市の山林で市立園部小学校の足立由紀君当時11歳の遺体が見つかった事件で、京都府警は今日、死体遺棄容疑で逮捕した岐阜の足立由紀容疑者37歳を殺人容疑で再逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は3月23日朝から4月13日夕方までの間、南丹市内の山林など数カ所に由紀君の遺体を運び、遺棄した死体遺棄容疑で4月16日に逮捕されていました。捜査関係者によりますと、逮捕前の任意聴取で首を締め付けて殺したという趣旨の供述をしていました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。

時刻はただいま午後6時41分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。ゴールデンウィークの最終日、基本的には今日が最終日ですけれども、本日も祝日ということですね。今日何の日なのかなって思ったところ、振り替え休日なんですね。5月の3日が健康じゃないだけ憲法記念日、4日が緑の日、昨日5日が子どもの日、そして今日が振り替え休日ということですね。皆さんどうでしょう、5連休の方がやはり多いのかな。さすがにね、12連休って取るの難しそうな気がしますけれども、この連休中私山形にいたんですが、山形はね割と朝晩が寒いぐらいの気温で風が強かったです。時たま雨も降りましたが、このね東京地方はどうだったんでしょうかね。寒くはなかったかな、さすがに雨は降ったり止んだりだったんでしょうか。さてイブニング、ここからの時間は天気予報をお伝えいたします。まずは全国のお天気概況です。7日は西日本から東日本太平洋側や沖縄では雲が広がりやすく、ところによりにわか雨があるでしょう。北海道の北部では午後を中心に雨が降る見込みです。その他の地域はおおむね晴れるでしょう。最低気温は全国的に平年並みか平年より高くなる見込みです。なお台風5号は今後カロリン諸島を西寄りに進む見通しです。続いて詳しい東京地方の天気です。今晩の東京地方、曇り一時雨の予報です。最高気温は21度、最低気温は16度、降水確率このあと 50% とのことです。もしかしたら雨が降るかもしれません。そして明日の東京のお天気です。明日5月7日木曜日は北の風後南の風、23区西部では後南の風やや強く、晴れ時々曇りの予報です。最高気温は26度、最低気温は17度、降水確率1日を通して 10% から 20% の予報です。さあ明日最高気温が東京は25度を超えます。26度ということなので、日差し対策、熱中症対策しっかりしてくださいね。紫外線も降り注いでいると思いますので、日焼け止めを塗ったりですとか、日傘、帽子、サングラス、そろそろ活用してくださいね。さあそしてこの後1週間の東京のお天気ですが、気温がですね、最高気温25度を超える日がほとんどとなっています。雨マークは今のところついていませんね。晴れもしくは曇りの日が続き、最高気温が25度前後の日が多く、最低気温は15度より高くなっていますね。もう上着がいらない季節となってきましたよね。日中の日差しに要注意の季節となってきています。皆さんもうねシフトチェンジしていきます、行きましょうね。今まではその花粉に気をつけてですとか、乾燥に気をつけてとかいろいろありましたけれども、5月この季節はですね、やはり紫外線多く降り注ぎますし、体が暑さに慣れていない分、熱中症にも注意しなければなりません。屋外で過ごすことが多くなる季節でもあります。お出かけする際ですとか、お仕事の時、日中外に出られる方はしっかりと対策をしてください。

こまめな水分補給忘れないでくださいね。さて週末の9日土曜、10日日曜は広く晴れてお出かけ日和となります。その分ですね、紫外線強くなっていますので、しっかりとした対策をしてくださいね。

そろそろ夏に向かってですね、こう気温がどんどん上がっていくかと思いますので、もう何度でも言いますが暑さ注意してくださいね。25度を超える日が多くなってきます。暑さに注意するのと、もしかしたらね、お昼日が照っている時は半袖でも過ごせそうな陽気となりますので、衣替え済んでいない方はね、もうこの週末では行った方が良さそうですよ。5月も体調不良にならないようお互いに気をつけていきましょうね。以上、この時間は天気予報をお伝えしました。お送りする曲は劇場版名探偵コナン紺碧のジョリー・ロジャーの主題歌、相内里奈さん、三枝ゆかさん、七つの海を渡る風のように。

刻はただいま午後6時49分です。スーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。さあ、劇場版コナンの主題歌遡っておりますが、来週が最終回になりそうですね。来週で、1作目まで流せそうです。今ね、私映画の過去作も振り返っているんですけれども、ちょっと最近の悩みとして、割と全てのこう支度が終わって夜見始めることが多くなったんですよ。劇場版コナンの過去の作品を動画配信サイトで見ているんですけれどもね。で、よし見ようと思って見て、最近ね必ず途中で寝てしまう。そして気づいたらエンドロールになっているっていうのでね、すごく悔しい思いをしてます。なんか映画ってこう一気見したいですよね。好きな映画こそこう途中で中断することなく一気に見たいのに、なんで寝てしまったんだと思ってね、こう2日に分けて見ることが多くなっているんですけれどもね。ちょっともうコナン好きとしてそれはねこうやってはいけないことだと思っているので、もう目標ね、この後見る過去作は自分の好きなものばっかりなんで、持ちランキングで上位のものばかりなので、もう寝ないように、眠気がない時に見始めようと思います。さて皆さん、チャットメールありがとうございます。この時間で紹介していきますね。あっきゃんさんありがとうございます。もちこんばんは。札幌は気温

22度、過ごしやすいです。おー、いいですね。ちょうどいいですよね。なんかそのぐらいね、上着を1枚、薄手の上着を1枚羽織ってちょうどいいぐらいの気温が好きなんですけれども、22度だとね、そんな爽やかな気候なのではないですかね。そしてあっきゃんさん、愚痴っちゃいました、ごめんなさいと。メールのことかな、これ。後ほど紹介します。そして山形、うちの母方は山形ゆさの日新御殿なんです。山形ゆさ青塚と書いてあります。お、一緒ですね。母が山形っていう共通の事柄が起こりましたね。ゆさって調べてみたら海側ですね。私もあの母親があの鶴岡出身なんですけど、海側なんですよ。なのでこの連休中も車を走らせてこう海を見ながらね、小さい時よく遊んだ海だわなんて横目で見ながらドライブしてたんですけれどもね。山形も広いですから、海側とね、その内陸でね、全然方言とかも違うんですよね。こう食べ物とかもちょっと違うんですよね。そしてサントさん、山形いいですね、フルーツ王国。そうなんですよ、私母親が山形で父親が山梨なので、ね、フルーツ王国の両親で育ったのでね、あの幼い頃からフルーツよく食べて育ってきたんですが、大人になってそのありがたみがわかるというね。こんなに高かったのフルーツってってなりますよね。さくらんぼとかね、桃とかぶどうよく食べていましたけれども、結構ね、大人になって食べようと思うと、あらあら高級品だわなんて思いますよね。サントさん、モヒトーク。モヒトークって何？ひも？モヒ？なんだこれ。ありがとうございます。あきゃんさん、酒田で食べた傷物のさくらんぼすごく美味しかったですと。これ傷物でいいんですか？あれか、そんなにあの形とか綺麗じゃないやつですか？あの、何でも美味しいですよね、山形のさくらんぼって。本当にあのね、そこで食べたら他が食べられなくなるんじゃないかっていうぐらいに美味しいですよね。山形はさくらんぼも美味しいですけど、だだちゃ豆絶品ですよ。枝豆のね、あのなんて言うんだろう、王様的な、私は枝豆の王様って呼んでいるんですけれども、美味しい。だだちゃ豆、お酒のつまみにもぴったりなんですよね。だだちゃ豆のいろいろなお菓子も展開していますけれども、それもね大好きなんです。サントさん、珍しくゴールデンウィーク出かけませんでした。外に出たのはレイトショーの映画を1本見に行ったくらい、ほとんど西洋でした。でもね、そういう過ごし方でもいいと思います。なぜならどこに行っても混んでいる、人ですからね。あの、私も久しぶりにねゴールデンウィーク遠出で お出かけをしたって言ったんですが、もう人、本当に人ですよ。多分その都内の観光名所とか、まあ浅草とかねもそうですけれども、まあ埼玉でいうと川越とかそういうところも絶対混んでたんだろうなって思いますよね。あの電車の人の多さとか見ると、それもう簡単に予測できますよね。絶対混んでますし、家でゆっくり休んだりですとか、もちろんその映画を見に行くっていうのがね、いい過ごし方だなぁなんても思います。ただ映画館も混んでたんじゃないですかね。どうなんだろう。フロックマンさん、モッチーさんこんばんは、いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク、スーパー銭湯に行ったら激混みでした。ほら、スーパー銭湯も混んでますよ、ゴールデンウィークはね。えもう皆さんいろいろなとこにお出かけしようっていう方もいますしね、そのスーパー銭湯に行こうとか映画を見に行こうって方も絶対いますからね。入場制限とかするんですか、スーパー銭湯とかって。どうなんでしょう。私何年前、数年前にどこだっけな、両国かな、両国かどこかのスパ施設に行こうとしたら入場制限していて、あのロッカーが全部埋まりましたって言って入れなかったことがあるんですよね。やはり連休中とかね、土日祝日だとそういうことが起こるんだななんて思ったんですけど、それってね、例えばそのロッカーが空いていて入れたとしてもすごいですよね、きっとね。中が洗い場とか空いてるのかなって感じですよね。さあ、そんなフロックマンさんからですね、映画を見ながら寝るの気持ちいいですよねと。そうなんですよそうなんです。夢にねこう出てきそうなね、こう寝入り方なんですけれどもね、そういつもねこうスカーって寝ちゃうんですよね。気持ちいいんですけど、あのすごく後悔するんです。あー、全部一気に見たかったって思うんですけれども、やっぱりあるあるなんでしょうかねこれね。フロックマンさん、湯船満員電車みたいでした。いやーだ、何それ、満員電車レベルですか。うわ、それはちょっと休みに行ってるのに休まらないですね。なんかそれもね結構厳しいです。

からこそ混みそうなのにね。いやーすごい、やっぱりゴールデンウィークですね。ゴールデンなウィークですよ。みんなお出かけするし、ソフトクリームも食べたいよね。皆さんチャットありがとうございます。さあそしてメールも紹介します。あっきゃんさんからですね。あっきゃん、よだい橋は夜の7時さん、いつもありがとうございます。もっちこんばんは、会いたかったよ。ありがとうございます。これね、本当に欲しがりもっち、ありがとうございます。札幌は過ごしやすいです。そして連休終わりましたね。新しい腕時計が日曜日に来ました。旅行、大阪京都に行けなくなったのはお話ししましたっけ。行けなくなったら無性に行きたくなりました。お好み焼きは来年に、鶴橋で焼肉、これごめんなさいね、文字化けしちゃってる、なんとかで串揚げ食べたかったなぁと。あの旅行ね、そう行けなくなったのは先週かな、先々週聞きましたよ。でもなんかその分楽しみが増しますよね。行けなくなったら無性に行きたくなるっていう感情もわかります。なんか売り切れたって聞いたら食べたくなるし、なんかここね、そのなんだろう、満員になりましたって言われたら行きたくなるし、人間ってそういうもんなんですよね。さあそんなね、あきゃさん、その先ほど愚痴っちゃってすいませんときましたが、その続きのメールで、先週嫌な気持ちになりました。人がどのような時計をつけようが勝手ではないでしょうか。タグホイヤー好きはそれでいい、僕は否定しない。ただ実務上タフな時計が都合いいんです。愚痴りました。放送できなかったらそれでいいです。もっちごめんねと来ましたけれども、何があったんですか、あきゃんさん。なんか否定された時計を。なんかね、私もこれね、ちょっとまあモヤモヤもっちにはなるんですけれども、人が好きって言っているものに対して、それ私は嫌いって言ってくる人がね、いたんですよ。そういう人がいたんですよ。なーにーですよね。なんかね、必ずこう否定したいのかなっていう人がいたんですよ。もう私はこれ好きなんだよねとか言うと、私それはそうでもないとか嫌いとか言ってくる人がいて、そういう人にはもう好きなものの話とかってしたくなくなりますし、なんか自分のね、こう全てをこう話すのやめようと思いますよね。もう上辺だけで付き合おうなんて思うんですけれども、なぜ人が好きなものを簡単に嫌いって言えるんだって思いました。それダメですよね。なんかね、もちろんその人には好き嫌いとかね、好みがあるので、その例えばね、私もありますよ、その友人がこれ好きって言ったものが私はそうでもなかったりとか、そんなに好きじゃなかったりっていうのありますけど、面と向かって言わないでよと思いません？好きって言ってるんだからこっちね。え、あきゃんさんもなんかそのようなことがあったんですかね。時計なんて本当に何つけようがね、個人のね、好みとか趣味とか好みとかありますから、そんなもん本当に勝手ですよ。否定される筋合いないですからね。愚痴っていいですよ。モヤモヤは話して、共有して消化させて成仏させましょう、一緒にね。いつもメールありがとうございます。さあそしてチャットありがとうございます。藤沢さん、もちさん、お久しぶりです。こんばんはです。ゴールデンウィークどうお過ごしでしたか。ゴールデンウィークどこかに行きましたか。今日もラジオ放送最後まで頑張ってくださいね。もちさん大好き、ありがとうございます。ゴールデンウィークは山形に行ってまいりました。楽しかったです。人がすごかったですけどね。サントさん、なーに。そう本当ね、そういうことがあると私必ずクールポコさん浮かぶんですよ。人が好きなものを嫌いって言ってくる人がいるんですよ。なーにってね、ありがとうございます。さてこの後7時からは CM を挟みましてラジオコートをお届けいたします。引き続きお楽しみください。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ、
4: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: ラジオコート。
2: 東京のちょっと東、すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。ラジオコート、この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、笹川真紀子です。本日は江東区方から江東商店街でお買い物券プラス2026応募受付開始についてお伝えします。長引く物価高騰の影響を受ける商店街を中心とした店舗の支援及び生活者支援としてプレミアム付き商品券を発行します。プレミアム率 20% の商品券を紙商品券とデジタル商品券の2種類で発行します。紙商品券の購入対象は区内在住の方、1冊1万円で500円の商品券が24枚1万2000円分です。使用時にお釣りは出ません。デジタル商品券の購入対象は区内在住、在勤、在学の方、1セット1万円で使用可能額1万2000円分、1円単位で使用可能です。どちらも1人3セット3万円まで購入可能となります。応募期限は5月22日金曜までで抽選となります。専用ホームページからお申し込みください。紙商品券を希望の方は区役所、出張所、区内郵便局で配布している専用応募はがきに85円切手を貼り付け、必要事項を記入し、郵送で応募もできます。住所の記入漏れにご注意ください。6月下旬に当選者に購入引換券、はがきを郵送します。落選した方には通知しません。商品券の引き換えは7月1日水曜から8月14日金曜まで。紙商品券の方は申し込み時に選択した区内郵便局の窓口へ購入引換券を持参し、営業時間中に現金で購入してください。デジタル商品券の方はクレジットカード決済またはコンビニ決済、現金のみとなります。詳細は購入引換券をご確認ください。なお、ファミリーマートのみファミペイ決済が可能です。詳細は区報5月1日号1面2面をご覧ください。今日は江東区報から江東商品券でお

高等インフォメーション。まずはじめは子ども真ん中児童福祉週間、行こうぜみんなキラキラの明日へ555。子どもの日から始まる5月5日火曜祝日から11日月曜までの1週間は、子どもたちの健やかな育成について国民全体で考える子ども真ん中児童福祉週間です。区では基本構想で未来を担う子どもを育む街を掲げ、地域一体となり誰もが安心して快適に子育てができる街を目指しています。児童館や子ども家庭支援センター、子どもプラザでは0歳から親子で遊ぶことができ、保護者の交流もできます。児童館は中学生高校生世代も利用できる地域の遊び場居場所です。詳細は区報5月1日号4面をご覧ください。続きまして、区ホームページから手話通訳オペレーターが案内、手話リンクサービスを開始。5月11日月曜から区役所の代表電話や障害関連の部署へ手話でお問い合わせができる手話リンクの利用を開始します。区ホームページ上の手話リンク専用のボタンをクリックするだけで、手話通訳オペレーターを通じて区役所に連絡できます。事前の登録は不要で通話料もかかりません。インターネットの通信料のみ自己負担となります。耳の聞こえない方や聞こえにくい方など、手話での会話を希望される方はぜひご利用ください。詳細は区報5月1日号12面をご覧ください。続きまして、高齢者の熱中症対策、エアコン購入費を助成。経済的な事情でエアコンを購入することが困難な世帯のうち、健康被害を特に受けやすい高齢者世帯を対象に、エアコンの購入・設置にかかる費用を助成します。助成世帯数は300世帯程度、助成上限額は10万円、予算がなくなり次第終了です。ご希望の方は6月30日火曜までに江東区エアコン購入費助成金コールセンター電話0120-666-604、 0120-666-604 まで。条件などの詳細は区報5月1日号12面をご覧ください。なお、区役所を名乗る詐欺にご注意ください。申し込みしていない方のご自宅を訪問することはありません。続きまして、 FC 東京ホームゲームに区内の小学生をご招待。明治安田 J1 100年構想リーグのプレーオフ第2戦に区内小学生をご招待します。保護者など同行者は特別割引価格でチケットを購入できます。日時は6月6日土曜14時キックオフ、場所は MUFG スタジアム国立競技場です。対象は区内在住在学の小学生定員300人で抽選となります。申し込み締め切りは5月10日日曜。詳細お申し込みは区報5月1日号12面に掲載。

載の申し込みフォーム二次元コードからどうぞ。最後は高等花火大会2026開催日決定。夏の風物詩高等花火大会を8月11日火曜祝日に開催します。時間は19時から20時。小雨欠航、荒れた天候などの場合は中止となり、順延日はありません。場所は荒川砂町水辺公園、葛西橋と清砂大橋の間です。開催にあたりご協賛いただける個人団体を募集します。詳細は高等花火大会公式ホームページでお知らせします。東京のちょっと東すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。ラジオ高等、本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は笹川真紀子でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。

5月6日水曜日、時刻は午後7時13分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。さあ本日は祝日、振り替え休日、ゴールデンウィークの最終日ということですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私の周りでは連休中は出かけて、今日は家でゆっくりするという方が多くいらっしゃいます。皆さんもそうなんですかね。やはりこう連休の序盤でお出かけをして、最終日は家のことをしたりですとか、ちょっと家でねゆっくり休んで次の日に備えるっていう方が多いのかななんて思います。さてこの時間もですね、メッセージいただいているので紹介いたします。ラジオネームサントさん、いつもありがとうございます。もちみょんさん、お疲れ様です。山形の旅、おいしいもの食べられましたか？近所に結婚式場がありました。以前は病院だったところを更地にして建て直して、チャーチなんか揃った立派な施設でしたが、あっさり潰れてしまいました。そこから施設は解体されることなく何年もそのままだったのですが、先日その前を通ったら上りがスポーツジムオープン。え、マジ？歩いて1分の場所にジムが、しかも24時間対応。これはもしかしたら私のために作ってくれた？最近勤務先が変わり仕事が慌ただしくなって、ジム自体行けてませんでしたから、なんかうずうずしていました。チャーチとかそのままで使ったら、なんか海外にありそうなかっこいいジムができそう。いっそロッカーも借りて家の代わりに住み着こうかな。この夏こそフィジカルエリートを目指しましょう。パワー。サントさん、メッセージありがとうございます。山形、美味しいもの食べすぎて体がこう重くなっているのをしっかり自身で感じています。これはね、太りましたわ。もういい旅館に泊まったんですよ。いい旅館っていうか、老舗の旅館に泊まって2泊3日だったんですけれどもね、どちらも懐石料理をいただきまして、朝ごはんもいつもはあまり食べないのでパン1枚とかなので、旅行中って朝ごはんしっかり食べるじゃないですか。いつものね2倍3倍ぐらい食べましたし、お昼も山形の美味しいラーメンとかを食べたので、食べるだけ食べて、車移動と電車移動なのでしっかりと太りました。でも美味しいもの食べてる時って幸せ感じますから、私はもう最近は太ってもいいじゃない、美味しいんだものっていう精神で生きていますがまあでもね、さすがにねちょっと病気とか、洋服が入らないっていう心配はあるので、きっちりとねこれから絞っていこうとは思っているんですけれどもね。さあそんなサントさんの近所、スポーツジムオープン、すごいですね。結婚式場がスポーツジムになるってなかなか聞いてない。

ったことないですけれども、ちょっと雰囲気そのまま残してほしい感はありますよね。サンタさんの言うようにその海外のようなねおしゃれなジムになりそうですし、こう雰囲気そのままにね、結構こう綺麗なね、こう厳かな雰囲気とかはそのまま取っといてほしいですよね。ちょっと見てみたいです。しかも家から近くにあるっていうのは一番いいですよね。スポーツジムとか、あの私のそのマシュンピラティスもそうなんですけれども、やはり距離があればあるほど行くハードルが高くなってしまうので、家の近所にあるっていうのが一番いいんですよ。私の友人で家の目の前にジムがあるっていう子がいるんですけど、まあ、その子はねもう本当に何年も前からそのジムに通っていて、もう日課になっているということなので、やはりねこう近さっていうのはね一番ありがたいですよね。安さより近さかなって思います。サントさん一緒に頑張りましょう。フィジカルエリート、いい言葉ですね。目指しましょう、パワーメッセージありがとうございます。さあそれでは曲お送りいたします。続いても劇場版名探偵コナンの主題歌です。探偵たちのレクイエム、ビーズ揺るぎないもの一つ。

時刻はただいま午後7時21分です。ここで地震情報をお伝えいたします。本日ですね、先ほど午後7時6分ごろ関東地方で地震がありました。7時6分ごろ関東地方で地震がありました。震源地は神奈川県東部、震源の深さはおよそ100キロ、マグニチュードは 4.2、 最大震度は3を観測しています。千葉県木更津市、東京都練馬区、最大震度3を観測しています。その他、江東区、港区、千代田区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、調布市、町田市、国分寺市、西東京市は震度2を観測しています。その他関東甲信地方では震度1を観測しています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。先ほど午後7時6分ごろ地震がありました。震源地は神奈川県東部、震源の深さはおよそ100キロ、マグニチュードは 4.2 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。今後の情報にも注意してください。以上、地震情報をお伝えいたしました。続いて読売新聞ニュースお伝えいたします。コニカミノルタは今年度、生成 AI 人工知能を活用した小中学校向けの新たな学習支援サービスを展開します。問題の答えは教えず、解くための考え方を回答して学習の伴走に徹するのが特徴で、答えを出さない AI で子どもたちの思考力を育みます。自社提供のタブレット端末などを使ったサービスに AI が対話で学習の理解を促す機能を追加します。通常の生成 AI を使った場合、子どもが考える前に答えが分かってしまうため成長を阻害するとの指摘が多く見られます。コニカミノルタが開発した AI は答えを直接教えず、例えば分数の掛け算を聞くと分母同士と分子同士を掛け算するなどと回答します。疑問内容から理解度を推定し、段階的にヒントを与えます。学習に関係のない質問の場合は偽情報などを生成しないように設計されています。学校や家庭での学習を想定し、不登校の子どもや学び直しにも活用してもらいたい考えです。教育現場での生成 AI の使用をめぐっては、文部科学省がおととし12月に小中高校向けのガイドラインを公表、児童や生徒に AI に委ねず自分で考える重要性を認識してもらうことが必要だと指摘していました。コニカミノルタは2019年にタブレット端末やパソコンでの学習支援サービスに参入し、 AI を使った多言語通訳機能も提供しています。次のニュースです。妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大学のチームがまとめました。夏の暑さが年々厳しさを増す中、妊娠16週から22週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としています。論文が国際学術誌に掲載されました。チームは2016年から2020年に生まれた新生児およそ98万6千人のデータを分析しました。各都道府県で週平均気温が上位 10% に入る高い気温の週を高温週と定義し、妊娠週数ごとに5月から9月に高温週

だった場合とそうでなかった場合を比べ、早産のリスクがどれくらい高まったかを調べました。その結果、安定期とされる妊娠16週から22週で高温にさらされた妊婦は早産のリスクが上昇していました。特に妊娠19週では最も影響が大きく、高温にさらされなかった妊婦と比べ早産のリスクが 1.16 倍高かったということです。また35歳未満の妊婦は35歳以上と比べ、暑さと早産の関連がより強い結果となりました。早産は妊娠22週から36週で生まれるケースを指し、5歳未満時の主な死亡の原因の一つとなっています。出産に備えて子宮が大きく変化する妊娠中期に、暑さなどの影響で出口が炎症を起こして緩み、早くに生まれてしまう可能性が考えられるということです。チームの寺田修平助教は、厳しい暑さが必ず早産につながるわけではないが、特に妊娠中期は外出時間をずらしたり、エアコンを適切に使ったりするなど暑さ対策を心がけてほしいと話しています。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。この後7時30分から45分までの15分間は伊藤浩紀さん、旅と人と音楽とお届けします。お楽しみに。劇場版名探偵コナン水平線上のストラテジーの主題歌、ザード夏を待つセールのように。

0: 皆さんこんばんは、ベーシストの伊藤浩樹です。レインボータウン FM 伊藤浩樹、旅と人と音楽と、今夜は第445回目。それでは行ってみましょう。
1: この番組は春日歯科医院西崎自動車の提供でお送りします。

0: 門前仲町で100年オーラルヘルスケア春日歯科医院3641-0588。
1: この番組はサイマルラジオ、リツラジなどのインターネットラジオなら日本のみならず世界中でお聞きいただけます。ラジオ公式サイトでは番組終了後のアーカイブもお楽しみいただけます。ゴールデンウィークも今日でおしまいです。山に

海に温泉に、陽気もいいしドライブも快適だったでしょう。私はこの連休中にレコードと CD の棚の整理を友人に手伝ってもらって2日間で片付きました。今年に入って白内障と緑内障の手術をしたので、前よりはレコードや CD のタイトルとか見えやすくはなったとはいえ、読むには字が小さすぎる。なのでアルファベット順で並べてレコードや CD をさらに小さな箱に小分けに入れて、お目当ての音源を見つけ出すのが楽になりました。よかった。さて今夜はテトラゴン誕生物語デビューアルバムから、おぎゃーとテトラゴン1曲目、2017年ティーザー。

テトラゴンの始まり始まり、2016年ギターの松川純一郎から岡井大二と私を誘ってセッションしたいと話があって、松川の他にもう一人ギタリストを連れてきて、松川が選曲した曲をその時だけしかできないメンバーで料理するセッション。これがまたいい曲を松川が持ってくるので飽きることなく何度もライブしていて、確か5、6回目だったか、久保田春夫を呼んで2016年の10月17日にストーミーマンデーでライブをしたんです。それまでのライブもいい感じだったんですが、久保田春夫を迎えてのこの日のセッションは何かパズルの最後のピースが噛み合ったようなゾクッとした感触。終わった後に思わずこのメンツでのセッションをライブレコーディングして

みたいという話になり、2017年1月31日にストーミーマンデーでマルチライブ録音プラス映像の撮影となって、お店は機材だらけになったのでお客さんは10人だけ。フィンガーにはその10人はライブの一証人としてスペシャルサンクスで記載してあります。リハもなく本当に曲だけを決めてのライブの出来は最高。映像も5台のカメラで撮って映画のような映像になって、 DVD&CD ザ・グラッシー・ロック・ギグ・アッツ横浜ストーミー・マンデーが出来上がって、 CD のインナーの解説文を書いてくれた内澤茂幸さんがこのメンバーのバンド名を付けてくれて、リリースするためにテトラゴンと名が付いたんです。この曲はライブの1曲目トミー・ボーリンの曲のカバー、ドラゴンの始まりはこの曲ということです。

ドラゴンとは四角形という意味。松川純一郎のカバー曲の選曲はいつもすごくいいんですが、リハはしたことなくて、当日にサウンドチェックでちょっと合わせるだけ。選曲してリハをしたのに本番で1曲もやらなかったなんていうライブもありました。それでも4人での普段使いのセッションはプレイしていて面白い。この曲も松川の選曲、いい曲だなと思ったらボブ・デュランの曲なんですね。原曲を聴いてみたらボブ・デュラン節が強烈で、自分たちのライブアレンジとは全然違うんです。当時のドラムの岡井大司がいいこと言ってて、歴史の中にはカバーしたいいい曲がありすぎ、その名曲を演奏した時と同じぐらいの気持ちよさで演奏できるオリジナルが作れるかっていうと、なかなかそうはならない。なので名曲を知っていて愛してるがゆえにカバー曲でライブをすることになっちゃうんだろうなぁと。確かにその通りですが、テトラゴンが生まれて2021年からの第2期のオリジナル時代が到来するなんてまだ思いもよりませんでした。というところで今夜のテトラゴンの始まりはこの辺で、来週はテトラゴン第2期の話と曲をお送りします。では皆様、良い夜を。

さて今週の伊藤浩喜旅と人と音楽と、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組への感想や私へのメッセージなど、伊藤浩喜旅と人と音楽と公式サイトからいただけるととっても嬉しいです。 URL は kokiradio.net、 アルファベットで kokiradio.net です。メッセージをくださった方の中から毎月1名様に浩喜ラジオ特製グッズをプレゼントします。4月のプレゼント当選者は秋田のカズさん、おめでとうございます。今月もどしどしメッセージお送りください。では来週も水曜日この時間に、伊藤浩喜でした。

送りしている曲は劇場版名探偵コナン銀翼のマジシャンの主題歌、相内里奈さん、ドリームドリームです。時刻は午後7時47分、大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。エンディングのお時間です。さて久しぶりにね、ちょっとこちらのコーナーをお送りいたします。モッチーズレコメンド。超久しぶりにモッチーズレコメンドコーナーをお送りいたします。というのもですね、最近私ものすごくハマっているブランドがあるんですよ。そのブランドがスイス発祥で、自然由来のスキンケア、ボディケア、ヘアケアなどの商品を展開しているトータルケアショップであるベレダというブランドなんです。ベレダ、アルファベット表記ですと、ちょっと待ってくださいよ、アルファベット表記ですと WELEDA、 ベレダというねブランドにハマっています。ケア用品を買い集めております。このベレダを知ったきっかけがちょっと面白いんですけれどもね、これ異業種交流会というか、ちょっとしたいろんなお店さんのスタッフさんが集まる交流会があったんですけれども、そちらで私友人と2人で参加しました。ところまあお酒が入りまして、私がいつものね悪い癖ですよね、酔っ払ってしまい、陽気なモッチーになってしまいました。もうなんかみんな話そうぜ、みんな仲良くしようぜみたいなね酔っ払い方をしてしまい、そこでとっても雰囲気のいい女性の方がね数人いらっしゃったのでね、まあその方のお二人手を引っ張って仲良くなりましょうって言って引っ張って呼んでお話をしたんですよ。で、すごくいい雰囲気の方で、もうお話もしやすいですし、おっとり穏やかなね、いい空気が流れているスタッフさんだったんですが、聞いたところによるとそのベレダの店員さんだったんです。そこからベレダを知り、よくよく聞きますとね、そのオーガニック商品、自然由来のケア用品を扱っているということで、私も友人もそういうの大好きって言いながら、後日そのお店に友人と2人で行きました。そしていろいろ商品の説明なんかを聞いていたら、もういろいろなものが欲しくなってしまって、もうこれもあれもそれもこれも、あ、もうください、リスワンリスワンリスワンみたいな感じでもう海外セレブのような買い方をしまして、まあ私も友人もね結構なね金額の買い物をしたんですよ。でそれからというもの、そのお店のね近くに行った時は必ずそのベレダに寄るようにしているんですけれどもね、まあ、店員さんともちょっと仲良くさせていただいて、もうどの商品も本当にねこう好きっていう感じでねもう全てが刺さるっていう感じで今ね買い集めているんです。スイス発祥で、まあ、100年以上歴史のあるブランドなんですけれども、まあ、全て自然由来で、もうトータルケアショップということなので、いろいろな商品が売っているお店です。私ね何を買ったかと言いますと、もう本当にねいろいろなものを買ったんですけれども、バスミルク、湯船に入れるバスミルク、こちらね2種類購入しました。さらにお風呂で使うボディオイル、こちらも購入し、あとはねこうスカルプクレンジングというやつ、これがねそのお店で一番の人気商品ですよなんておすすめしてもらったんですが、最近ね私頭皮がちょっと気になっていたんですよ、頭皮の乾燥が気になっていたので、そちらを購入しましたところめちゃくちゃいいんです。このスカルプクレンジング、もう1本でクレンジングとマッサージとトリートメントが含まれているんですね。頻度的には週に1回目安で使ってくださいっていうことなんですが、つけ心地が良すぎてもっと使

週1じゃ足りませんっていうぐらい頭皮がものすごくスッキリするんですよ。こうクリームで出した時に結構ね、なんて言うんだろうな、グレーというか灰色の色をしていて、それをね頭皮を中心に揉み込むんですが、洗い流した後の爽快感がすごいんですよ。もうスキャーンっていう感じで頭皮蘇ったよみたいな感じがしてね、もうすごく気に入ってしまって、でそのスカルプクレンジングのもう一ついいところが、これを1本使えばシャンプーもトリートメントも必要ないんですよね。もうそれ1本で全てをこう担ってくれるっていう、もうスーパーケア用品だと思っているんですけれどもね、これも超気に入ってしまったので絶対になくなったら買い足しに行きますし、友人や家族にもとんでもなくおすすめしています。あと他にもですね、そのスカルプエッセンスとかドライシャンプー、これも頭皮がリフレッシュするスプレーなんですけど、もう全て使い心地が良くて香りがいいんですよ。もう匂いが最高なんです。どの香りを嗅いでも好みっていう感じなんですよね。これ珍しいなと思いましてね、この置いている商品ね、全部こう試させてくれるんですよ。嗅がせてくれるんですけども、全部好きだな、悩んじゃうなっていう感じで、もう全てが好み、香りがいいっていう風にね、そこも好きなポイントなんですよね。その他にもね、好きなポイントがたくさんありましてね、パッケージがおしゃれ、もうスイス発祥のお店ですよ。パッケージがおしゃれ、並んでそれを眺めてニヤニヤしてます。今並んでじゃない、並べてね、その商品を並べて眺めてニヤニヤするのが日課になっています。あとね、もうお風呂に置いとくとね、お風呂に行くのが楽しくなるんです。私本当に実はね、お風呂あんま好きじゃないんですよ。なんかお風呂ってちょっとめんどくさいじゃないですか。風呂キャンはしてないですけど、風呂キャンはねまだそこまで行ってないですけど、お風呂ってちょっとやっぱめんどくさいなってなるんですけれども、このベレダの商品がお風呂にあるって思うと、早くお風呂行きたいみたいな、いい香りに包まれたいみたいな、ワクワク感で包まれてすごく楽しくなりました。そんなところもいいところですし、あとはね、もう一つね、どうしても言いたいのが、ベレダのお店のアプリがあるんですけれども、よくある1日1回ポイントチャレンジって結構あるじゃないですか。1日1回アプリを開けると1ポイント貯まりますよみたいな、あれも私大好きでやってるんですけどね、ベレダのアプリは必ず5ポイント当たるんです。1日1回訪れて必ず5ポイントもらえて、さらにたまに20ポイントや50ポイントや100ポイントが出るんですよ。結構頻繁に出るんですけどね、先日びっくりしたのがね、1000ポイント当たったんです。1000ポイントすごくないですか、1000って。でそれを1ポイント1円として使えるので、また行きたくなるっていう、このいい流れがねできているんですよ。もう本当に大好きになりましたし、何よりも店員さんの雰囲気が素敵すぎる。もうみんな大好き、みんな優しい、女神様のような店員さんたちばかりなので、皆さんぜひベレダチェックしてみてください。直営店はね、横浜、日比谷、吉祥寺、神戸なんですけれども、ロフトですとかコスメストアなどでも取り扱いがあるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。大好きなお店です。サントさん、チャットありがとうございます。キャーン、気になるベレダ、ぜひチェックしてみてください。ということで、モッチーズレコメンドのコーナー、久しぶりにお送りしました。あっという間にお別れの時間、はい、時間足りませんでした時間になりました。本日も生放送でお送りしてきました。午後7時55分からはレインボーパワープレイ、8時からは水曜スペシャル、本日は関森ありささんの〇〇さんを人力車でご案内お届けいたします。ここまでのお相手は望月香織でした。来週の水曜日またこの時間にお会いしましょう。 Have a good evening! バイバーイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。

0: に変えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から。なじみバンドのノスタルジア。
2: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
3: ミュージックパレット。
2: 毎週木曜日21時50分から10分間、パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
2: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時計の針は午後8時2分を回りました。レインボータウンヘムキバスタジオから生放送でお送りしております。浅草で人力車も引くラジオ DJ、 人力車店長 DJ の関森梨沙が生放送でお届けしてまいります。本日のオープニング曲は嵐でラブソースイート。

時計の針は午後8時4分を回りました。レインボータウンヘムキバスタジオから生放送でお送りしてまいります。浅草で人力車も引くラジオ DJ、 人力車店長 DJ の関森ありさが生放送でお届けしてまいります。さて皆さん、ゴールデンウィークも今日で終わりですが、いかがお過ごしでしょうか。普段私が浅草で人力車を引いておりますが、毎月5月の第3金曜日、土曜日、日曜日には今年は5月15日から5月17日に三社祭りがありまして、浅草の街には提灯が飾られており、準備で盛り上がっております。さてゴールデンウィークは終わりましたが、ぜひ5月も浅草で人力車お待ちしておりますよ。天ヶ谷のインスタグラムか天ヶ谷ホームページ問い合わせから指名予約もお待ちしております。まあ、さて3年前の7月から続いているぬん姉さんと浅草で人力車を引けながら収録をするラジオ公開収録第34弾、今夜のゲストはお笑いタレントの小島よしおさんです。実は先日浅草で人力車を引いておりましたら、三社祭りの提灯に小島よしおさんの提灯も見かけました。皆さんぜひ浅草に行ったらちょっとその提灯も探してほしいんですけども、小島よしおさんは浅草に10年前に住んでいたこともあり、浅草大好き芸人としても知られております。

まあ、今回2年ぶりに浅草にある色物寄せ東洋館に出演し、その後人力車にご乗車してくださりました。冒頭でそんなの関係ねえネタを披露し、その後自身のネタが全国の PTA から禁止となった話や、現在は教育機関から仕事のオファーがあったり農業に関わったりと、人力車でのトークも盛り上がりました。そして途中では浅草の人気クレープ専門店アンナのクレープに立ち寄り、そのお店が行っている10秒ぴったりを当てるとクレープが無料にチャレンジしたり、事前にリスナーさんから募集した質問に答えたりしてくれましたよ。この様子は天ヶ瀬 YouTube に5月10日前編、5月17日後編でアップされます。お楽しみに。そして天ヶ瀬屋では今シェフも募集中です。この番組の後編のコーナーでは、私が店長を務めております天ヶ瀬屋の後輩シェフの東郷くんが出演し、シェフの魅力をさらに伝えてくれます。最後まで YouTube やリスンラジオで番組をお楽しみください。そして、こちらの番組にもですね、メッセージいただいております。ラジオネーム愛知のてっちゃんさんからです。最近浅草に行けてなくて本当に申し訳ありません。本日は小島よしおさんのゲスト回ですね。彼はふざけてそうに見えて意外と努力家、大好きな芸人さんですが、彼が人力車の上で何を言うか楽しみです、ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。ということで、この曲の後収録の様子は早速聞いていただきたいと思います。それではまずはこの曲を聞いてください。ワールドオーダーで、ワールドオーダー。

0: それではここからゲスト小島よしおさん、そしてぬん姉さん、そして車夫関森の浅草人力車旅の様子をお聞きください。
1: 一人なのかな。

0: 人なのかな。
1: はい、ということで、お待たせしました。
2: 何して
0: た
2: んですか。
0: 何して、いや、来てくれって言われたから、いたらなんかチョコレートだけもらいましたけど、一瞬、はい、あの方がもしかして番組の方なのかなと思ったら、はい、違いますよね。
1: これからですね、はい、実は5月6日水曜日午後8時から9時、はい、レインボータイム水曜スペシャルの番組にて、改めましてアシスタントはいつもの美女ヌネさんです。
2: ヌネさんです、よろしくお願いします。くるくるくるくるピーヤー、
0: くるくるピーヤ
2: ー
0: ピーヤ
2: ー
0: ピ
2: ーヤ
0: ーピーヤー。
1: そして、はい、ゲストはもう浅草のスターです。小島一郎さんです。
0: うえ
3: おペピーついでいでナイスだからテレス
0: 大根
2: 嬉しい、
1: 嬉しい。
0: あー、じゃあ、しますよ。はい、はい、どうも、はい、
1: お願いします、はい、で、今日はあれですよね、はい、ちょっと小島よしおさんがちょっとあの、浅草東洋館に出演した後ということで、
0: そうなんですよ。
1: なんか、はい、オリジナルのネタをくれるんですか。
0: はい、あー、いきますよ。大大大大大大大根、大大大大大大大根、大大大大大大大根、大大大大大大大根、大大根根、大きな猫で貫け。こういう感じです
1: ね。ありがとうございます。
0: 今、はい、
2: い
0: や、もう今日初めて、
2: 今日初めて
0: 下ろしました。はい、そうなんですよ。
1: 嬉しい、ね、ありがとうございます。
0: いや、これ私あの日本の方はなんか小島今何やってんだって顔で見てるし、外国の方は、はい、これどういうことなんだっていう顔で、すごいどちらにしろ不思議な顔で見られてましたね。はい、
1: はい、え、あれ、いつものあれはないんですね、
0: は
1: い、
0: 今日はごめんなさい、ちょっと今海パン開いてないんですよ。あー、下手こいたアカペラでドゥルルンドゥルルンドゥルルンドゥルルンドゥルルンドゥルルン、大根があるからよくわからない、でもそんなの関係ない、大根そんなの関係ない、大根そんなの関係ない、大根ラディッショパピー。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こういう形で
1: ということで、
0: じゃあありがとうございました。
1: まだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ、ということで、はい、これからちょっと人力車に乗りながら、はい、今日は収録するということで、
0: わかりました、
1: はい、
0: ぜひ、うん、
1: 人力車乗ったことあります。
0: 人力車乗ったことあります。はい、人力車に、うん、あの僕マリオネットってこういう人形のネタもあるんですけど、はい、これ無理やりこう乗せて、はい、はい、あの怒られたことありますから。はい、今日は一人で、はい、反省して、はい、まあ、大根付きですけど、はい、これでやらせていただきたいと思います。はい、
1: じゃあよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、
1: でも大根もいいですか。
0: はい、大根、なんでこう大根あるかって、はい、これね、こう見てる方も、うん、松地山っていうのがすぐ近くに、
1: おー、詳しいですね、
0: あるんですね。そこで大根をお供えするって、はいはい、今日大根のネタやるんで、はい、ちょっとそのご挨拶をしてから来たんですよ。
1: わざわざ。
0: そう。そしたらなんか、だか昨日お供えになったものは、はい、なんか、お持ち帰りくださいみたいな感じで、いただけるっていうところなんですよ。はい。で、今日は持ってきたんで。
1: はい。
0: はい、よかったら。あ、大根、大根。
1: え、大根。
0: お揃い大根。松地山ですか。松地山。あー、すごい。そうそうそう。
1: 今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 行ってきます。浅草はよく来るんですか。
0: 浅草は、まあ、たまにですね、はい、昔はねすげえ近くに住んでたんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。だから本当にこの辺はめちゃめちゃよく来てましたけどね、はい、
1: ここの東洋館にもよく出演されてるんですか。
0: そう、東洋館は、はい、4年前ぐらいに、はい、まあ、花輪さんに、まあ、誘ってもらって、はいはいはい、で実はそのなんでね、それまで毎月出てたんですけど、
1: はい、
0: ちょっと2年前に子供が生まれまして、うん、そこからちょっとですね、はい、結構遠のいてたんですけど、
1: はい、
0: はい、この4月から、はい、2年ぶりにというか久しぶりに、はい、出たのが今日なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。
2: じゃあもうめちゃめちゃイクメンなイメージあるんですけどね、
0: はい、イクメンかわかんないですけど、まあ全力を尽くしてます
2: ね、
0: いろいろと。はい、
2: じゃあなんかもう、
1: はい、
2: 家事育児みたいなのも専念しつつ、うんうん、まあなんかね、うん、最近復活みたいな感じなんですか。
0: まあそう、最近ちょっとまあ落ち着いた部分もあったり、はいはい、まあちょっとそれこそね、ちょっとそういう会社とも相談したりして、はいはい、ちょっとこのワークライフバランスみたいな、
2: いやー、イクメンだそれは。
1: 確かに
0: 取ったりしてるんで、
1: 浅草は

0: そう。
1: いやいやい
0: や。浅草だとどこに来るんですか、よく。
1: 浅草だと結構焼肉とか、
0: はい、
1: まああとは初詣とか、
0: はいはいはい、
1: もう行きますし、
0: はいはい、
1: 最近だとでもそれぐらいかな。
2: 初詣でね、はい、選ぶってことは結構、ね、うん、浅草大好きなんです
1: よ、うん、結構ね、うん、そう、もう10年ぐらい前に、はい、この浅草に住み始めたから、
0: はいはい、
1: もう結構なんかね、下町がなんか住みやすいなみたいな、
2: 落ち着きます
0: ね。そうなんですね、うん、じゃあここでちょっと一つ質問コーナーの前に、
1: 前に
0: ちょっとね、差し入れがありまして、
1: お、いいんですか、はい、本当の食べ合わせ
0: は大根ではないんですけども人気の浅草のお店がありまして、
1: ここもしかして、
0: はい、ちょっとね、もうお話を済んでるところなので、今多分スタッフが来てくれるはずです。
2: すごい、めちゃめちゃ美
0: 味しい、はい、ということで今アンナのね、はい、クレープのお店に来ております。
1: はい、
0: はい、じゃあアンナさん、
3: どういうお店なんですか。はい、極上の生クリームが食べられるクレープ専門店です。お、ということで、はい、今日はちょっとお二人にクレープを用意してくださ
2: ったので、
3: はい、
2: やった
3: ー、なんかあの10秒チャレンジもできるんですね。
2: そう、10秒チャレンジ
3: ですね。10秒ぴったり止められたらクレープが無料になるということで、じゃあここでちょっとせっかくなんで10秒チャレンジをさせていただきたいと思います。
1: 私はだからもうあの見ませんよ。いきまーす。そんなの関係ねー、そんなの関係ねー、はい、おっぱっぴー、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、はい、おっぱっぴー、どう、あ
2: ーあー、惜しいなー、惜しい、
1: ちょっと緊張で早くなりました。あ、ぬんねえも、
2: じゃあそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、はい、おっぱっぴ
1: ー。惜しい、惜しいというか、はい、
3: ということで無料ではないということで、
0: あ、
3: はい、まあまあまあまあ、でもあの、今日はね、ちょっと番組からね、
1: はい、
3: あのプレゼントなんで、
1: すいません、はい、
3: どっちにしても、
0: じゃあちょっと食べていただきまして、
1: は
0: い、どんな感じでしょう。
1: いただきます。
2: お花も食べれるからお花も食べます。おいしい、クリームがね、極上で生絞りみたいな味します。甘い、
1: 滑らか、
0: 美味しい、いただきました。い、はい、結構浅草で大人気のクレープのお店になっております。そうなんですよ。ぜひ東洋館行った後行ってください。じゃあちょっとぬんちゃん食べながらリクエストメッセージ読みましょうか。ちょっと左に行きます。はい、
2: じゃあ小島よしおさんへの質問コーナー、
1: はい、イエーイ。
2: じゃあ第1問目、
1: はい、
2: ラジオネーム下町大好きさんからの質問です。
0: はい、
2: 人力車で小島よしおさん、ぬんねえさん、ありさちゃんのそんなの関係ねえネタを聞きたいですっていう質問です。うん、
1: え、は
0: い、人力車の上で、
1: どういうことですか。
0: 人力車の上でそんなの関係ねえを初やってもらおうかなと思います。
1: オープニングで、はい、ネタをやって終わりかと思ったけど、うん、ここでもまたネタを振られて、ネタ2人のネタは何にもねえ、でもそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、はい、渋滞おっぱっぴ
2: ー。渋滞おっぱっぴー、
0: ありがとうございます。じゃあぬんちゃんは、
2: ぬんちゃん、
0: ぬんちゃんは、
2: ぬんちゃんは、はい、エイプリルフールに、
0: はい、
2: 2年前のエイプリルフールに、
0: はい、うん、
2: 私は実は元男だったんですって言ったんでしょう。
0: はい、
2: そしたら、なんかそのまま種明かしせずにいたら、
0: はい、
2: ぬんちゃんって男なのっていろんな人から質問が来るようになって、
0: はい、
2: で、なんかブログ、友達のブロガーの子にも、元男って載せられて、
0: はい、
2: Google のエンジンに、ぬん姉さんって調べると、ぬん姉さん元男って出てくるようになったんだけど、はい、でもそんなの関係ねえ、はい、でもそんなの関係ねえ、はい、おっぱっぴーや。
0: じゃあちょっと私も一個はいいですか。こちらに、まあ、小島よしおさんが来るって言われたから、はい、あの海パンかなと思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと、会社に相談したら、小島よしおさんが海パンになったら通報されるかもって言われた、
1: うん、
0: でもそんなの関係ね
1: え、
0: そんなの関係ね
1: え、
0: そんなの関係ねえ、はい、
1: 関係ある関係ある、いろいろ関係ある。この街中を海パンっていうのもダメだし、おそらく YouTube でもダメだし、いろいろ関係ある。
0: ダメなんだ、
2: 海パンで外で YouTube、
0: はいはい、
1: いや、それはありますよ、何回も。
0: あ、そうなんだ。

0: ですね。
1: でもなんか YouTube は、はい、あの乳首出してると、はい、違反規約みたいな、
0: あ、そうなんだ、
1: のになっちゃうから、俺だから、
0: そうなんですね。
1: あの私もコロナ禍の時にオッパペイ小学校っていう、まあ、その算数の授業動画を撮る、はいはい、あの動画作ってたんです。で初め海パンでやってたら、はいはい、あの注意されて、
2: 注意されたの、
1: このままだとだっていわゆるバンバンしますみたいな、
0: そうなんですね、
1: 感じになっちゃって、
2: マジか、はい、
1: そうなんです。
2: じゃあもう、じゃあ第2問目、
0: 第2問目、はい、はい、
2: ラジオネーム You&Me さんからの質問です。
1: You&Me
2: さん、はい、
1: はい、
2: 小島さんおしゃれなイメージです。いつも今日のコーディネートはコーディネートのポイントありますか？あー、コーディネートめっちゃ言うやん。
0: でも確かに
1: ありますか？ちょっと私はですね、本当に、はい、まあ、そうね、評価していただけるのはありがたいんですが、もう結構無頓着で、今日も、
2: そうなんですか、
1: はい、家にあった服をパパッと、はい、ほぼノーシンキングで、
2: ノーシンキング、
0: あ、そうなんですね。
1: ただあ、これあのこれはですね、あのこの服は、はい、あの加藤春彦さんの、
2: はいはいはい、
1: いただきました。
2: 加藤春彦さんからももらったやつ
1: ですか？からいただいた、
0: そうなんですね。
1: そんな方のなブランドかな、
2: 蜂
1: の
0: これ、今日のやつは、
1: はい、
2: でも可愛いですね、
1: うん、
0: そう、なんかおしゃれな投稿をね、たまに載せてるんですよ、インスタで。
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: あのうちの妻がすごく服とか、はい、好きなんで、
0: はいはい、
1: 結構その私の服も、うんうん、選んでくれてるんで、それがあるかもしれない。
2: あ、じゃあ奥さんなんかセンスがいいから、はい、その磨きが、
0: そうなんですね、
1: 私もだから、
0: はい、じゃあ奥さんの影響もあるんですね。
1: いや大きいですね、それは、
2: うん、いいね、いいね、
0: はい、いいですね、
2: 大会から、
0: じゃあ次、はい、
2: はいはい、ラジオネームテガニャン、テガニャンから
0: の、ね、あ、そう、あのテガニャンっていうね、これ
2: この猫、
0: これ、
1: はい、失礼しました、テガニ
2: ャン、はい、最近前のネタと違い、はい、教育ネタになったのはやはりパパになった影響ですか？
1: うん、
2: あ、お笑いと子育ての両立は大変ですか、はい、っていう質問です。
0: わかりますね。
1: そうですね、だから一つ目の、はい、教育ネタになったのかっていうのは、うん、あのやっぱコロナ禍ですね。コロナ禍で、先ほどちょっと見ましたけど、オッパッピ小学校っていう授業動画を撮り始めてからですね。それからなんかあのすごくその授業動画で算数、掛け算が分かるようになりましたとか、九が、時計が読めるようになりましたとか、そういう声をいっぱいいただいて、そしたらなんかね、今まではどっちかというと、その、教育関係から、あまり、距離を置かれてた。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですよ。僕だって PT、全国の PTA から禁止されてますから。そんなの関係ねえって、はい、当時。
2: ああ、まあ確かにね、そんなの関係ねえって返されたら先生も困りますもん、
1: そう、だからどっちかっていうと、禁止ネタだったんですよ。
2: 禁止ネタだったんだ。
1: まあ、教育に良くないっていう感じだったんですけど、なんかそういうきっかけがあって、なんかいつの間にかそういう教育関係の、はい、今ね、はい、お仕事とかも、お悩みの相談とかもなんかやったりして、はいはい、不思議なもん。だからこの6年ですね。この6年で。
2: ガラリと変わりましたね。
1: ガラリと変わりました。
0: 確かになんか掛け算の歌とかやってましたもんね、YouTube で。
1: あ、そうそうそう。
2: なんか、
1: うん、そうなんですよ。
0: え、ちょっと歌えます？
1: 掛け算の歌ね、ちょっと待ってよ。鶏を呼んでいる。ニワトリ、サイガー、ロック、ロックビーみたいな。そういうニワトリ、はいはい、2はニワトリ、3はサイ、4は鹿、5はゴリラみたいな。懐かしいって俺作ったんですよ。
2: 違う、なんか服の、なんかこう、勉強の方が難しいなって。
1: そう、そういう感じで、その、なんかね、はい、服がわからない、うん、その数字がうまく入ってこないっていう子たちにとっては、なんかこの絵とか歌っていうのがなんかすごく良かったみたいで、それで、それで思いましたっていう声もあって、嬉しい限りです。はい。
2: 確かに。お笑い芸人の方から、教育になるっていうのはすごい大転身です。
0: まあ。
1: いや、そうです。まあ一応芸人であるんですよね。
2: 芸人だけど
1: 転職はしてないんですけど。
2: 両方二足のわらじみたいな感じですよね、
1: はい。あ、そうですね。はい。もう二足というか、最近は農業のことも結構。
2: そ
0: っ
2: か、
0: ああ、そっか、大根。
1: 大根のその、野菜。
0: すごいですね。
1: 歌も歌ってるし、あの、はい、2年前から、
2: はいはい、
1: 野菜1グランプリっていうのも。
0: はい。野菜1グランプリ？
1: ぜひ、あの、今年も8月31日に、はい、中野の方で開催するんで。
2: 小島さんもいるんですか？
1: 私は、はい、一応アンバサダーという国旗人なんで。
0: そうですね。
1: 野菜の日に、野菜の芸人さんみんな、まあ、みんなも芸人じゃなくてもいいんですけど、
2: あ、そうなんですか？
1: 野菜のネタ、歌でも何でもいいです。で、今年か

0: から野菜以外でも、はいはいはい、農業にまつわるもんであれば、はい、もう何でも農業器具でも農業器具のネタでもいいんですけど、はいはい、そのまあ大会もやったりしてるんで、
1: すごい
2: 芸人のネタと掛け合わせてやってるんです、
0: はい、そうです、芸人と教育と農業の、
1: はい、3足すごいですね、
0: はい、
1: お笑いは今ちょっと少なくなって
0: ないわけではないですけど、まあ、一応だからお笑いの通して、はい、まあ、そのなんかね教えたりするのも一応お笑いを通してやってるみたいな、はいはい
2: は
0: い、
2: 面白い感じでね覚えるっていう、ね、
0: そう
1: ということで、はい、本日ちょっともうすぐ終わりなんですけど、どうでしたか人力車は。
0: あ、私、はい、いやなんかいいもんですね、やっぱりね、はい、ちょっとこのいつもとは違った目線でやっぱこう、うん、人力車に乗ってるとみんないろんな方がねこう、はい、向いてくれるから、うん、なんかちょっと面白いですし、
2: 大人気でしたね、いや目立ちます、
0: なんか本当にこう、はい、いつもと違う感覚で、はいはい、楽しく過ごせましたね。あっという間でした、なんかあっという間、
2: あっという間だった、ね、延長で、
1: はい、延長でということで、はい、ちょっと今日はね小島よしおさんが来てくださったんですけど、皆さんぜひ浅草に来たら浅草の東洋館でもね、
2: うん、
1: 小島よしおさん出演しておりますので、はい、ぜひ来てください。ということで最後、天狗車やって言ったら最高っていうのでちょっと締めたいと思います。その後ちょっとおまけもあるんで、
0: わかりました、
1: はい、ということでいきます、せーの、天狗車や
3: 最高、
1: ちょっとおまけが一つ二つありまして、
0: はい、
1: ちょっとですね、まず、はい、会社の、うん、はい、テガニャン、
0: さ
1: っきコメントね、はい、質問もありましたけども、
0: はい、
1: ちょっとテガニャンずっと見守ってくれたので、うん、いつもねゲストの方に最後テガニャンにコメントをいただいてまして、ちょっと見守ってくれてる精霊なんですよ、はい、このロケを、はい、ちょっと
0: テガニャン
1: テガニャンに一言
0: テガニャン、このロケを見守ってくれてありがとう。テガニャンのおかげでなんかいつもよりなんかちょっと和やかな気持ちで話せたような気がします。はい、テガニャンありがっぴーや
1: ありがとうございます。とあと最後じゃあカメラマンさんね、
0: はい、
1: 最後紹介で、はい、今日はありがとうございました。
4: どうも KO じゃなくて KPO 教育エンターテイナー目指す男 KPO です。カメラマンです、やった
0: ーピーヤー
1: ピーヤーありがとうございます。
2: はい、
1: ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。またね。
0: だねー。
1: はい、ということでゲスト小島よしおさん、ヌンネさん、シャフ関森の浅草人力車旅聞いていただきました。今日の放送はですね、天狗車や YouTube でもアップされます。5月10日前編、5月17日後編でアップされますのでお楽しみに。それではこの曲の後、私が店長を務めております天狗車の後輩シャフ東郷くんに出演してもらいたいと思います。ということで聞いてください、宇多田ヒカルであなた。

0: はい、ということで宇多田ヒカルであなた聞いていただきました。ここからは私が店長を務めております天菓子屋の後輩シェフ東郷くんに出演してもらいます。今実はですね、天菓子屋ではシェフ募集中なんです。その前ですね、メッセージいただいておりますのでメッセージ読みたいと思います。 You and me さんです。 You and me さん、ありがとうございます。関目さん、こんばんは、遅くなりました。メッセージありがとうございます。そしてアイスとてっちゃんさんですね、想像の世界ということで、先ほどですね、小島よしおさんのちょっと収録放送なんですけども、リスラジオ、サイマルラジオの方で放送させていただきました。そうですね、 YouTube の方では放送されていなかったので、もしちょっと映像付きで見たい方は5月10日5月17日の天菓子屋 YouTube でご覧ください。ということで、ここからは、東郷くんに出演してもらいたいと思います。ということで、はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。東郷くんは、まあ、ここレインボータウン FM が、ね、あるラジオ江東区出身だよね。
1: そうですね、江東区の亀戸出身です。
0: はい、ということで、まあ、亀戸出身でね、初ラジオということで、なんか前半の小島よしおさんの放送はどうでしたか？
1: いや、楽しみですね。僕も見てないので、 YouTube が公開されるのが楽しみだ。
0: 楽しみということで、はい、今日は人力車出勤。
1: はい、
0: どうだったゴールデンウィークの浅草は？
1: そうですね、やっぱりゴールデンウィークすごい人の数でにぎわっていて、うん、でもまあ今日ゴールデンウィーク最終日っていうのも、うんうん、まあ、あったので、まあ、結構お客さんの引きは早かったなとは感じたんですけど、はい、うん、まあ、それでも午前中はすごい人がいましたね。
0: あ、今日はね、なんか後藤くんもちょっと出勤で、
1: はい
0: はい、後藤くんと東郷くんが出勤ということだったけど、やっぱりじゃあ人は多かった？
1: 人は多かったですね。
0: うん、いいね。なんか浅草で、あれ今人力車何年目？
1: 今

0: 2年目に、
1: ちょうど1年経ったので、はい、2年目に突入しましたね、うんうん。
0: 実際に社夫の仕事はしてみてどう？
1: はい、社夫の仕事は、まあ、やっぱりすごい楽しいし、うん、いろんな経験ができるので、うんうん、はい、やりがいはすごくありますね。
0: なんか思い出に残ってるお客さんとのエピソードとかは？
1: お客さんとのエピソード、
0: うん、なんかあったりする？
1: はい、いや、お客さんのエピソードはやっぱりまず結構みんなすごい楽しかったって言ってくれるんですよ、はいはい、うんうん、やっぱりそれは本当に嬉しいですし、
0: うんうん、
1: まあ、その中でも僕が印象に残ってるのは、そのお客さんが最後に手を掴んで握手してくれて、今日本当楽しかった、ありがとうって言われた時が、まあ一番嬉しかったし、思い出には残ってます。
0: やっぱりじゃあお客さんのやっぱり笑顔とありがとうがエネルギーになってるのかな。
1: そうですね。
0: もともと人力車を始めようと思ったきっかけは？
1: 始めようと思ったきっかけ、僕それこそ高校の頃に大学受験したんですけど、うん、その時に失敗してしまって、うんうん、で、まあ浪人したくないなって思って、うん、まあバイトとか探してた時に、
0: うん、
1: 人力車あれバイトでもできるんだって思って、うん、でそれであれ人力車って、
0: うん、
1: なんか体とかも鍛えながら、うん、しかもお客さんとのコミュニケーション取りながら、うん、なんかいろんな経験できるなって思って、
0: うん、
1: まあ、ここの天下社に、はい、応募したのがきっかけですね。
0: でそれで実際に研修が私が担当だったけど、はい、研修はどうでしたか？
1: 研修、そうですね、まあ、それこそ関森さんが研修担当だったんですけど、
0: はい、
1: もう本当に優しく教えてくれますし、
0: うんうん、
1: まあ、分かんないところとかも2度3度ちゃんと教えてくれるので、
0: うんうん、
1: すごい研修自体は僕は全然苦ではなく、
0: うん、
1: なんなら楽に行ったかなと思います。
0: それでじゃあ研修して、まあ、実際卒業検定があって、
1: はい、
0: でデビューしてっていう感じで、で今、まあ、この1年天下社屋で働いてみて、
1: はい、
0: どうですかね。今天下社社夫募集中なんですけども。
1: あ、そうですね。
0: 他の会社とここが違うみたいな。
1: まあやっぱりそのメンバー同士の仲がいいっていうのは、まあ、ここのうちの会社の魅力だと思います、う
0: ん、はい、
1: まあ、けど他にも、
0: うんうん、他にも
1: それこそ出張とかがあったりするんですよ、
0: はいはいはい
1: はい、実は浅草店だけではなくて、はい、姫路店もあったりするので、はいはい、その姫路店の出張ってまた、
0: うん、
1: バイトで出張することなんてなかなかないと思うんですよ、はい、
0: うん、
1: そういう経験ができるのは、うん、うちの会社の強みなのかなって思います。
0: お出張できたりとか。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 他の会社多分浅草だけ、はい、浅草店しかないところって多いと思うんですよ。もうそういう意味では、
0: はい、
1: なんかそういう経験もしたいなら、
0: うんうんうん、
1: この天下社はいいのかなって思います、はい、
0: なんか会社の雰囲気とかはどうかな。
1: 雰囲気、いや、うん、やっぱり仲が良くて、
0: はい、仲いい
1: 雰囲気、うん、まあ、ワイワイとやってるんですけど、はい、まあ、仕事中はでも結構集中するみたいな、うん、結構メリハリがある会社かなと思います、
0: うん、ぶっちゃけどうよ、まあ、私はね今ここにいるから言いづらいと思うけど
1: 、はい、
0: 私たちのね会社天下社屋は、
1: はい、
0: 社夫がまあ多い時で10人ぐらいとか浅草でなんですけど、うんうんうん、まあ、今私よりね上の、まあ、ちょっとラジオ聞いてる人には分かりづらいと思うんですけど、まあ、アルバイトの子も若い子もねいるけど、上の人とかだと、まあ、あの30代のね下園さんとか40代の山岸さんとかもいたり、はいはい、しますけども、まあ、そのなんかベテラン社夫とかはぶっちゃけどうですかね、道後くんから見たら。
1: いやもう本当になんかみんな優しいんですよね、それこそ、はい、なんか
0: 本当に？
1: いや本当なんですよ。なんかそれこそ山岸さんっていう人がいるんですけど、
0: はい、
1: その40代の方なんですけど、
0: はい、
1: その人とかは出勤終わりになんか一緒になんかご飯食べに連れて行ってくれたりとか、なんかそれでやっぱり先輩、はい、俺は大人だからおごってあげるよみたいなのもあったりするので、なんか本当にアットホームっていうか。
0: それ何回おごったの？
1: 何回、
0: うん、
1: いやもう数えきれない
0: ぐらい本当に本当に、
1: うん、そうですね。あとまあ事務所で、はい、僕、うん、この間成人したんですけど、
0: はい、
1: その時に ビール

0: 緒に飲んでみないって言われて、はい、いやそういうのがあるのはやっぱり嬉しいですね、う
1: ん
0: う
1: ん、あじゃあ先輩からちゃんと積極的にご飯に誘ってくれる会社だと、
0: はい、まあそうですね、うんうん、誘ってくれますし、
1: はい、
0: まあ、誘ってくれるので僕も次なんか誘おうかなっていう 気になりますし、
1: 同期のメンバーはどう？
0: 同期のメンバー、ね、
1: はい、
0: 同期のメンバーももう、うん、結構最近入ってきた僕より後に入ってきた子たちなんですけど、はい、うん、すごいもう営業とかもちょっと強くて、はい、今焦ってるっていうか、
1: うん、
0: でももう仲良く、
1: うん、
0: それこそ練習とか、
1: はい、
0: なんかこうした方がいいよとかも教えながら、ね、うんうん、やったりしてるので、はい、いい仲間たちですね。
1: あじゃあ、はい、一緒に今日もじゃあ、 あの同期の後藤くんとかとは喋ったのかな。
0: あそうですね、出勤終わりも終わって一緒に駅まで行くの、
1: うん、
0: とか、
1: うん、
0: 車両清掃とかも実は あるんですけど人力車、はい、そういうのとかも一緒にやったりとか、
1: うん、
0: 結構仲は良くなってきましたね、
1: はい、今ねちょっとメッセージで、はい、愛知のてっちゃんさんから本当ですかって来てますけども
0: いやまあ本当ですね、はい、これは本当です、ね、
1: はい、本当だということで、まあどんな子がこれからじゃあ欲しいとかね、後輩にそうそう当たるにあたって、まあ明日もね、うんうんうん、実はあの天ヶ社で面接がありまして、まあちょくちょくその面接の問い合わせとかもね来てるんですけども、はい、どういう子がこれから後輩として欲しいですか。うん、
0: いやーなんか オラオラ系とかもちょっと欲しいですけどね。
1: あ引っ張ってくれる感じの、
0: はい、なんか気合いマックスみたいな、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: 体育会系みたいな子とか、はいはい、あとそれこそやっぱり女性の方とかもできるんで、うん、関森さん
1: はじめ、はいはいはい
0: はい、まあ、女性の方とかも入ったらなんか、うん、色が、はい、花があるっていうか、
1: うんうん、
0: まあ、そういう意味でも面白いかなって。
1: 確かにうちの会社はあの姫路店もありまして、姫路店には女の子もね、
0: あ
1: の今ね山本さんっていう子もいて、なので確かにね浅草店も女子もねもうちょい増やしていきたいなっていうところなんですけども、うん、確かに。じゃあまあこれからそうね人力車をじゃあこれから続けるにあたって、なんかこうじゃあお客様をねあのこれからちょっとご案内するところとして、なんかおすすめのところとかは東郷くん的に浅草見て。
0: 僕のおすすめのスポット、うん、
1: スポット
0: はそうですね、それこそさっき小島よしおさんが言ってた、
1: はい、
0: 松山商店っていう、
1: はい、
0: 大根をその次の日無料でもらえる、はい、ところがあるんですけど、
1: はいはい、
0: そこは日本庭園とかもあって、はい、ロケーションもバッチリ、
1: うんうん、
0: そしてご利益とかも、
1: うん、
0: すごいいいところなので、
1: はいはい、
0: 松山商店おすすめですね、うん。あとは隅田川沿いとか、
1: はい、
0: この間だと桜とても綺麗で、
1: はい、
0: 隅田川沿いとか走っていくのもおすすめのスポットになってます。
1: うん、じゃあこれからちょっとそういうところもねぜひ、はい、あの皆さんちょっとあの浅草に来たら雷門前に、まあ、東郷くんもいますので、ぜひあの私があの店長を務めております天ヶ社屋のホームページか、インスタグラムから、人力車の予約もぜひお待ちしております。はい、ということでそろそろですねあのお別れのお時間が近づいてきました。はい、なんかあのどうでしたか今日はラジオは。
0: いやラジオもう初めてなのでやっぱりちょっと緊張しますね、うん、
1: ああやっぱ緊張する
0: 緊張しました。はい、そうですね、
1: まあ、ちょっとあのこのラジオね、はい、聞いた人はちょっとびっくりしたかと思うんですけども、本日前半は小島よしおさんをゲストにお迎えさせていただきました。で今日のちょっとあの収録放送の部分はですね YouTube で映像付きで流れるのは天ヶ社屋 YouTube に5月10日前編、5月17日後編としてアップされますので、まあ、ちょっとあのリスラジオね今日照らし合わせてあの聞けなかった方はぜひ天ヶ社屋 YouTube でも聞いてくださると嬉しいです。そして次回のゲストはですね、須藤元気さんということで、まあ、須藤元気さん、まあ、三社祭りの初日5月15日に収録があります。ロケの待ち合わせはですね16時15分に似顔絵で人気のカリカチュアジャパン浅草本店になります。雷門店の方ではないので皆さんお間違いのないようによろしくお願いいたします。そして次回の放送日、この須藤元気さんの放送日は6月

8月3日の水曜日午後8時から9時の水曜スペシャルです。また人力車に乗りたい方は天ヶ社屋インスタグラムダイレクトメッセージか天ヶ社屋ホームページから予約ができますので、ぜひお楽しみに。そして5月9日の土曜日1時から2時、そして5時から6時、私関森担当します。1時

0: 前半は浅草の人気の天ぷら屋さん大黒屋さんにインタビューさせていただきました。そちらもぜひお楽しみに。そして午後5時から6時はゲスト CBC ラジオパーソナリティ、毎週月曜日、月曜日の19時から放送、ラジオショーを長谷尾蓮華のちょっと駆け込まないとの長谷尾蓮華さんが出演されます。そちらもぜひお楽しみに。そして、メッセージいただいております。メッセージありがとうございます。 YouTube チャットですね、YouTube チャット、まず武田さんからピーヤーって来ております。ピーヤーありがとうございます。そして、U&B さんから春の隅田川のコースは何分コースになりますか。あ、春ですか。まあ、春はいろいろコースありますけど、まあ30分、東の下町の30分だと隅田川と牛島神社をつけた、まあ、70分コースとかもねありますので、ぜひねそちらもお楽しみに。そして愛知のてっちゃんさんからです。今月中には浅草に来れると思うので、見かけたら声かけてくださいね、ということでありがとうございます。はい、ということで戸郷くん、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。
1: はい、
0: はい、戸郷くん、あのラストなんかどうでしたかね、はい、ゆうの、はい、ラジオは、
1: ラジオは、
0: はい、人力車終わりの、
1: いや、はい、人力車終わりでも、まあ、元気もりもりにラジオできてよかったですね。
0: はい、はい、ありがとうございます。ということで、あの皆さんこれね、あの実は、戸郷くんのラジオ出演も YouTube にね、天狗社 YouTube に、
1: そうですね、
0: はい、5月24の夜、7時から上がりますので、ぜひ、こちらもチェックしてみてください。ということで、そろそろお別れのお時間が近づいてきました、ね、あの皆さんぜひ、この後もレインボータイムでお楽しみください。ということで、人力車店長 DJ 関丸有沙がキバスタジオから生放送でお送りしてまいりました。皆さん明日も頑張りましょう。じゃあ戸郷くん最後にバイバイって言ったら、はい、バイバイでお願いします。はい、はい、ということで明日も頑張りましょう。バイバイ。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

0: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: フリマアプリは送るのが面倒だし手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 江東区在住芸人猫ひろしの気張らんラジオ。
1: 知りたい知らない内緒の体操。
2: 時刻は21時を大きく回りました。さあ気張らんラジオ開始ですけども、
3: はいはいはい、
2: 今日はね、僕もね自分のライブとかでもねあのお呼びしたことが
3: ある
2: 。ニューロティカの村田カタルさん。
3: いやーしゃーなー行っちゃってる。
2: お呼びしますので。
3: いやあすごいファンの方が。
2: ファンの方が、ね、
4: 応援のうちは
3: うちは
2: 嬉しいですね。
3: いやいやいや
2: 我々のファンじゃないんですよ。
3: 僕らのファンじゃないんです。チェリー吉武のファンではない。
2: トロンチ吉江のファンでも
4: ない。
2: 猫ひろしのファンで
3: もない。嬉しいですね。
2: カタルさんのファンです。
3: 嬉しいですね。でもありがとうございます。
2: いやありがとうございます。今日はね後ほど出ますので、ね、
3: いやー暇までありがとうございます。
2: ぜひともね最後までチャンネルはそのままで、
3: ね、チャンネルっているからずっと居座りだからいいんですよね。トイレも行っていいですからね。この期間はトイレも行っていい。
2: これずっと出さなかったらどうなるんですか、ね、
3: これ出さなかったらこれどうしますかね。
2: 僕たち逆に出してくれないですよ。そこの扉が
3: 空気から胸ぐらつかまる。
4: 怖い怖い待ち伏されちゃう
2: で、ね今週っていうか先週ですか、
3: ゴールデンウィーク、
2: あ、先週ね、まあゴールデンウィークもありましたし、
3: ああ
2: 先週ね、
3: 先週
2: 世紀の対決、
3: ああ
2: やらしい方じゃないですよ世紀って、
3: あれ、
2: いやもう早速いいね、
3: 見ました、ね、世紀の対決でしょ、行ったらしいっすね、
4: うらやましいよ、
2: 来ていただきました、ちゃんとチケットを買ってね。
3: 短めにお願いします。はい、はい、はい、カタルさんの来るから早くしてください。
2: あのね、その日ね、ちょっと2日前に仕事入っちゃったんですよ。
3: あら、
2: あのロケの仕事が。
4: あらま。
2: 埼玉だったんですね。
3: あれ？あ
2: の埼玉の結構遠いところ。で一応こう台本を見たら、一応5時半に埼玉で終わるんで7時には着くと。で、ね、戦いは、そう東京ドームで3時からだった
3: の。
2: 井上尚弥対中谷で7試合があるから。
3: ザ・デイね。
2: そうザ・デイ。
3: オッケーオッケーオッケー。
2: やがて伝説になる日。
3: すごいよ。
2: でだから1試合目からとかもう無理だなと。でもなんか予定では9時に、井上 vs 中谷の試合が始まるって言われてたから、いろいろ調べると、まあ、7時半に東京に着いて、まあ、間に合うなと思ったら、僕あの途中からの出だったんですね、ロケが。でもう行った時点で、1時間半押しだったんです。
3: うわ、
2: あれやばいなと思って、
3: ちょっと
4: ドキドキ
3: やばいぞやばい
4: ぞドキドキやばいやばいよ、
2: で、その時他の出演者の中にも、その見に行くって人いたんですよ。
3: ああなるほど、
4: あれ
2: まあ、名前言ってもいい、大丈夫
3: ですか、
2: あのプロタンさん、プロタンさんって、
3: プロタンさん、
2: いるじゃん、筋肉、あ、違う、あ、ごめん、プロタンじゃなかった、マジ間違えた、筋肉間違えしてた、
3: 筋肉間違えた、
2: ほら、横、なんだっけ、
3: ああ、はい、マッチョのね、横、横沢ちゃんだよ、いるいるいる、
2: 横川さん、
3: はい、
2: そう確か横川さん、
3: ボディービルダーのね、
2: 見に行くって言ったの、僕は横川さんとは、すれ違いで共演はしてないんだけど、なんか噂的で横川さんも行くらしいですよ、でも横川さん早めに終わったから
4: 羨ましいだと、
2: そうそうそう、いいないいなで、僕の出番が来る時にもうすでに夕方5時過ぎてたんです
3: よ。これはやばい。
2: で終わった段階で夜7時半、
4: え、
3: あれ試合はでもまだいけるか、
2: 9時から、
3: あ、埼玉、あ、ちょっと遠いからね、やばいね。
2: で、バスが渋谷に着きます。それ
3: バス
2: 渋谷に着く30分ぐらい前に、このスマホニュースみたいので、山手線で

0: 渋谷駅で人身事故です。あらバカ野郎、
1: どうするよどうするよ。
0: 地下鉄で行って着いたの10時ですよ。
1: あれ
2: え
1: あれもうあれ
0: もうこれ
1: 何ラウンド行ってた、
0: ダメかなと思ったら、
1: はい、
0: ちょうど井上な、あまず最初中谷が入場、
1: お
0: ね、おで次井上が入場、猫ひろし入場、無事間に合いました。
1: 入場じゃないでしょ。もうすげえですよ。細いとこから来たんでしょ。あのあれでダーンって来て
0: る。しかもあの一番一線の一番安い席、
1: ね。上だよ。全然入場じゃないよ。
2: 一
1: 番一線の。あ、全然こんな
0: ちっちゃい。金消しみたいな。いやでもモニターがあるから。
1: そうかそうか。
0: いやものすごい試合でした。まあ当たり前ですけど。あとトイレめちゃくちゃ混んでた。30分待ちトイレが男性でも。
1: 女性はね結構あるんですけど、うん、野球でも並んでるんです。
0: 僕は行く前にもう駅で最初に済ませて、でそれで行ったから僕は大丈夫だったんですけど、僕はあのもみじ針灸整骨院門前仲町の同じ江東区のね、あれ飯田先生と、ね、一緒に見に行ったんです
1: 。ああはい、
0: 来た飯田先生なんかずっとここなんかコーヒーなんて、あいいですねこれどっかで買ったんですか、いやよくないよ、何が
3: ないよ、
0: いやトイレ30分待ちだからコーヒー飲むと行きたくなると思うから、せっかくスタバで買ったのに一口も、
1: あいや
2: さ、ね、
0: そう飲まなかった。
1: いやこれは
0: だからもうあの二人もすごいし、お客さんも戦々恐々としてたよ。
1: いやすごい
0: よ。だけどもう試合中変なやつとか飛ばす人いないから、
1: ないでしょ。
0: ものやっぱだから最高の試合ってなると
2: 最高のね、確かにね、
0: こういう風になるんだなとか、すっごい異様な雰囲気だったよ。静か、
1: いいな、
0: もうあの二人をずっと見てる感じで、
1: いいな、
0: 一瞬あのね
1: 試合を見に行けて、
0: うん、あの8、9、10だったっけな、そこら辺から中谷がさ、ちょっと盛り返してきたんだよ。であの時本当あのやっぱ井上負けんじゃないのかなと思って、
2: へー、あ会場そんな感じ、
0: 僕は井上選手が勝つと思ったんだけど、まあ二人とも応援してるんだけど、なんとなくやっぱり挑戦者の中谷を応援してた、
1: ね、
0: まあ気持ちが井上勝つと思うけど中谷にちょっと一矢報いてくれみたいな、ちょっと見てみたいじゃん。
2: あ確かに
0: 井上、うん、中谷行け行け中谷、ちょっとなんかその隣の人たちがなんかちょっとなんか嫌な顔して、あとで飯田先生に終わった聞いたら、いや猫ちゃんのこれ席の周りの人みんなあの井上ファンでさっきそれ話してたから、
3: あそうなんだ、
2: 知らない
3: っす、あそれはね、
0: で後でそれはしかも遅刻してきてるから、うん、
1: 最悪
0: 印象悪いよね、
3: 印象悪い
0: で、あのいや怖いからちょっとあのエゴサーチ、
2: またすぐ、またすぐ
1: 試合中
0: 何にも書かれてなかった、
1: そうだろう、
2: いやいや
1: 記憶にない
0: ダサいよね、
1: 記憶にない
0: ダサい、
1: いやいやいや
0: いや、いやでも
1: 見えてました、でも試合はすごかったでしょ、
0: いいよかった、もうあれ一試合ラスト1試合見えてた、いやいや、
1: あ前もね、
0: そう
1: 見たかったですね、
0: そう見たかったけど、でもあの1試合でもう1万円以上の価値あるわと思った、だって全12ラウンドやったから、
1: めちゃくちゃいいな、
0: やっぱり井上やっぱ選手はやっぱすごいね、でだなファンドフォーファンドまた1番に
2: 借りたいでしょ、リーン出したっけ、
0: そうで中谷選手がね6位から7位、でもなんかあれ見てたらまた今後も期待ですよね、中谷選手も井上も
2: またやるんじゃねえかね、
1: いいなあ、
2: どうかな、
1: そんな、
0: まあ、いやでもあるかもしれない、ね、中谷だって、うん、は体大きいからさ、まだ
2: またあるかもね、
0: あるかもしれない、
1: 最高じゃないですかそれ、もう絶対見れないですよね、絶対見れないぐらいの試合でもう生きてる中で、
2: ね、
0: でも次あのほら今、ね、今後もしかしたら井上と、まあ、階級違いすぎるけど、そのバムって
1: バム
0: ロドリゲス
1: バムそれはそれなん強いんですか、バム
0: 強い、昔の井上みたいな若い時のガッチガチ、
1: あじゃあ今じゃあ何級そのバムは、
0: 確か2つ下、もうバンダムまで来たのかな、
1: あじゃあこれありえるかもしれない、あ
0: だけど結構ね体がちっちゃいんだよ、
1: ああなるほど、フェザー
0: だから来かも、でも来年の1月とかにやるんじゃないかってやれてんの、でも井上も階級上げたいでしょ、
1: ああそっか、フェザー級に上げたいでしょ、
0: 井上ってかっこいいからさ、強い人いたらやるからね、 そこがすごいね、
2: 逃げないも
1: ん、エスパー伊藤さんみたいですね、
0: ん
1: 強い人につけたら喧嘩売るみたいなエスパー伊藤さんはね、
0: あれは
1: 負け試合も関係ねえ、
0: ただのあの無痛症のド M ですから、無痛症の
1: ド M、 強い相手に喧嘩売ってたやつからそのぐらいのあるじゃん、
0: あの人はスーツケースに入る人
2: はい、
1: はい、じゃあ、はい、
0: 本日もよろしくお願いいたします、
1: よしよしよし、
0: それでは、ね、今晩の内容をモッチーさん、
4: はい、
0: お願いいたします、
4: はい、今晩の気バランは、はい、ゲストにニューロティカのベーシスト村田カタルさんをお迎えいたします、お楽しみに、
2: カタルさん、
4: さあそれでは今晩のメールテーマです、 オンラインカウンセリングサービス気持ちを運営する株式会社リメンタルが実施したストレスが溜まった時の行動ランキングによります

0: と、はいはいはい、1位はなんと寝る横になるでした。
1: わかるわかる。吉田さんよくわかるよね。
0: 2位は1人になる。あ3位買い物散財を抑えての1位でした。
2: よく買ってるね。買い物してるわ。
3: 買い物してる。
1: いやいや吉田さんもあの今回あの花屋敷怒られて出演なしになっちゃって金ないって困ってる。
2: あれ
3: いやいやいやいや、
2: どういうことですか
3: それ。君そんなことを言わないわ。
2: 怒られ
1: た。
2: あとで
1: 花屋敷でゴールデンウィークなくな
2: っちゃって。あらららら、確かに
1: 1万円バーだって言ってた。いやいやいや、苦虫噛み殺してない。
3: いやいやいや、
1: めちゃくちゃ怒られた。
3: 私のね、せいでございますね。
2: あららら、
3: 一言言って、
2: これが
3: 君はそんなことを聞かない
2: 。いやすごいね、うん、それはちょっと後で聞こう。
3: いやいや、
2: 放送に載せない。
1: あんだけダンス踊ってたのに。
2: あんだけ言ってたのに。
1: でも全然ダメだったんだって。
3: いや俺が
1: 信用失ったとか。
3: 俺はもうダメです。
1: いやそうしたら甘いよね。だから信用なんか最初からないんだから。
2: ダメだ、信用したんだ。
3: だから僕はストレスを与えてしまった。
2: あら、そんな
1: 計算申し訳ない。ちょっとモッチーさんがね、ちょっとムカムカしてない
0: 。いやいやいやいや、
2: ムカムカ
0: してない。スト
3: レス溜めないで。
0: はい、ちなみに男女別だと男性はゲームお酒、うん、女性は泣く話すなどストレス発散の仕方にも違いがあるみたいです。ということで今晩のメールテーマです。
1: 信用失うよ。
2: ゼロ、信用ゼロ。
0: あなたのあなたのストレスが溜まっている時にやること、またはやっていたことは何か、キバの子猫に教えてください。ストレスが溜まっている時にやること、またはやっていたことは何か、キバの子猫に教えてくださいです。
1: はーい、
2: 大丈夫。
1: まあ
3: 大丈夫ですよ。
1: 僕はね、やっぱもうこれ分かりやすい、走る
2: でしょ
1: う。でもこれ走るのはなんでいいかっていうと、ああ、うん、頭が整理されないです、運動する
2: の。ああ、分かる、それは分かる。
1: そう、それで、あの、なんかね、僕ね、うやむやにするの嫌なんですよ、その、うん、だから
2: はっきりさせないね。
1: 逃避系がダメなんですよ、その音楽聴く、音楽聴くの大好きなんだけど、でもなんかね、虚しくなるんですよ、音楽聴いた後に何も残らなくなっちゃうから、
2: それ。
1: あ、好きな時に聴きたいの、音楽は。じゃなくて、なんかこう、嫌なことがあった時に、例えば YouTube 見るとか、そういうんだと何も解決してないじゃん。
2: そう、
1: そう、だからじゃなくて、なんかこう走って頭を整理させて、ああ、あそここうだったから、もしかして自分も悪いことあったから、あれストレス解消させるために、なくすために、そのなんだろうな、明日はこうやってみようっていう風に
2: やるの。あ、まあ、そ
1: うか。あとは話聞いてもらう。
2: そうだ、そんな人います。話してる、誰か相談してる。嘘でね、相手間違ってそれ、相手間違ってる。
1: 信用失いよ。
3: いや、まあ、ゼロ。
2: 地獄に落ちるわよ。
1: いや、地獄に落ちるわよ。いや、でもあれです、僕はほら、あのロンドンオリンピックダメになった。
2: ああ、そこ、
1: あの当日、
2: ああ、ね、そう、
1: 伴走してくれ
2: た。一緒に。俺はでも忘れられないね。
1: 覚えてます、
2: その時。
3: 覚えてますよ。
2: そばにいてくれた。
1: あれ何時ぐらいからだったんだっ
3: け。あのね、俺あのまあ、猫ちゃん大変だと思ったんだけど、
2: そっから伴走。
1: そうだよ、
3: そう、9時、8、9時から。
2: あ、そ
3: う
2: か、
3: うん、そう。で、猫さんキロ数だけ言って、あの40キロ走っちゃってびっくりしちゃって、俺ケツ痛くなっちゃった。
2: そんぐらい来たいわ。でもそれはきついもん。
3: まあ、話聞い
1: て、お尻地になっちゃって。
3: 地にはね、
1: 本当に。そう、でこういろいろ話聞いてもらって、そしたらやっぱ人に話すって、まあ、それ大事なのね。聞いてもらう。
2: 確かに確かに。
1: で、吉井さんほら僕のイエスマンですから。
2: そうなんですよ。ずっと置いてるやん。ずっとイエスマン置いてる。
1: イエスマンね。
2: イエスマンも置いて、練習。
1: いろいろこう考える。
2: ちょっと今いいとこ言うと思う
1: ん
2: イエスマンも置いて、練習ではトランプマン置いてみたいな、ちょっと、いや、いいよ、それ。一回置いたから全然だ。今のスピーディーで行きたかったのに。じゃねえよ。
1: 僕はそういう感じですか。
2: 猫さんはね、うん、
1: チェリーさんなんかありますか。
2: あ、僕は、うん、まあまあまあ、でもご飯とか食べるのもそうですけど、
1: うん、
2: まあ、究極 ね、究極のストレス発散は、うん、高尾山に登る。
3: あ、結構
2: めちゃくちゃ気持ちいいよ。近い近い近 い、まあ、
1: 近い運動と近いね。
2: やっぱりでもこうなんか目標があるんですよ。もう、うん、もうやけになるから、もう何も用意しない。
1: だってあのお尻でくるみ割りながら登るんですよ。
2: 違う違う違う
1: 違う、
2: やばいよ。もういよいよだよ。
1: やってたじゃん、あのなんか子供生まれた時、
2: それは214段のね、階段ね。そうじゃない、そうじゃない。
1: 終わった後すげえブーブー言ってた
2: じゃん。
1: 腰痛とか言
2: ってめちゃくちゃ痛かった、あれ。あれもやばかった。いや、じゃなくて高尾山に普通に何の準備もしないで登るんです。オールスターでも登る、靴のオールスターでも登れるからさ。
1: 登れるよね。
2: 登れるその時オールスター、うん、でもそれぐらいぐーっと登って、
1: 結構きついよね、足腰はね。
2: そして最後の頂上で、うん、バカ野郎みたいなストレス
1: を解消
2: されて、それが一番いい。
1: あれ降りた後のところにもね、ご飯食べると
2: か、ね、あるところありますけど、やっぱ頂上で食べるそばね、
1: うん、
2: 高尾さん、ぜひストレス発散は。
1: あれロープウェイもあるじゃん。
2: あ、ロープウェイもあります。
1: あれすごい。
2: でもダメです、ストレス発散は登って下るんですから。
1: 我々がお世話になってるさ、 高尾山の先生がいるじゃないですか、はい、はい、みんなであの人高尾山住まれてるから高尾山登ろうってうちの家族とね、
2: あ、いいです、
1: で、すごいね、まだうちの

0: 娘がまだ小学校1年生、うん、やったって子供バーって言って、もう先生最初からきついなとか言って、うん、でちょっとロープウェイまで先行っておいてくださいって、ロープウェイに行く前にもう脱落、
1: そんなに
0: いやマジで で僕たち上まで上がってで降りてきて、じゃあご飯食べようかって言ったら、もうあの食堂で飲んでてベロベロに怒られて山登らない分お酒の量いっちゃったからベロベロだった。
1: いやでも食べてほしい、
0: 子供に煙たがられて。
1: いや頂上はいいんですよ、頂上で食べて団子とか食べてね、
0: 行くまで大変じゃないです
1: か。いやだからそれがストレス発散に、
0: 違う違う、電車で行くまで大変じゃん。
1: ああそうだね、それは大変。
0: でもそこも一人で行く、
1: そこももう全部一人よ、一人で行って一人
0: で。面白いねそういうのね。
1: これは絶対
2: テングデラとかだ、天狗寺、
1: そうそう、天狗寺みたいなのある、
2: 確かにあるでしょ、うん、あそこまで行ってもきついもん、
1: うん、あれがいい。
0: はい、ということでですね、
2: ちょいちょい私がストレス溜まっちゃうわよ。
1: いいの出ました。笑ってくれてる、
2: ありがとうございます、はい、あこれでストレスのこの
0: テーマが1個ですからね。あの滑りスライドやめてください、ね、2個3個いくのやめてください。
2: 1個でいいですよ、7個かとなって
1: きて。
2: じゃあこれ普通にね、あのこのテーマが決まった時に偶然見たんですけど、アニモル浜口さんがストレス解消法やってたんですよ。それイベさんにやります。これいいですか、これまで、これアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイア
0: イアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイ
1: アイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイ
0: アイアイアイアイアイアイアイアイアイア
1: イアイアイアイアイアイ
2: ア
1: イアイアイアイアイアイアイアイア
2: イアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイ逆に嫌なことをお腹から込めてっつうか、だから集中してやれば多分大丈夫と思います。
0: 和清さん、吉江さんがいてる時もずっとそのサッカーと野球の
1: サッカーと野球の情報をね、ヤクルトね、ヤクルトとね、
2: FC 東京、
1: 全然全然これからですから、これから来ますから、もう時間がね、
0: ということでですね、はい、よろしくお願いいたします。あなたのストレスが溜まっていることは、ストレスが溜まっているときにやること、はい、またはやっていたことを何かを暇の子猫に教えてくださいです。よろしくお願いいたします。それではモッチちゃん、
3: はい、
0: モッチちゃん、
1: モッチちゃん、
0: インフォメーションを短めにお願いします。
3: 短めに、はい、今晩もゲストさんへの質問やメッセージをお待ちしています、はい、アドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp、 YouTube チャットのメッセージもお待ちしています。 SNS で気晴らんの感想もお待ちしています。観覧される方は閲覧可能エリア内でご覧ください、はい、飲食は禁止です。この番組のスポンサーは山内クリニックさん、小スポンサーは土橋商店さん、株式会社理想さん、株式会社フェーゼルさん、ミラクルエッセンスさんでお送りいたします。
0: はい、もうスポンサーあってのね、我々の番組ですから、ぜひともあの本当にいつもありがとうございます。それからね、スポンサーも随時募集してますのでよろしくお願いいたします、はい、それではもうここで本日の1曲流しましょうか。ゲストさんのね、モチさんご準備の方、
3: はい、
0: 大丈夫でしょうか。
3: はい、よろしいですか。
0: はい、それではですね、モチさん曲紹介よろしくお願いいたします。
3: はい、お送りする曲は本日のゲスト、本日リリースされました村田カタルさんのファースト EP から情熱のソルティナイトです。
1: お願いします。

0: お送りしている曲は村田カタルさんで情熱のソルティーナイトです。
1: はい、ということで本日のゲストをご紹介します。ニューロティカのベーシストで本日なんとソロデビューがリリースされました村田カタルさんです。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
3: 村田カタルです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
1: 僕はニューロティカさんの時は僕は自分のライブでも出ていただいたこともありますし、本当にお世話になってるんですけども。
3: いや、こちらこそ本当にお世話になりました。僕らも。
1: 今回はまたなんでソロにっていう。そうね。ベーシストじゃないですか。
3: そうですよね。はい。まあ3年前からね、僕一人で配信番組をやるようになりまして、そう、秘密基地というツイキャス、ツイキャスのやつで、それをやってて、まあ番組の中でいろいろこうね、ネタになるようなことをいろいろやってまして、そこから生まれた曲なんですよ、これ。そうなんですよ。まずはそのお茶箱温度、
4: お茶箱温度、
3: カップリングのね、
4: こっち、こっちが先ってことですか。
3: そうなんですよ、
4: お茶箱温度、
1: めでたいジャケット。それを出すにあたって、あとも2曲を、
3: そうなんです、そうです。
4: ああ、そういうことか。
3: そう、後からそのソルティーナイトっていうのをカップリングとして作ったんです。で、まあそっちの方がいいんじゃないかっていうことなんでしょうね、これね。
4: そういうこと
1: なんですか。なるほど。
3: 最初も本当ノリだったんですよ。お茶箱温度を出すっていうところではまだ本当ノリな感じで、ただ音源として作ろうかっていうぐらいだったのが、じゃあ CD に、そうせなかったら CD にしようと思って、
4: はいはいはいはい、
3: CD にするならカップリング曲必要じゃんってなったのがソルティーナイト
1: の。ああ、東郷さんが行動早いですもんね。
3: そうなんですよね。
1: しっかりやってくれる。
3: そう、だからその3年間僕は全て言うこと聞いてきたんです。バンド業界とは違うエンタメの人なんで、もうちょっと面白いなと思って 全乗っかりで3年間来たら、
4: いやすごいすごい、
3: その結果こうなったっていう。
4: いや、素晴らしい
1: ことなんですよ。でもね、デビューもね、結局したわけですし。
3: そうなんですよ、ね、デビューっていうのも途中で気づいたんです僕、はい、だ最初は本当お茶箱温度の音源を作るだけの話だったのが、 あれ CD になる、CD って俺 CD デビューするのみたいな、途中で自分が気づくというか。
1: ちなみにご自身がボーカルすることって今までって
3: なかった、なかった
4: ですね。
3: そうなんですか。配信を始める時もなかったんですよ。
1: でも歌は上手くないですか。
3: いや、上手くないんですよ。その3年前に配信始める時に、僕自分では一人では何も弾き語りも何もできないから、できないできないって言ったのが、もういいからなんかやって何でもやってみなさいよって言われて、まあその頃も57ぐらいだったので、もういい年だから何でもやっても許されっかなと思ってやりだしたら、下手なりにみんな応援してくれるんで。
1: いやいやいや、
4: 下手では
1: ファンの方も来てますからね。
6: すごい、
1: も
6: うレディーたちがね、
1: 僕たちが3人で喋ってると全然興味ない。
3: ダメよ、
4: 今
1: はもう
4: 急に笑顔だ。それはそうですよ。
1: 嬉しいような顔するんだなって。
4: いや、でもこれジャンル違うじゃないですか。パンク、そのジャンル
1: なのに、ニューロティカの時とね、
4: またちょっと全然
1: 歌謡曲です。
4: 歌謡曲って、
1: そう、僕もそれが、
3: そうなんですけど、僕ら子供の頃は歌謡曲ですからね、流行ったの。
1: ザ・ベスト10、
3: ベスト10で、はい、ジュリーとかに憧れるわけです。やっぱり
4: 声がジュリーっぽい
1: ですね。
4: 本当ですか。今さ、つらいジュリーでしょ。
1: ジュリーあんまり知らない。
4: ジュリーはジュリー世代ですから。
3: ジュリー世代の、
4: ジュリー世代
1: じゃない。じゃあここでですね、村田カタルさんのプロフィールを
4: お願いします。
1: させていただきたいと思います。モッチーさん、お願いいたします。
0: はい、本日のゲスト村田カタルさんは東京都品川区のご出身です。今年で結成42周年を迎えるパンクバンド、ニューロティカのベーシストとして活動されていて、作曲やグッズデザインも手掛けるなど、その才能は多岐にわたります。パフィーのユミさんやロリータ18号の東武さんとのユニット CQA、 川上二郎さん、りょうさんとのスパット、さらにあずさんとの村田兄弟など、数々のプロジェクトでも活躍されています。またパフィーや宮田和也さん、堀内孝雄さんなどのバックバンドとしてのテレビ出演や、矢沢洋子さん、私立恵比寿中学などへの楽曲提供も行うなど、幅広い音楽シーンで存在感を発揮しています。他にもマンスリー配信ライブ、カタルの今夜はトゥナイトでも精力的に活動し、音楽の新たな可能性を発信され続けています、そして本日配信ライブ中にファンとのやり取りから生まれた表題曲や、投げ銭への感謝を込めたお茶爆音頭などのエネルギッシュな作品となるファースト EP 情熱のソルティーナイトをリリースされました。そんな

0: 本日ソロデビュー作品がリリースされた村田カタルさんが歌謡歌手としてのゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 歌謡歌手、
3: ありがとうございま す,
2: いいです、ね、長かったですね。ありがとうございます。
3: これちょっとプロデューサー何個か気になるところがある。
2: どうぞどうぞ。
3: いや、このね、最初のところは分かるんですよ、その、うん、パフィーの由美さんとかね、川上二郎さんとか、そういうのは、まあね、ね、そのニューロティカの活動されてるのね、分かるんですけど、堀内孝雄さんってこれ、
2: うわ、そうですね、はい、これはなんででしょうね、はい、お話いただいたんですよね、テレビのバックバンドでね、おそうなんですよ。
3: やっぱ怖い
2: てたろ。
3: 怖いですか。
2: 怖くないです。怖くないです。
1: 怖い
2: って。当日
3: 怖そうだなと思って。
2: で、あの生放送の当日に お会いしたんですけど。
3: あ、そうなんですか。
2: そうなんです、そうです。その時にあの1万ボルトの、
3: はい、
2: あのシングル版を持ってって
3: 名曲じゃないですか。
2: で、楽屋でサインくださいって言ったら、あ、すごいの持ってんねって言いながらサインしてくれました。
3: そのバックバンドの時は、はい、何の曲を。
2: 1万ボルトやりました。こういう歌綴り2曲あります。
1: こういった、わぁ
3: それめちゃくちゃ嬉しいですね。世代的に考えると
2: 面白いですね。なんで俺に来た話なんだろう。
3: いやいや、それレコードも実際に持ってたんですか。1万ボルト
2: 持ってました、持ってました、もちろん持ってました。
1: そうですよね。憧れてたんですか。
2: あ、もちろん、あの最初にギター始めた時にアリスとかはやっぱり聴きながら練習したわけですから。それはもう本当に。
3: でも学生の時からもうバンドとかやられてましたか。
2: うん、そうですね、中学の時からバンドを始めましたね。
3: はあ、これモテますよ。
1: す
3: モ
1: テ、いや、モテますよ。
3: だってもちさん、おいくつに見えますか。
1: はい、こんな、
0: いや、今もちょっと知っちゃったんですけど、全然本当に見えないですよね。40代、40代、
3: はい、僕はこう見えてまだ49なんですね。はいはい、僕とどっちが若いと思いますか。
0: はい、それは猫さんちょっと上に見えますね。ちょっと
3: ですよ、
0: ちょっとだけね。
1: いや、この今日さ、今日来て
3: この間も僕はあの電車乗ってたら、あの女子高生にシルバーシート
1: を。
3: 本当ですからね。
1: で、今日来た時本当にこのジャケットなくて白シャツ着たじゃないですか。
3: はい、
1: こんなに白シャツが似合う。
3: 爽やか。
1: 乳首を立てて。
4: 一枚ね。すごいっすよ。
1: かっこいいっすよ。
3: めちゃくちゃかっこいい。
1: いや、めちゃくちゃそれで来た。
2: いや、あなた、ありがとうございます。びっくり、そこ褒められると思わなかったんで。
1: いや、ちょっと60にはちょっと見えなかった。
3: 見えないです。
4: フレッシュ、フレッシュ。
2: お弟子ですか。はい、ありがとうございます。
1: この美声じゃないですか。はい、
2: 美声。
3: いや、歌もうまい。
1: うまいです。いや、ジュリーに
3: 失礼ですけど、歌もうまい。
1: うまいって。バンディ です。
3: 何様だよ。普段で美声やられてるから。
1: 何様だよ。すごい。いや、僕も気になったんですけど、この、はい、音楽の配信ライブでこのファンとのやり取りで生まれたって、この曲が生まれた。
4: あ、これ気になる。
2: そうなんです、ね、先にお茶箱音頭があって、はい、でそれができてから CD 化が決まって、で、あのもう一曲、うん、だからカップリングで急に作ることになった時に、うん、やっぱりあのその配信のネタで、ネタって言いますか、企画でね、はい、あの音頭を作るので、はい、あの演歌特集をやったりとか歌謡曲特集とかをやってみたんです、はいはいはい、歌えないなりに、はい、そしたらやっぱ子供の頃に聴いてた歌謡曲とかはやっぱりすごく歌ってて楽しくて、そうで、ムード歌謡とか歌ってみたら、ウォンチューってすごい、すごい来るじゃないですか。
4: ウォンチュー
2: だね。ウォンチューいたいなと思って。
1: いやいや、あれ、あ、ちょっとそれはいいです
2: ね。ウォンチューありきの曲を先に作ったんです、曲だけ、
3: はい、
2: でラララララって、はい、愛してるとかって言いながら歌ったんです。歌って、あの聴かせて、配信中聴かせて、こんな作ったから、じゃあみんなで歌詞作ろうぜってことで、その場でコメントで歌詞を募って、
1: それでメロディーも乗せて、
2: 乗せて、
1: いや、それができるからだよ。
3: これ今までのそういうご自分の活動のあれとはまたやっぱ全然違うんですか、そういう曲。
2: 違いますね。そこ、とにかくそういうことをやったことがなかったので、はい、その3年前に配信を始めて、一回一回こう毎回毎回こう反省しながら毎月やって、はい、で、いろいろなことがこう開き直ってできるようになったと言いますか。
1: いや、その年齢だって言うけど、そんなになるんですか、やっぱ。
2: もうそうですね、どうなんですかね。どうなんですかね。
3: すごいです。今日もだってブーツ履いてる、60歳って
1: ね。いやいや、なかなかいない。
3: 普通はもう、あのうちのお父さんとか60の時長靴履いてましたよ。
1: まあまあね、ブーツじゃない。
3: ブーツじゃない。
1: 畑仕事して
3: る。細い
1: 畑、ね、
2: 今時の60はみんな若いですよ。
3: いやいや
1: いやいや、ちょっと待って、だってファンの方いらっしゃるので、これまたすごいっすよ。
4: タオルもおしゃれ、汗拭くとかでおしゃれ、ほら、タオルもほら、なんかおしゃれ、おしゃれ。
3: これはあれ、これピアノの鍵盤の上に置く
1: やつ。そうそうそう、下にね、蓋閉めるやつ。ほんとそうですよ。

0: や確かに
1: 面白い。それ持ってきてたら面白いな。さすがミュージシャンだなって言います。
2: これなあの今夜はトゥナイトってテーマソングじゃないですか、うんはい、これなんかこの楽曲に込めた思いとかなんかこだわりみたいなってなんか実際にあったんですか。
3: 今夜はトゥナイトっておかしなタイトルでしょ。
2: はい、
3: もともとがこの配信の
1: トゥナイトトゥ、うん、トゥナイトトゥじゃないですか。
0: そ
1: っから石川次郎さん、
3: はい、いやただ単にこれあっちゃんあのうちの
2: ニューロ
3: ッカのあっちゃんが、
2: はいはい、ボーカル
3: 僕があの昔ロフトでもフリーペーパーで、はい、あのコラム の, あの連載をするときに
2: あやってた
3: 覚えてます、
2: はい、
3: あれが今夜はトゥナイトなんですよ。
2: へえ、そう言われてみると
3: そうなんですよ、はい、あれそのタイトルをなんてタイトルにしようかったらあっちゃんがもうそのパッて思いつけて今夜はトゥナイトがいいじゃん
2: あ
3: どういう意味って言ったんですけど、はい、まあ響きが面白いからってノリでつけちゃったそれも、
2: あやっぱりもう他のメンバーにもやっぱりソロでやるときとか相談するんですか。
3: 一応しますねやっぱり。
1: いいっすねえマジっすか。なんか、
3: はい、
1: なんかねそういうのってあんまり
2: ゆるすけさんでも本当雰囲気いいです
1: ね。いいっすね。
3: まあそうですね、
2: あの何度か僕ご一緒させてもらいました、ね、はい、
3: とりあえずあっちゃんに相談みたいな。
1: いやいいよ。えマジっすか、すごいな。
2: え他のメンバーとかなんて言ってるんですか。それに対してソロにこういう出来上がったもの
3: に対してこのソロに関しては恥ずかしくてあんまり言えなかったんです
4: よ。全然素晴らしいね。
3: なんとなく言いづらくて
2: CD とか渡したんですか。
3: 昨日渡しました。
1: あ今日渡した。昨日明日
4: からだと
1: 感想聞きたいですね。
2: ジャケット見てなんか言ってました
4: か。ジャケットか。
3: いやジャケはもう先に見てたらしくて SNS とかで見てたらしくてでまちまちと見ながらいいっすねって言ってましたけどね。あっちゃんは藤屋に飾るって言ってました。お菓子屋さんに
1: お菓子屋さんに八王子。ああすごいな。でもいいな。でも
2: これ逆にファンの方たちとかの反応ってどうだったんですか。この実際にこうソロでやるとかそういう例えば秘密基地やるってなった時とか。
3: そうなんですけど、
2: 今までもねまたやっぱり違う、ね、
3: あんまりでもニューロティカファンには響かなかったみたいですね。
1: いやそんなことないみたいな感じ。
2: ニューロティカからのファン、
3: そう一部のニューロティカファンの方はすごく応援してくれるんですけど、思ったほどではなかったですね。
1: めちゃくちゃいい
2: ね。だって武道館でやられてるんです
4: よ。あそうですよ。
3: そう武道館の1年後ぐらいに始めたんですよね。
1: ね面白いですよね。でもねそれで一人でやるっていう。
3: そうなんですよ。思ったよりもなんかすごく。ね、面白いというかすごい楽しいんです。一人でやってるの
2: いやなかなかの、ね、その60歳それで楽しいっていう人あんまりいないですよ。
1: し
2: いです。
1: またじゃグループとは違う楽しさですよね。これがね
3: 一、ね、人でもやってるのが楽しいっていうか、
1: まあ、失敗しても成功しても一人ですもんね。
3: そうなんです
1: それがなんか逆にいいんですよね。
3: 失敗すると喜んでくれるし、
1: ね、ああそうかそうかそこの楽しみもあるから
2: それ込みで
1: いいですよね。
3: だって猫ちゃんも分かるでしょあの、
2: はい、
3: 秘密基地の雰囲気。
2: あはい、
3: すごく見させてもらってます。なんかいいじゃないですか。
2: みんなそうですよね、いろいろカメラのこの向きとかいろいろやったりとか、それでお客さんにお茶箱を頼む時とかね。
3: そうなんですよ。
1: いや
2: でもやっぱりニューロティカとして42年間活動されてきた経験が、
3: うん、
2: これなんて、まあ、42年間とかその活動されてる中で、
3: はい、
2: 今回の作品に逆になんか生きたこととかってあるんですか。
3: そうですよね。あるのかな。
1: いや絶対
2: でも、あの曲のあれは全然違うじゃないですか。
3: 曲は違いますね。
2: だからそこは逆にあえてみたいなのもあるんです。
3: そうですね。それだってもちろん今まで曲書くのは、はい、あのニューロティカはあっちゃんが歌うための曲だし、うんはい、曲提供はその、ね、歌う人のための曲を作るわけですから、自分が歌うための曲は初めて、ほとんど初めてだと思うので、このソルティナイトが
1: だからあれじゃないですか。子供の頃聞いてたその記憶を呼び戻して多分そっちの方向に行ってかったかもしれない
3: です。そうです
1: そうですよ ね。なんか話聞いたら、
3: うん、
4: 誰か目標みたいにいました。なんかそういう方
1: って、イメージみたいな聞いてるものがさ
4: 自分の中で
2: 意味前、
4: いや
1: 当時のさ子供の頃、
3: やっぱジュリー、一番最初はやっぱジュリーだったと思うんですけど、そこからタヌキになったりとか、
1: あ
3: ヒデキが入ってくるかな。
1: ヒデキね。
4: ヒデキだ。
2: だから情熱なんですか。
3: そうです。
1: そうです。
4: 今日実はヒデキだ。デレ
1: ンデレデンデレンデレンデレンデレンデレンデレン
4: デレンデレンデレンデレンデレン
2: デレンデレンデレンデレンデレンデ
4: レンデレンデレンデレ
1: ンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレン
2: デレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレン
3: デ
2: レンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンこれ猫ちゃん写真撮らせてもらってもいいって言って、
1: ね、
2: ずっとちょっとダメだなダメだな、長い俺出番前なのに
1: それこだわるモノマネ
2: 先輩だけど腹立ってくんだよあれいやごめんなさい関係なく
1: 大丈夫だけど、いやでもそうやって入ってくるんですよ西城秀樹。

0: さんが入ってもうちょっとじゃあ、はい、こう中学時代とか小学校はその
1: 時代小学校はそのぐらいで中学になるとタヌキの時代になってくる
0: ので、ちょっと高校ぐらいだと経路変わってきますよね。
1: 吉川晃司さん出てきますね。
0: あやっぱちょっと変わってくるんですよ、ね、
1: そうなるとチェッカーズも出てきますし、ちょっと変わってきますけど、はい、その頃もバンドやってたんでどっちかっていうと、
2: そうするとやっぱまた聞く音楽ともやっぱ変わってきますか。
1: そうですね、変わって、でも吉川晃司は聞いてたかな、チェッカーズとかバンドだったし、
3: 聞いてんだ、
2: うん、髪型とかも真似してるとか。
1: そうですね、はい、やってましたね。フミヤカットっていうのは吉川晃司の方行ってたかな、ちょっと短い方ちょっと立たせる方向に。
2: ドラムとかもやったり、シンバルキック
1: とかしてね、
2: ベースの人が
0: やってやってたんすよ。やってたらちょっとすごいカタルさんが飛んでたり、いや見えねえな、
2: すごいな。そのバン、その今ソロのなって影響を受けた人は今聞きましたけど、逆にバンドやって逆になんか影響を受けた、ちょっと今回のあれとはまた全然違う質問ですけど、
1: でもバンドへの入り口はサザンオールスターズなんで、最初はやっぱりそこに憧れてギターを始めるわけで、みんなそうだと思う。僕らの年代はやっぱり昭和40年代だわ。
2: そっか、すごいですね、あの人たちだって今もずっと
1: 変わんない。そうはもう今でも
2: 新曲出たらまたすぐ話題になるし、
0: 第一線というかね、うん、そうですよね、確かに当時もじゃあものすごかったんですね、サザンは。
1: サザンはだから最初は色物扱いされてるところがまたそれも良かったの、なんかすごい大学生がノリでやってるみたいなのがあったんで、
0: そんな感覚だったんですね、サザンって、
1: う
0: ん、
1: だって勝手に静まって本当にあのレコード買うまでは分からないから、あのテレビを録音したやつを聞きながら歌詞を一生懸命こう聞き取れなくて、なんていうの、胸騒ぎのなんて言ってんのみたいな、っていう感じでしたよ、やっぱ最初。
0: 確かにそうか、うまい。
3: ありがとうね。
2: いやここ、はい。
0: いや
2: すごい、じゃあメールの方もちょっと読んでいってみましょう。
4: はい。ラジオネームが大阪のみゆきさんからです。
2: 大阪のみゆきさん。
4: 猫ひろしさん、カタルさん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
4: カタルさん本日デビューおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
4: おめ
2: でとうございます。本日ですからね。
4: みんなで作詞に参加して曲が完成して秘密基地配信で毎回歌ってくれて、やっと今日という日が来ましたね。こんなにデビューにワクワクしたのはいつぶりだろうって感じです。それまでたくさん楽しませてもらってありがとうございます。カタルさんを知ったのはちょうど2年前、まだまだ新参者の私ですが、これからも活躍を期待し応援しています。カタル王子かっこいいぜ。
1: ありがとうございます。
0: そうか、デビューなんすね、
1: ありがとうございます。
2: 2年前ってことは、うん、だからもともとあれなのかな、その秘密基地のお客さんの方なんです
1: ね。次郎くんの不安じゃないかな、きっと。
2: あ、なるほど。
1: さては。さては。
2: それを取ったわけですからね。
1: 取ってもいないと思う。僕も応援してくれるからね。
2: でもね、はい、こんなにドキドキしたことがないってやれてるぐらいですからね。それ嬉しいですよね。
1: 嬉しいです。すごく嬉しいです。
2: で今ちょうどね、あの BGM で流れてるのがお茶爆音頭でございます。はい、ちなみにこの曲はどういった感じで、う
1: ん、これはあのその投げ銭をね、みんなお茶バクっていう投げ銭をしてくれるわけで、僕は失敗してんのにうまく歌えたらにバンバンバンバンお茶をかけて、もうありがたすぎて。
2: あれでもなんか、あの東郷さんの秘密基地のあれってなんかもうお茶バクのあれなんか皆さん見てるとうまいですよね、すごい。
1: 誘導するのが、はい、くださいください
2: って、お客さんもそれにちゃんとなんか乗ってくれる、
1: 答えてくれる、すごいありがたいんですよ。それでもありがたくて、とにかく お名前を呼びながら、なんとかさんありがとうって言って、言ってたのが、あの困ってあまりにこうね、それでありがとうで終わらせられなくて、ありがとう好きって言っちゃったんですよ、急に。それがちょっと受けてやって、でお茶爆好き好きっていう曲になりました。
2: じゃあ次のメール
4: いきます。はい、続いて、江東区民です、うん、カタルさん、カタルさんソロデビュー当日に江東区のラジオに生出演だなんてとっても嬉しいです。ありがとうございま す。予約していた CD を昨日のフラゲ日に買いに行って聞いていますが、うん、3曲それぞれ曲調やテーマが違っていてヘビロテしていても飽きないです。次回はどんな曲を出すのか早くも楽しみにしています。明日のゼップも頑張ってください。
1: 頑張ってきます。
0: 明日ゼップ、
1: ゼップでニューロティカをやります。
3: お忙しい、はい、
2: すいません、そんな時に。しかも今日も渋谷から来られてるの。
1: 渋谷の流れがちょっと寄ってきました。
2: お忙しいところで
0: 我々のございます。振り付けはないですか、お茶バックの温度。
1: 一応あります。あります。
0: ここで振り付けて、はい、夏祭りとか盆踊りとか、
3: ね、これからいいね。
1: あ、じゃあ足もやらないとね。

0: 手だけじゃなくてね、
1: 全部今盆踊りって東京温度とか炭鉱節だけじゃないっすよ。
2: え、何
1: 今荻野目洋子ちゃんとかもういっぱいいっぱい、
2: お前がなんで荻野目洋子ちゃんって、大橋巨泉なの、大橋巨泉なの、巨泉さん
1: 世代でやるいっぱい今いろんな温度があるから、これお茶爆温度で一応夏を、
3: あ、なるほどね、
1: これちょっと誰か流してほしい
2: ですよね、見るみたいですね、
1: お茶爆温度カタルさんがあの櫓で歌いながらみんながこう踊るっていうのも想像できちゃって今、は
3: い、そういいな、
1: めちゃくちゃやってる、ね、いやそれライブでもやってほしいです、
0: わかりました、そっちにプロモーションしましょうじゃ今度ね、
1: めちゃくちゃいいと思う、
0: 村祭りだ、
1: いい村祭りよ村祭りで
2: 東郷さん本当にやらせますよ、早いですから東郷さん、
0: ね、
1: いやちょっとすごいいいそれ、ノリもいいし踊りやすいし、
0: ね、ね、いいアイデアありがとうございます、
1: そしたらお茶箱いっぱいまた、ね、
2: いや夏祭り暑いですからね、
3: 暑いか確かに、
1: いやでもなんかすごいいいですよね、
0: はい、すごい、それはいい案だと思います、
1: めちゃくちゃいいと思います、すいません僕ながら、ね、
0: プロデューサーの今中腰になってます動き出してます
1: 動き出してめちゃくちゃいいです
3: よ、
1: ね、やっぱ
3: り、ね、いい歌でいいね、いい歌ですよね、
4: はい、続いて、
3: はい、
4: N さんからです、
3: N さん、
4: はい、デビューおめでとうございます、
3: はい、
4: 武道館でニューロティカに惚れて、うん、カタルさんが始めた秘密基地配信についてきたらすごく面白いことになりました、
3: うん、
4: カタルさんを見ていると自然に笑って元気になります、これからもよろしくお願いします、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: この人のストレス発散になってるってこと
5: ですね、そうですね、
2: あ、そう、ちなみに今日のメールテーマがストレス発散なんですけど、はいはい、すね、カタルさんのストレス発散とかって何か、
0: 僕ね、やっぱりこう何年か前までは、はい、寝ればそんなのは平気だったんですけど、
2: はい、
0: ね、
2: 忘れちゃう、
0: ね、最近もうあんまり長い時間寝れなくなってきて、
2: 僕もよくトイレで起きます、
0: でしょ、
2: はい、
0: まあね、ほんと中途半端に起きちゃうから、はい、最近はもう寝るよりも食べる方に行っちゃってます、
3: ああ
0: 、お酒あんま飲まないんで僕、
2: あ、そうなんですか、
0: 打ち上げで立ち飲む程度です、なので
1: 何を食べるの、
0: お菓子、だからちょっと罪悪感があるものをあえてチョコレートいっぱい食べてみたりとか、もう適量じゃなく食べちゃう、いろんな種類食べちゃうとか、ポテチと
1: 甘い
0: お菓子、ポテチチョコレートおせんべい、いろんな種類並べて食べたりとか、
1: あ、贅沢
3: ですね、スタイルいいのにね、
0: そうなんです、その揺り返しが大変なんで、あとはもう
2: 運動、それ何で落とすの、運動
3: 維持してるね、
2: バンド活動、
0: バンとかそうです、あとは食べないとかね、
2: ああ普段運動ってされてるんですか、
0: あんまりね、僕ね膝悪くしちゃってるんで、そのライブで怪我しちゃって、膝ちょっと悪いんであんまり走れないんですよね、長時間、
2: はい、
0: だから、まあ、歩いたりはするようにはしてるんですけど、猫ちゃんみたいに、ね、走ったりしたいの本当は、
2: いや、まあ、僕でも逆に走りすぎるのも良くないです
1: いや、
2: まあ、体にはね、いや、お菓子食べることです
0: ね、そうです、
1: いやでもそれはいい、
2: 不二家、不二家で買ってるんですか、
0: ギリギリ賞味期限ギリギリのやつたまにあっちゃん持ってきますスタジオで、
2: あ、でもいいですねそれ、
0: 食べてこれって、
3: あ、いいですね、いいね、
1: そん、いいですね、雰囲気良さそうですね、めちゃくちゃ
0: いいですよ、
3: でもね、そんなね、いい話だよね、
1: 駄菓子をとかすげえな、
4: はい、続いて、
3: はい、
4: さやさんからです、
3: さやさん、
2: はい、
4: ソロデビューおめでとうございま す、番組に呼んでくださって本当にありがとうございます、
2: いや、こちらこそですよ、
4: この日を待ちわびていましたよ、ソロデビューの企画が立ち上がってからこの日が来るまですごく楽しみにしていました、昨日今日と CD ショップを駆け回って、うん、SNS に載せたりしてお祭り騒ぎのようで楽しい2日間でした、これからの活躍を期待していますね、2枚目3枚目も楽しみにしています、還暦ソロデビュー本当におめでとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: これ本当にでも 2枚目とか3枚目とかも計画今してるされてるんですか、
0: いやもうその気にはなってます、
3: うん、僕行きましょう行きましょう、
1: いや
0: その気になってます、
2: これは今嬉しいですよね、そういう風にね言ってもらえたら、
1: いいな、
3: すごいね、素晴らしい、
1: なんかあれっすね、カタルさんずるいっすよね、すみません、初めて、
0: いやいやいや、
1: その笑顔がずるいっすよ、なんか
3: いや、ね、いいよね、そう、女性だったらほろっとしちゃいますよ、
1: ちょっとなんか出ないっすよ、この
0: なんかすごいな、今日気持ちいいな、なんでだろう、よかった来て
1: これ、ね、いやいやいや、できます
3: このティーナーとのこの表情
1: このジャケットの
3: これは、女性だったら僕一晩
1: ね、何そう、そして裏ペラってめくるとこっちだからね、
3: ダンディーとこの無邪気な顔、
1: これは、これは、
2: 今ね、今日もこうやって前にね、お客さんも来られてますけども、はい、なんか、なんですかね、お客さんにこうなんか伝えたいこととかとか、なんかありますか、
0: そうですね、
1: ソロデビュー
0: ね、もう、でも還暦をね、目前です

0: けど、はい、まだまだあのね若さを失わずに頑張っていきたいと思ってはおります。できる限り体動く限りライブでは飛んだり跳ねたりしたいと思ってますし、
1: うん、そうですよね、激しいですもんね、
0: あっちゃまはまだ元気ですからね、なんとか頑張っていきたいと思ってますし、はい、このせっかくこう始めさせていただいた周りのおかげで、始

0: もうどこ行きたいみたいなあるじゃん。
1: やれるなら。
2: いや、それかなんか分からないですけど、ニューロティカさんの前座とかはなんか
3: 面白い、面白い、
2: めちゃくちゃ疲れるかもしれないですもんね。めちゃくちゃ疲れるかもしれないけど
0: 疲れる
2: で、そういうこともあるかもしれないですよ ね, ねよくあるじゃないですか、そういうのって。なんか
4: ただ今のところはやっぱり、はい、あの人前で歌うのはその秘密基地の関係であったりとか、はい、分かってる人の前でしか、お客さんの前でしかやってないんで、
2: はい、
4: 全くね、全然関係ないところで歌ったらどうなんでしょうねっていうところがありますよね。
0: 今日はもうデビュー戦なんで、こう
2: デビュー戦、
1: はい、デビュー戦、はい、
2: デビュー戦、
1: デビュー戦なの。僕ら立ち会えてめちゃくちゃ
3: 嬉しいですよね。
2: じゃあここでじゃあちょっと告知とか何かありましたか。
4: そうですね、はい、あのいやソロとしての告知はもうないんです。今日発売になって あとはもう予定はないんですけど、
2: 秘密基地は、
4: 秘密基地はあります。5月19日に、今夜はトナイト、はい、20時から秘密基地配信はあります、はい、ね、ニューロティカ的には、はい、今月末30日から名古屋大阪ってワンマンツアーツアーが始まります、ね、
2: すごい。
4: もしかしたらワンマンツアーだからあの、まあ、出てくかな、ちょっと村田語るみたいな感じはあります。
1: これ楽しみだ。
4: もしかしたらですよ、
2: はい、
0: これは
4: 告知してないの言っちゃった。
2: どうします、でも急にこう、ね、人前で人、ね、あの実際ライブでの初めてじゃないですか、
4: う
2: ん、急に顔が真っ赤になってるとかあるかもしれない、
4: ね、あるかもしれないです、
2: はいはい、
4: そうなんです、やばいかも。明日そのね、あのまちゃまちゃさんの生誕祭でニューロティカがあの全部新宿でありますので、ニューロティカの演奏がありますのと、
2: はい、
4: オープニングにこうね、おめでとうセレモニーみたいなのがまちゃまちゃさんに対してあるので、そこに村田語り出るかも、
2: 出るかも。
4: これも本当は言っちゃいけないやつだった、
1: これ楽しみですよ。
2: でやっぱりでもへつも上げるかもしれませんね。そこは見てのお楽しみということで、
1: 明日
2: 楽
1: し
2: み、ありがとうございます。それではもちろん来週のメールテーマ
5: を、はい、来週は通常営業でお送りいたします、
2: はい、
5: メールテーマはあなたが日曜日に楽しみにしているもの、または楽しみにしていたものは何か教えてくださいです。
2: 佐藤さん本日はありがとうございました、はい、
4: こちらもありがとうございました。
2: またぜひ遊びに来てください。
4: ありがとうございます。
1: デビュー1年目に、
4: あ、また来年に。
2: いや、そうだよお前は。本日のゲストは村田語さんでした。
4: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: カ J リーグ FC 東京のふるさと江東区から歴史や伝統と未来をクロスさせてお送りする FC 東京応援番組オーレ FC 東京クロス。今日は午後3時キックオフで第15節ジェフ千葉戦がホーム味の素スタジアムで行われましたが、その結果については今週もごめんなさい、締め切りに間に合いませんでしたので、千葉戦は来週お送りしますね。今週は第13節先週のアウェー柏戦と第14節ホーム川崎戦についてお届けします。10分間どうぞお付き合いください。ゴールデンウィークの連戦 FC 東京は止まりません。まず先週水曜日4月29日三共フロンテア柏スタジアムで行われた柏レイソル戦です。前半43分遠藤啓太選手が先制、後半は佐藤龍之介選手が PK を含む2点を奪って3対1、雨の柏で勝利です。柏戦で先制点を決めた遠藤啓太選手のコメント聞いてください。
1: 最初はコースがやっぱなくて、でもこう、ボールの置きどころで誘ってコースを開けることができたんで、あとはこう打ち抜くだけっていうか、そういうイメージでした。こうドリブルっていうよりかはこうシュートまでのこう道筋をこう逆算してプレーできたかなとは思います。本当にチームのやっぱ助けになるのはアタッカーの選手である以上ゴールだと思っているので、他の選手もやっぱりアタッカーでいい選手はたくさんいますけど、彼らに負けないように自分もチームを引っ張っていけるようにしたいなと思ってるんで、素直に嬉しい。ここ最近やっぱり自分以外のアタッカーの選手が活躍してて、なんていうか

0: 少しちょっとジェラシーを覚えたというか、久しぶりにこう味方の選手に、まあ、特に若い選手が多かったし、まあ、彼らに支えられてるっていうのも嫌だなって思ってたんで、まあ、ここでやっぱ結果出さないと自分も生き残れないなと思ったんで、まあ、そういう意味でこう、まあ、自分も彼らに負けじと結果を残せたっていうのは良かったかなと思います。
1: ジェラシーを覚えたと、これを記者の前で言えちゃうのが遠藤敬太選手ですよね。若い選手たちも活躍するチームの中で、遠藤選手もしっかり結果で応えました。続いてこの日2得点の佐藤龍之介選手、ゴールシーンを振り返ってもらいました。
2: まあ、1点目は自分がしっかり潰れて、マルセロ選手、ヘイアン選手に入った時にやっぱスピードを上げて、あそこを走ってあげることで、まあ、彼の選択肢を与えられましたし、まあ、自分の足元に入れば、まあ、あそこはゴールに持っていく、絵が見えていたので、まあ、スリッピーでしたし打ってよかったなと思います。なんかこういうやっぱ複数得点取らないと自分的には活躍した気持ちにもなれないんで、まあ、ヒアンと関係性も良くなってるし、自分があそこのポジションでプレーすることにも周りの選手も自分も分かってきているので、そういったところで、まあ、自分は速い攻撃もできるし、そういったところで今日はいい良さが出したかなと思います。
1: 複数得点を取らないと活躍した気になれない、この強気な発言がいいですよね。この柏戦の勝利で東京は90分での3連勝、そして鹿島がこの日負けたということで第13節が終わったところで鹿島との勝ち点差が3となりました。そして先週土曜日5月2日ホーム味の素スタジアムに川崎フロンターレを迎えました。試合は前半41分、佐藤ケイン選手がこぼれ球をボレーで沈めて先制。後半11分には野澤レオン選手が追加点を決めて2対0、4試合ぶりのクリーンシートで4連勝です。ではこの日の2点目、今シーズン初ゴールとなった野澤レオン選手のコメント聞いてください。
3: まあ、テル君も多分自分で振ろうとしたと思うんですけど、やっぱ自分があそこの距離感にいたからこそのゴールですし、まあ、みんながあそこまでつないでくれたからのゴールですし、まあ、決して自分だけのゴールでは全くないので、ただでも一つまた数字を出すことができましたし、チームの勝利に貢献できたのはすごい嬉しいことだなというふうに思います。まあ、たくさんいろんなことも言われてますし、僕自身もそれを感じてましたし、スタメンの選手とサブの選手で特に僕自身、差を感じている部分はありましたし、ただやっぱりそれを覆すような数字が必要だったので、まあ、全く覆せてるとは思ってませんけど、まあ、でもチームの勝利に貢献できたのは本当にすごい嬉しいですし、僕自身もそれを目的として試合やってるので、まあ、まずは、そうですね、一つ結果を残すことができてほっとしてるし、まあ、優勝に着々と近づいているのは自分自身も分かってますし、ただやっぱりまずは目の前の試合にしっかり集中していきたいなと思います。
1: いろいろな思いがあったと思います。このゴール、野澤レオン選手にとってはプロとして味した初ゴールでした。実はこの川崎戦、前半東京はあまりチャンスらしいチャンスをつかめないまま時間が過ぎていったんですね。なぜそうなってしまったのか、その原因と後半からの修正打開策、ボランチの時和京太選手が的確に説明してくれました。
4: でも相手が全く出てこなかったので、まあ、ビルドアップのスタートというかスイッチが自分たちも入れづらくて、まあ、のらりくらりになってしまいましたし、まあ、その結果、一人一人の距離感が遠くなってビルドアップがうまくいかないから相手に奪われて、相手の時間という相手に持たれる時間もあったんですけど、まあ、その時間も結構持たせてるイメージでしたし、まあ、連戦の中ではもう引き込んでカウンターっていうのも自分たち持ってるので、まあ、そこで様子見しながら、もうやっぱ、でもやっぱ自分たちの特徴はビルドアップにあって、そこでどうにかしたいという思いがあったので、まあ、何個かその前半に 2,3 個ビルドアップの形を試してみて、それをみんなで話し合って後半、これでいくぞっていうものがあったので、それでいった結果うまくいったと思います。はい、
1: 実に分かりやすいですね。時和京太選手、鹿島戦の後半に負傷交代してちょっと心配していたんですけれども、本人によると全く問題ないということです。

0: そして土曜日の試合後半終了間際、 FC 東京 U18 から今年昇格した鈴木楓選手がプロとして初出場を果たしました。鈴木楓選手の初々しいコメントをどうぞ。
1: いや、まあ本当に小さい頃から見てたこのアジスタでピッチに立ってたことは非常に嬉しいですし、いや、なんかもうシンプルに応援がすごくて、なんかもう試合中に自分はいつも応援してた側だったんで、まあ、ピッチに立ってこういう選手たちはこういう雰囲気でやってきてたんだなっていうのを改めて実感できたんで、まあ、応援してくださってる方たちに自分はプレーで恩返ししていきたいなって思います。まあ、まだスタートラインに立っただけなんで、ここから出場時間伸ばして、まあ、自分は後ろのポジションだったらボランチまでどこでもできるんで、まあ、それを強みに、まあ、自分一人ベンチにいればどこでもカバーできるっていう部分でポジティブに取られてるんで、まあ、そこでもっと練習からアピールして出場時間長くできるようにして東京の勝利に貢献できるように頑張りたいです。

0: FC 東京はこの川崎戦が終わった段階で14試合を戦って90分勝ちが8、PK 勝ちが3、PK 負けが2、90分負けが1、得点が26、失点は11、そして勝ち点は32で J1 100年構想リーグイーストの2位をキープ、首位鹿島との勝ち点差は2と迫っています。今日の千葉戦の次の試合は今度の日曜日、ホーム味の素スタジアムで東京ダービー、ヴェルディとの試合が午後3時キックオフです。それでは今週はこの辺で、ご案内は宮本由美子でした。この番組はヒューマンオーヤ、オーヤ運送の協賛でお送りしました。
1: オレ FC Tokyo Cross.
2: Here we go.

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。番組宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
1: JP でございます。ミキこんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: といったところで5月の6日というところで連休最終日、はい、
0: ですね。
2: そうですね。
0: G ダボ
1: 今日はじゃ何、今日戻ってきてる方は渋滞中
2: ですかね。
0: 渋滞中の可能性は非常に

0: 大事ですよね、
1: 前もって、昨日戻ってきた方は今日休んで明日会社行こう的な
0: みたいな、ちょっとワンクッション入れて、はいね、みたいな、
1: まあといったところで5月の6日というところでね、はい、ゴールデンウィークの最終日でございますけれども、
0: はい、
1: キバのスタジオからお送りするフィッシングトレインですが、やっぱり今日はあれですね、ゴールデンウィーク最終日という空気もあって、はい、あんまり人が通らない。
0: そうですね、
2: そうですね、うん、確かに、
0: ね、やはりね、はい、明日からまあ、バシバシお仕事ですから ね、
1: そうですね、我々のスタジオ前にいつもいる2万人ぐらいのファンの方も今日は一人もいませんから
0: ね。そうですね、
1: うん、まあゴールデンウィークだってことでね、
0: はい、そういうことにしといてもらってよろしいですか皆さん、はい、よろしいですか、
1: はい、
0: お願いします。
1: で、先週に引き続きだよねミッキー ね、
2: そうですね、はい、
1: 紹介よろしくお願いします。
0: 来ちゃってんの、
2: はい、ご紹介させていただきます。
0: いるの、
2: はい、先週に引き続き H1 グランプリより鈴木光雄さん、そして 2025AOI 穂坂優太さんにお越しいただきました。こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: まあ、先週はですね、アングラーズオブザイヤーを取った、穂坂さんの話を聞きましたけれども、なんと5戦中1戦も1位を取れなかったけれども初めて、
0: はい、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: おめでとうございます
1: いやでもそれだけ安定してるっていうのは逆にそのハードプラグの釣りにおいて逆に難しいっていうかさ、逆にすごいことっていう、
0: いやそうだと思いますね、
2: はい、
0: はい、
1: っていったところだったんですけど、ちなみに何年出続けて AOI を取ったんですかね。
3: 今 H1 グランプリは参戦して4年目になりますね。
1: おすごい、
0: すごくね、ちょっと待って、4年目で AOI 取った方とかいらっしゃるんですか。
1: 今、まあ、逆に1年目でも取ってきたやついたし、
0: まあね
3: 初戦、初戦は
0: 今アメリカで活躍してるけど、ねね、いますよね、まあいるか、
2: うん、でもまあオリキンも大体4年目ぐらいに取ってるんだよね、うんうん、参加してきて、
0: うん、なるほどなるほど、
1: まあじゃあやっぱ比較的参加した中ではまあ早い方、言ったら10年やられても取られない方もいるし、うんね、あとは言ってましたよね、フル参戦できない方も多いって。
2: そうなんですよね。ただまあ正直言って今の現状だと新トレだけなんですよ、要はボートの数の問題で。
1: ああ。
2: だから H1 の場合は松屋さんと水神屋さん両方貸し切りなんですけど、やっぱりマックス110行くか行かないか、
1: はいはいはい、
2: だけど他はもうほぼほぼ140、まあ、まあうまくいけば50まで大丈夫ですよっていう状態なんで、
0: うんうん、
2: 取れない一番のプラチナチケットが実は新トレがある。
1: なるほどね、
0: なるほどね。
1: じゃあやっぱそこが最終戦に来たり、初戦に来たり、
2: はい、
1: まあ、もちろん真ん中もあるんだ
2: けど、はい、
1: っていうところで考えると結構やっぱ新トレはキーですね。
2: キーですね。
0: そうですよね、
1: 穂坂君の中でも新トレキーだし、
0: ね、キーだね、
3: かなりキーですねここは、ね、
0: うん、
1: なのでやっぱ新トネガをどう攻略するかが一応にかかってる
0: そういうことになりますね、トータル的な、話をすると。
1: だってエレキでね上まで行けば1時間半コースだしね。
2: そうですね、
0: なってますよみんな。
3: そうだから2時間ぐらいか
2: かるんですね、圏央道の上まで行ってますからね。
1: でもそれもさ結局、戦略のしてのさ釣りをする時間を減らしてもあっちの魚を取りに行くか。
2: で今ほらゲートのシャットダウンっていう危険も起こってるんで、
0: あれ
1: 先週なかったのにね、先週なかったのに今週ゲートで打てねえんだけどこのバンクみたいな、ね、
2: で行きは行けたんだけど帰り、
1: ね、
2: 締め出し食っちゃって、うん、帰れないっていうのがね、
0: うんうん、
1: そっか。それで考えるとまあいろんな意味で新トレはキーになってますよね。
0: そうですね、かなりキーですね。
1: でそんな中、今シーズンは、
2: はい、
1: 三尾さん新トレが1戦目つながった、
2: はい、そう実はね6月7日に開幕の予定だったんですよ。
0: 一番もいきなり大事やん。
1: おう、
2: それが神奈川県津久井港、
1: はいはい、
2: まあね、ニュースとかで皆さんご存知だと思いますけど、
0: はい、
2: まあ、大減衰で、
0: うんうん、
2: ボート屋さんのセッティングをするのに3時間ぐらいかかると、
1: は
2: あ、なんせ今減衰20メートル以上なもんですから、
0: はあ、
2: それでさすがにもうボート屋さんから開幕戦は勘弁してくださいっていう形で、
1: うん、
2: 開幕戦だった津久井港今回最終戦11月に持ってきましょうっていう形で決定しました。
0: おうおうおう、
2: それなんでまさかまさかの開幕が新トレガーになっちゃ
0: った
2: そうですね。
0: おやおや
1: これあれですか三條さん、新トネガーは2戦目で6月21日だったじゃないですか、
2: はい、
1: 6月7日に新トネガーはなる
2: じゃないですか、ね、21日
1: あ21日に、
2: なぜかっていうと、はい、もう大会が入っちゃってて
1: ですよね。
2: そう、それもまあ今年の横浜のフィッシングショーの時にね、うん、津久井湖のボート屋さんが、うん、鈴木さんやばいかもしれない、
1: うん、
2: って言ってあ慌てて松屋さんに電話して、
1: うん、
2: なんとかなるって言って、それがこの間の マスターズカップということです、ね、
1: お
2: もうとにかく2回津久井港が流れちゃってるってことなんです
1: よ。なるほどね、まあやっぱり自然環境あってでのね、
2: そうなんです
1: ね、トーナメントですからね、なかなかそこはもうしょうがないって言ったところもあるんでしょうけど、じゃあ、6月7日自体の津久井港戦っていうのがもうどこ、まあ、6月7日に H1 はないってこと
2: ですね。ないってことです。もう6月21日が開幕戦、う
1: ん、なるほど、
2: さっき言ったプラチナチケットですよ、開幕ですから、
1: うん、ですよね、
2: はい、
1: でもやっぱ激戦なんですよね。
2: もちろん
0: これ相当もう一戦目から大事ですね。
2: 多分キャンセル待ち30とか出ます。
1: ああ、じゃあもうそこで昨年の覇者、
0: うん、
1: 保坂さんは6月21日にこう標準初戦が津久井港で比較的まあちょっと
2: 本当はねここで点数稼いでたって
0: ちょっとプラン崩れましたよ ね、
3: そうですね、うん、
1: いきなり
3: 鬼門が来ますね。
2: でもこれがクリアできたらあと彼にとっては
1: ね、
2: 確かに、うんうん、おいしい思いしかもう残ってないと思うんで、
0: そうです
2: よ
0: ね、最初だけ頑張ればみたいな、
3: そうですね、最初に1匹持ってくれればまた AOI 争いに入れる可能性があるという形ですね。
1: おお、2年
0: 連続の AOI
2: ただ6月21日すごいウェイン率上がると思う、う
1: ん、ね
0: え、そうです
1: ね、
0: そなんでそう思うんですか水戸さんは。
2: もうだって一番釣れるもん新トレ、
0: うんうんうん、
1: 時期的にさプラグがむしろ部が出ちゃねみたいな。
2: いや要はワームでネチネチやっても釣れるけどサイズ選べない、
1: うん、そう
2: だけどトップウォーターからクランクベイトスピナーベイト、うんう
1: ん、全部あります
2: から、ね、全部ありますねで行くやつは上流行って、はい、それこそ彼がやってるスピナーベサイトみたいなので取ってくる、
1: はいはいはい、
2: だからまあ機動力がかなり
1: そうすよね、
0: まあ、キーになってくるのかな、
2: キーになってくるんじゃないかなと思います、
1: うん、で若干アメアとかなんかでインレッドとか機能してたらね、うん、そこに刺しちゃっててね、うん
2: うん、でそれこそ朝一3連発で決定優勝決まっちゃったっていうのがね、はい、過去に何度もあるんですよ。
0: あ、やっぱそうなんだ。
1: え、それ新トレカーで、
2: 新トレカー
1: で、あ、やっぱり
2: で6月に
0: 見せてくれるね。
2: 6月にやると本当にイケてる釣り、
1: ああ、
2: うん、ログとかワンテンとか、
1: はいはいはいはい、いわゆるこうザ・バスフィッシングみたいので、
0: ね、なるほどね、
2: だから僕すっごい楽しみ。
0: 確かに確かに、
1: そうですよね、シャットとかないもんね、むしろ、うん、
2: やっぱり ね秋11月最終日の時はやっぱりシャットになっちゃうんですよ、
1: う
2: ん、
1: そう
2: っ
1: すね、
2: うん、だからこの時はもうね本当に何でもありなんで、ね、
1: そうっすね、
2: いろんな楽しいパターンを楽しみにしてますね、
0: う
2: ん、
0: なるほどなるほど。
1: シャットだとちっちゃいの食っちゃうからね、もしかしたら釣るかもしれないけど、ね、狙ってでかいの釣る釣りではないですから ね、うん、ね、じゃあそれが1戦目の6月21日という、
2: そうです、
0: はい、
1: で2戦目が
2: 神奈川県の芦ノ湖、
1: はい、
2: まあ去年も7月だったけどね、去年9月だったっけ、ね、去年7月だよね、
3: 去年は夏、
2: ね、夏でしたよね、はい、やっぱりねすごい釣れるんですよ。
1: うーん、
2: でもう50アップ相当選手が1本だけど50アップオーバーですよとか
1: って、はいはいはい、
2: でやっぱり相変わらずビッグフィッシュが毎回持ち込まれてますね。
0: 芦ノ湖はよく聞きますもん ね、 フィッシュね、
1: 聞くよね、
2: 本当にスピナーベイトとか、うん、やっぱ本当保坂君が言ってるようにね、シャローにねベタッと張り付いて、
0: うん、
2: みんな釣ってくるんですよ。
1: 結構ロックもちらほら出てるもんね。
0: 出てますよね、
2: うん、ちょうど今ぐらいにやっぱり釣れてますね、
1: ロ
2: ックマルは、
0: なるほど、
2: ね、でも3キロじゃないんですよ、もう5キロとか。
1: まあでもそうだよね、入ったにも歴史があるしね、
2: でやっぱりあそこはやっぱりね、日本さね、こう太古からある湖って、
1: ね、
2: やっぱ湖の作り上げるパワーがあるんで、
1: ね、
2: 魚の全然作りがちょっと違う
1: 雰囲気ありますよね、
2: ある
1: 主がいるやつですよね、
2: でもこのエンジン船 OK なんですよここ、うん、
1: あそっか、
0: そうなんですよ、なん
2: だ、エンジン船を危険なんで、ローボートだけじゃなく万が一のために選手たち間で助けてあげてねっていうのでやってるんですけど、上位陣はいつもローボートです。
1: なるほど
0: マジで、
2: なるほど、
1: やっぱり、機動力があるからっつって
2: 釣れるわけじゃない。バスボートお金出してさ、ね、タイマイ出してレンジャーとか借りて、
1: う
2: ん、ノーフィッシュみんなして
0: ますいるんだそういう人も、
2: 沖の釣りにはいいと思うんですけど、やっぱりプラグなんである程度の、
0: なるほどなるほど、
1: プレッシャーかかってるしね、
2: で一番はもう去年からそうですが、ライブスコープ使えないんで、だからもう本来の その、
1: う
2: ん、アングラーとしての資質を試させるん
1: で、そう
0: なるほどなるほど、
1: そうだね、魚探が見るとうまいとかじゃなくてね、アングラーのその芯の部分を試させられてる、
2: うん、もういいブレイクがある、ベイトフィッシュ映ってる、
1: はい、
2: 多分いるよなっていう読みができるかどうかなん
1: で、
2: ね、
1: なるほどね、
0: 深いですね。
1: そうか、じゃあそのが今回は、2戦目という
2: 2戦目になります、
0: 芦ノ湖、
1: で、3戦目が9月
2: 27日千葉県亀山ダム、
1: 亀山ダム、
0: ましたね。
2: これもね、いつも9月やっぱり、開催した時も多いんですけど、はい。

0: やっぱりウェインズ相変わらず多いんですよ、
1: うん、そんなイメージある、うんうん、そんなイメージある、
2: なんか小さいのも結構常そうなね、
1: そうだ
2: ね、
1: イメージがあるんですね、うん、
0: だけどやっぱり前ほどやっぱりね、リミットメイク者は増えなくなったんですけど、うん、でもやっぱりやりきる人たちは1本2本だけどやっぱりすごいいい魚をウェインしてくれてる、やっぱりなんかあるよね、
3: そうね、
0: クランクでもスピナーベイトでもトップウォーターでも一日やり通した人しか見えてこない扉が絶対あるから、うんね、
2: まあ、今度それやりすぎると今度それしかできなくなる説も出てくるからね、
1: まとめ聞かなくなるからね。
2: まあね、そんなところで、今3戦目の話をしたところでこの辺で1曲いっておきましょう、
4: はい、はい、今週の1曲です。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

0: 釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
1: 今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、今週も先週に引き続き H1 より三尾さんと昨年の AOI の保坂さんが遊びに来てくれてます。
2: 遊びに来てくれています
1: そうだよね、三尾さんって、ラッキークラフトだけど、ラッキークラフトの三尾さんっていうところではラジオにゲストでお呼びしたことあんまないもんね
3: 一回しかないよ一番最初の。そうだ、この放送がオンエアした時にラッキークラフトのプロスタッフの鈴木光雄でそれからずっと毎年呼ばれてるけど、
2: H1 だって光雄さんには申し訳ないけど、マジあの H1 グランプリを主催してる、あの光雄さんみたいな感じだから、
1: だって H1 だって何年ですか、もう
3: 15年、
1: 15年でしょ。でもラッキー になって光雄さん何年よ、もう30、
3: いや30まで27、8年ぐらいになるよね。
1: 我々はその分かってますけどね、みんなそのラッキーのプロスタッフだっていう、
3: だから本当に H1 の司会のおじさんになっちゃっただたまにあのローカルトーナメント出て、はい、ただの喋れるおじさんじゃねえぞ俺、うまいんだぞって、
2: たまに言わせ
3: じゃないと言うこと聞かなくなっちゃう、
2: そうたまにやっとかないとね、うん、かましとかないとね。
1: で、そんなたまに言わす三尾さんですか4戦目が、
3: はい、4戦目が相模湖、
1: 相模湖
3: 10月18日本当はこれが最終戦だったんだけど、
2: はい、
3: ま
2: あ、月以降のね降フロントがありましたね、
3: ね、さ相模湖どうこの時期、
2: どうなんですか、
3: 去年をな絞り出してきたわけ
4: だったけど、そう絞り出したのはちょうど10月同じぐらいの時期ですよね。
2: あれでしょ、先週話してた 800g ぐらい
4: の時期だったのね、うん、魚自体はシャローにまだまだ残っているので、
1: うん、
4: まあいけるんじゃないかなと。
2: おなるほどなるほど、うん、
1: 逆にこう昨年度はちょっと若干濁りが入ってたって、
4: ね、かなり入ってましたね、はい、
1: でも濁りが入ってない方が、保坂君的にはいいんでしょ。
4: そうです、一回見ておかないとやはりこう動きが捉えづらいだけであって、うん、まあ濁っててもその延長線の、ね、普段いるっていうのを想像しながらも釣りができるので、うんうんうんうん、それで組み立てていくっていうことはもうできなくはないので。
2: なるほどなるほど、
3: はい、ただね相模湖もほら水ないじゃない、
2: うん、ね、少ないですよね
3: 例年よりは、だからそういった形でどう魚の動きにちょっと変化が出るか ね、
1: うん、まあリザーバーですからね、あんまりなんかその釣りの経験値的にも自分でもそうですけど、その20メートル減衰のが

0: こうなんだろう通常に戻った時に魚がどういうふうに動いてるかっていう経験値があんまりないから、
1: うんうん、ね全体的にでもみんなそうでしょ。そうな
0: んだよ。わかんないよね。
2: 相模湖もあの 秋山川さんなんかは、うんはい、もう営業できなかったからね。先月は、うんうん、
1: それぐらい水がなかったっすもん ね, ね。
2: やっとそれで営業再開今月に入ってからできるようになりましたっていうのが現状なんでね。
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよね。うん、
1: でも本当ちょっと話それちゃいますけど、これちょっと雨降ってほしいですよね本当に。
2: うんねえだ去年もそうだけど台風一発も来なかったでしょ、うんね、太平洋側にはみんな日本海側流れちゃったんで、ね、だから今年もわからないじゃない、
0: 分かんない、はい、うん、あと変な時期に来ますからね台風がね。
1: そう
0: 確かにめちゃんこ早いから。
2: そうそうですね。でゲリラ豪雨は来るんだけど、はい、この水が目に降らない。
1: そうなんですよ。溜まっていかないですよ、ね、
0: ただ濁るだけっていう。そうそう
1: 本当だよな、
0: うん、水が目に溜まってくんないためですからね。そうそう
2: そう、これが本当自然のことだから ね, ね,
1: 本当ですよね。
2: もう何とも言えないんですよ。
0: まあそういう風にこう自然がなってきちゃってるってことですからね、
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね。
0: で、はい、それが最終戦だった予定ではあったんだけど、
2: はい、今年は11月までいつもねかかっちゃったんで、10月で終わらせようよって決めたら結局同じ11月までやるはめになっちゃった。11月の第2週14日ですね。14日の日に、最終戦つくいこ、
0: またこれもちょっとシャロー一発あるけどレンジはちょっとまあベイトによって
2: ですね
0: 左右されるぜみたいな時期じゃないですか。
2: まあ安定な人は多分シャットキャロ、
0: うん、
2: とか、シンキングスイッシャーのキャロとか
0: ね、そういうのですよね。
2: まあ横に引く釣りが多くなってくるんじゃないかなと、
1: う
2: ん、
1: あとあれじゃないですか、例年で言ったらもう水がやっぱ今ないから、うん、そのね、1年を通じてのこの雨の雨量によっても多分かなり変わってくるんじゃないですか。
0: だってその11月の時に水位がどうだか分かんないから、
1: ね、そう分かんないです。
2: 下手して元に戻って冬水位パンパンとか逆にどうしたらいいんだよになっちゃうからね。
1: 本当に
0: あとねカバーほぼカバーっす、はい、一発でもっつって、それもねひたひたすぎてもね大変ですからね。
1: 結構難しくなっちゃいますからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: だから結構まあ予測はできないですよね。組み立ては現状だと難しいっていう感じですよね、うんうん、どうですか昨年の覇者の、
3: はい、
0: 保坂さんは最後11月にありますけど攻略今のところ想像できないし何も
3: 全くできないですね。水深が今あの状態から戻った時に魚がね臆病というかちょっと
1: そう
0: どっちに行くか分かんないでしょ。
3: そうですね、うん、今現状最後とかも減衰してるんですけどやっぱり魚がシャローに入りづらいような状態ができてるので、
0: そうだよね、
3: 多分20メーターから戻ったとしてもすぐに上に慣れるかっつったら慣れないような気がしますよね、う
0: ん、特に水深があるところは、ね、シャローフラットはね上がりはすぐ入っちゃうけどね、はい、うん、やっぱり水深があるところはね水が増えてることすら気づいてない可能性もありますからね、うんうん、だからそうなってくるとどうなるか分かんないですよね。で、一応それで11月の半ばで、5戦が終了する、
2: はい、
0: うん、そして
2: またクラシックは翌明けた、うん、まあ、何月にしようかなっていうところ、
0: ね、27年のか、
2: 要は今年のクラシックは来年にやるもんですから、
0: ね、
2: そうです
0: ね、
2: 来年の春に、
0: うん、27年の春ですよ、
2: はい、考えてます、うんうん、
0: これ26年ですもん、
2: ね、でまあ理想は今年できなかったんでつくいこでやりたいんですけど、
1: なるほどね、
2: それもまた水次第と。
0: そうですね、そうか、まあちょっとつわもの泣かせというかね。
2: そうですね、でもね、つくいこのボート屋さんもそうなんですけど、ね、上流の沼本さんはもう丸々1年営業できないんですよ。収入ゼロです、
0: うん、
2: でまあつくい観光さん矢口さんはじめもうほぼほぼ営業できてない状態
0: ですよね。
2: そうなんです、だからそういう部分でも水戻ったらぜひやりたいんですよ、うん、
0: ね
2: え、
0: うん、そっか、一番上がそっか沼本ワンドの沼本ボート、
1: うん、そうですね、
2: 去年のそうです、去年の夏からも急激に水が減り始まって、
1: うん、
2: も
1: う
2: 秋にはほぼ全面休業です、
0: うん、
2: 去年の、だからもう1年は、
0: うん、そうだね、
2: 近くなっちゃってる、
0: ね、そっからだって水が増えてないんだもんね、
1: 一回も増えて、
2: もう草が生えて、ね、どこ今まで水辺だった水の下だったところが完全に丘になっちゃって、
0: ですよね、
2: 木まで伸びてきたって言ってました
1: から、うん、そう見え方もそんな感じですよね。
0: じゃあ水が増えたとって魚もつく場所がわかんないですよね。
2: そうですよね、
0: もう自分のサンクチュアリも忘れてるでしょうしね、
2: そう、だからだいぶ変わってるよ ね,
0: ね、だからまあ本当どうやって、バスたちは生きていくのか、
2: そうです、
0: 見ものな部分もありますけど、まあでもちょっとなんかあれですね、相変わらずなんか荒れそうな気配がムンムンする
1: H1
2: ですね。
0: でどうですか昨年の覇者保坂さんは今年の意気込み的なのは何かあります？2連覇した方っていうのは今まで
2: いないですね。
0: なんで、
1: いないですよね、
2: 続けて誰も来ない。来年は僕絶対また来ますって言っといて来たため。

0: 違わない。
1: 分かんないですよ。だって穂坂さんはだって優勝一度も経験をあのしていなくて AOI 取った人間じゃないですか、はい、
0: そうですね。
1: そういう人じゃないですか。2年連続、
2: うん、そう前回はさ
0: また今年勝ってないのに、ね、
1: 水戸さんそういう人じゃなんじゃないですか
3: ね。え来るのは
4: だって今ね思い出しましたけど、桜井くん来た時は、うん、桜井くんか大塚、桜井か大塚みたいな、そういうレースなんだよね。
0: そうですね、
1: うん、やってましたね。
4: やってましたよ ね、
1: 競り合いをやってました。
4: 競り合いをね、はい、そこにいなかったんでしょ。まだ保坂さんは
3: その時はいなかったですね、うん、その時は年間10位とか、うん、6位とかでしたね、うん、確か、
1: うん、あでもちょっと
3: 足が突っ込んでましたね、
0: うん、安定感はやっぱあるんだよね。
3: そうですね、
0: 大きく外してないと、
4: ね、年間シングルで来るわけでしょ、うん、
3: そうですね、はい、
4: だからやっぱりその基本的には釣ってくるんだよね。
1: うん、そうですね。そうですね。
4: ただバカでけえ破壊力とかそういうのがないだけ
3: で、うん、全然ないです。うん、安定感です。
4: でもすごいです。ある意味トーナメント向きなんですかね。
1: いやそうなんですよね。うんうん、
4: だから破壊力はないけど安定の補佐かみたいな。
1: あとさそこにさハードプラグで安定に釣ってくるっていうところもあるじゃん。
0: はい。うんうん、そうですよね。それがすごいですよ、ね。
4: すごいですよね。
1: ねえ、そこ結構多いところだと言うと、うん、ワンが多いから。
4: そう、はい、自分の得意な釣りっていうのがある程度魚が見えるって言いましたけれども、うん、はい、そのルアーのジャンルで言うと何が得意なんですか。
3: スピナーベイトがやっぱり得意ですかね。サイトでやっぱスピナーベサイトでやることが多いですけど、やはりそれがスピナーベサイトで食べてる魚が水中で見えないところでも同じように食べてるんじゃないかっていうのは想像しながら負けるので、やっぱブラインドでも同じようにバンクを流して釣れるようになった魚も多いですね。スピナーベサイトで学んだという形です。
4: なるほど。
3: はい、
1: なるほど。
4: じゃあやっぱり比較的にはあまあそっか、まあサイトベースだけれども、まあ自分の好きな釣りで言うとスピナベ。
3: そうですね。あとトップウォーターですね、うん、遠くから仕掛けるっていうのが好きなので、うん、なるべくディスタンス取ってそこをトップで仕掛けるのも好きなので、うん、そういうのも意外とやりますね。
1: 普段はワームの釣りとかはあんまりやらないんですか。
3: 全くやらないですね。
1: あ、普段からやらないんだ。
3: もう全くやらないですね。
4: まああの環境的にはいつだったかも、誰でしたっけ来たので、津軽くんとかだっけ。
1: そう、津軽さん、うん、うんうんうん、
4: もう普段から
2: 全部捨てちゃいました。
4: 捨てちゃった、
3: 捨てちゃったんですよ。
1: そう、
4: もうやらない
1: 言われてましたよ、うん。
4: でもね、細川君とかはちょっと土地柄的にもそのワームが使えるエリアにあんまりいないから。
3: そうですね、川口湖最古なので、
4: うんうん、で比較的そこで普段釣りしてることが多いんでしょ。
3: そうですね、三重バスがいてもそれをサイトでやるにしてもハードルバーで落とし込まなきゃいけないので。
4: そうだよね、う
3: ん、そうなんですよ。それがやっぱり H1 の試合では生きてきてるのかなと、
1: うん、
4: あとはポークを使うとかだもんね。
3: ポークも使わないんですよ、うん、あんまりジグポークぐらいしか使わないんですよ ね、
1: だよね。
3: それを使っても、うん、ジグヘッドで、ワームみたいにやるかっつったらあまりやらない。
4: ミドストみたいなね。
3: そう、そうなんですよね。うん、
4: で比較的やっぱりだからプラグでやってる、日々プラグでやってるっていうのがね、うん、またこう H1 の戦いでも生きてる、
1: は
4: い、
1: そうですね、
4: 思いますけれども、まあ、そんなこんなでですね、はい、お二方遊びに来てくれてるんですが、プレゼントをいただきたいなと思うんですけれども、
0: はいはい、
2: ね、今日はね、うん、ラッキークラフトさんから実はアメリカの大森貴博君、
4: はい、
2: この間MLF メジャーリーグフィッシングのバスプロツアーで優勝しました、
1: はい、
2: それで彼その後殿堂入り果たしたんですよ。
4: お、
2: 2年前にスキートリースが殿堂、入り果たして、
4: うん、
2: その2年後に今度大森くんが日本人ですよ、
4: うん、は
2: い、
4: そうですよね、
2: あのバスプロツアーの殿堂入りってすごいことなんで、彼が好きなTO クローをもう一度じゃあドーンと復活させようっていう形で、
4: へ、
2: この大森くんの、はい、優勝パッケージに入れて、まだキャスティングさんにも並ぶとは思うんですけど、
0: そうですね、
2: うん、これとラッキークラフト USA のもう、
0: うん、
2: ガニッシュとかステイシーとか、
4: まだ並んでないでしょ。
2: もう並んでんのかな。
0: もうそろそろ、
2: もうそろそろですよね、
4: はい、でもこれジャケットは一応アメリカ USA のジャケット、あ、一応日本語でも書いて
2: ある。そうですね、
1: 日本語でも書いてありますね、
2: はい
1: はいはい、
2: うん、でこっちでも大森くんをお祝いしようという形で、
4: はいはいはい、じゃあ、これを何名様。
2: 2名様ですか。
4: 2名様
0: セットで
2: さ、お一人様が1、2、3、
0: うん、2、3、4、
2: 4セット、4個入りを2人。
4: いいね、いいね、いいね、いいね、
1: すげえ。
2: もうラッキーさん太っ腹です。
1: ありがとうございます、ありがとうございます。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp まで、どしどし応募ください。
4: これあれですね、水戸さん、ちょっと話はそれますけれど、今度なんか H1 2度連チャンで撮ったら、ちょっとラッキーに言ってこういうジャ

0: ヘッド AOY、H1AOY のなんか作ってもらうっていうのも。
1: いやラッキールアで勝ってもらわないと。
0: そうだよね。
1: そう。
0: そうしたら
1: そうしたらそうしたら俺説得する。
0: そうだよね。これは熱くない。
2: もう
0: 各
2: ショップさんキャスティングさんに自分のパッケージが
0: 出るんだよ。そんなことはないよね。
3: 見て、ね、キャスティング釣りが言ってよ。俺打った。俺行くからっつって。
0: いやこれそれあるよでも三つ星さんの H1 は、ね。
3: ちょっとね企画書もらってやったら。
0: ねえ。
3: 仕事。
0: 行きます。これは熱いっすよ。
3: うん、
0: ねえ大森さんも本当に日本人で海外でね活躍してくれて、
1: う
0: ん、
1: いや本当に
0: 本当に
1: 釣り具界の一郎だと思うん
0: ですね。
1: でその後今ね匠とか
0: 京也、
1: 京也くんがだから本当大谷翔平みたいなもんだから。
3: う
1: んうん、だから本当にね。うんよくぞ長年頑張ってくれたよな
0: と思うね。
3: 三戸さんじゃあ次ぜひ大森さんお願いします。
2: 日本に帰ってきてないじゃん。
3: 三戸さんの力でぜひお願いします。
0: ちょっとお会いしたことないですね。
3: そう会ってみたいですからね。
0: まあ当分会えないと思いますんで我々は、はい、なんかあります。
4: ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。今週末5月9日土曜日キャスティング東久留米店にてボトムアップ河村幸太郎さん鈴木翔さんのトークライブを開催いたします。イベント限定アイテムの販売もございます。詳しくはキャスティングホームページをご覧ください。以上です。
0: はい、というところでしたね、
3: はい、ちょっと2週にわたり三尾さんと保坂くんフィッシングトニーいかがでしたか。どうでしたか。
5: あ楽しかったです。
3: 本当ですか。
5: はい、
3: あれなんかちょっと今若干怪しかったけど。まだ2週にわたり緊張とかしてないよねさすがに。
5: いやいやまだ意外と取れてないですよ。
3: あ取れてない、はい、やっぱ日本取ってないんだ。取れないやっぱり。そうなすかそんな簡単
5: に。なかなかねなかなか非現実的な世界なのでなかなか。
3: でも結構喋る。
5: いやいやいやいや、うん、
0: 目はあっち行ってこっち行って
5: それが真実。いやそれが真実ですよ。それが真実ですよ。
3: まあ2週にわたり三戸さんと小坂さん本当にお忙しい中ねありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 機会があったらよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: この辺でフィッシングトレーニング締めたいと思います。 3,2,1 Enjoy
4: フィッシング
0: ゴールデンウィーク特価販売っていうのはもう終わりかな。あ10日までだ。
1: 10日までです。まだやってます。
3: ギリギリギリ、
1: はい、
3: ギリ
0: ギルじゃないよ。
3: ギリ
0: ギルじゃない。
3: ギリギリギリ
0: ギルじゃないよ、うん、ギリ
3: いやギリギリ

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 皆さんこんばんは。東京シティフィルのラジオ系の時間がやってまいりました。パーソナリティのファゴット奏者水上陽太と、
1: バイオリン奏者吉田優香と、
2: トロンボン奏者上田智美です。
0: よろしくお願いします。この番組は江東区と芸術提携を結んでいるオーケストラ東京シティフィルが、本日は住吉にある事務局の端っこでこっそり収録しております。
1: はい、こっそりね。
0: はい、ということで今日は何の日のコーナーです。本日の記念日いくつかご紹介してまいります。最初にご紹介するのはコロッケの日、コロ合わせですね。
1: コロってことか、
0: コロってことだ、株式

0: 酒会社味の血ぬやというところが制定した記念日で、コロッケの語呂合わせです。もともとはフランス料理の一つのクロケットが明治時代に日本に伝わり、なまってコロッケになったと言われているそうです。
1: クロケット、
0: これは買うものですよね。
1: 買うものだ。
0: コロッケは買うものじゃないですか。
1: 買うもの、何回か作ったんですけど、
0: すごい、
1: めんどくさいし、なんか難しい。
0: 難しいですよね。
1: 手作りの方がなんか変なもの入れないし、
0: まあまあ、
1: でも分かってるんですよ、ただ勝てない。買うものだ、あれは。
0: 工程いくつあるんだって。
1: まあ、料理人水上陽太も
0: さすがにちょっと
2: そっか、
1: 材料もね、
0: じゃあ、キッチンコンセントとかだったら やろうかな。
1: いや、
2: 買
1: うのが一番いいと思う、
2: 美味しいし、外の頃。
1: そうなんです。
0: そんな頑張って作っても一口で終わっちゃうじゃないですか。
1: そう、確かに。
0: そうなのよ。
1: 今日はじゃあ食べてる人もいるかしら。
0: ね。
1: ね。
0: そしてもう一つの衝撃的な記念日。
1: はい。はい、これ私からご紹介させていただきます。はい、国際ノーダイエットデー。
0: お
1: お。ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的に、イギリスのフェミニストメリー・エヴァンス・ヤング氏が国際デーとして記念日にしているそうです。インターナショナル・ノー・ダイエット・デイ。
0: ノー・ダイエット・デイ。
1: これですか、無理なダイエットは貧血、ホルモンバランスの乱れ、体調不良、生理不順を引き起こし、生活レベルに悪影響を及ぼしかねないという、
0: ね。確かに
1: ね。確かに、
2: ね、やりすぎですね。
1: これだから、お二人ともガリガリのガリガリだから、
0: はい、
1: 私が声を大にしてご紹介させていただいております。はい、今日だけはじゃあ私はいいかしら、ダイエット意識しなくて。
0: コロッケ食べて。そんな意識してるんですか。
1: ええ、
0: コロッケいっぱい食べてください。
1: コロッケいっぱい食べて。意識してますよ。
0: あ、意識してるんだ。
1: 意識してますよ。本当に食べ過ぎないよ。
0: あら、ね、お言葉ですけど、普段の飲みっぷりからはあまり
1: 意識してるとはとても、ね、
0: 思えない。
1: 見えないとこでやってる感じな。
0: あら、すごい。
1: でプラマイゼロっていう、ね、
0: 必要なさそうに見えますけど、ダイエット
1: 今日だけだし過ぎに注意ということで、
0: まあ、ちょっと私と吉武さんはね、好き放題食べてこの結果ですからね。
2: 私は縦に伸びちゃうんで、食べると。
1: 本当よね、2人ともなんか
2: 縦に
0: 長く骨に栄養が全部いっちゃうんですよね。
2: そうだから、あんまりね、なんか、
1: なんですか、だから2人とも痩せているけど、別にダイエットによるあれではなくて、
0: 全然全然
1: 健康有料児ってことですね。
0: 食べることを我慢したことなんかないです。
1: あら、羨ましい。
0: この人生、好きな時に好きなものを食べてます。いや、でも心の健康にはね、いいですよ、好きな時に好きなものを食べた方が ね
2: 食べた方がいい。
1: でもその後のなんか、何、
2: 罪悪感
1: とか。そうです。
0: 感じたことないです。
2: ありますね。忘れるから
1: 寝たら、
0: これ食べちゃったと思ったことないの。
1: そう、また太っちゃうみたいなのが
2: 寝たら忘れるな。
1: そうやってね、生きていることを実感するんですけど。
0: まあまあまあ、まあ、あまりにもね、過度なその、
1: そ
0: 食べないようにっていうのは危ないですよね。確かに、
1: ね、食べないのは良くない。
0: 良くない、
1: うん、
0: 栄養バランスを考えていっぱい食べるのがいいですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、であと最近気をつけてるんですけど、うん、血糖値の乱効果がなんかすごく良くないらしくて、うんうん、
2: あ、よく言います。
0: だから、あ、食べたいもの食べたい時食べるけど、いきなり炭水化物からいかないようにしたりとか、
2: 野菜からとか、
0: そうそうそう、うん、そういうのを気をつけてます。
2: それは大事だね。それは私も、うん、ベジファーストとかやって、
0: ね、そうそうそう、すきっぱらにいきなり、
1: うん、
0: 何、ラーメンかき込んだりとかしないで、ちゃんと酒を飲んでから、
1: そっち、そこね、そこ
0: バランスを取って胃がびっくりしないように
2: 緩めるね。
0: そうそう、まずビールを飲んでから。
2: そうなんですか。
0: ベジファーストですから。
2: ベジファーストなの。
0: 小麦はベジですよ。ちょっとそれは乱暴だ。ちょっとそれは乱暴だけど、まあなんか、
2: そっか、いいよね。
1: もうそうやってこう健康を保ってるからね。
0: そうですよ。
2: そういった質なんでしょうね、きっとね。
0: うん、
2: そ
0: うだ、うん、 でも本当に良くないんですって。

0: 糖尿病とか ね、
1: うん、ねその
0: 高血圧とかの原因になるみたいなんで、ね、食べ方も気をつけたいところですね、
1: うん、はい、東京シティフィルハーモニック、これであなたもズーブレる
0: 業界用語紹介コーナー、はい、本日の業界用語は箱です箱、こちらはコンサートホールなどの演奏会場のことを箱というふうに呼びます、うん、説明は不要、キャパシティが大きければ大きな箱などというふうに言い回しをします。なんでなんだろうね、
2: なんで箱なんだろう、
0: 箱
1: 四角い、
0: わかんないですけどね、いつの間にか使ってます
1: ね、うん、箱って言うよね。
0: 例えば自主企画して室内楽のコンサートとかするときに箱選びとか
1: 箱選び、そのホールを選ぶことを箱を選ぶとか、
0: ちょっとこの箱だとでかすぎるかなとか、ね、
1: うん、言うね、なんですね、
0: では使用例をご紹介します。とあるオーケストラのゲネプロ前の新人奏者と他の先輩たちのやり取りです。いや、今日の箱は響きが変でやりづらいな。あ、反射音が返ってくるんだ。これだから四角い箱は。あ、なんでもありません、すいません。
2: お前か、むやみに手を叩くな。特に用がないならインペク以外はやるんじゃないよ。
0: すみません、はいはい、というのはですね、はい、まあ、伝達事項がオケ全体にあるときにインスペクターが手を叩いて一回音をやめてくれという合図になっているので、特に用事がないのに手を叩くと
2: みんなが、ね、急にね、
0: 何のご用でしょうかっていう、これあの独特ですよね、私たちがうるさい業界だから、
2: う
0: ん、普通の一般的な職場ではやる必要ないですよね。
2: そ
0: っか、
2: そんなことないですもんね、うん、
1: 手叩いてはそっか、
0: うん、みんな音出ししててわやわや、
1: うん、
0: 普通に喋れないですもんね、絶叫しないと声聞こえないから、
1: だからパンパンってね、
0: 一回静かにしてくださいっていう、
2: 静かにしてくださいですね、
1: だから静かに別にねしてほしくない時にこんな鳴らされたら、うん、そりゃ静かに、ね、なっちゃうわ。
0: あとちょっと愚痴なんですけど、うん、爆笑するときに手叩く癖ある人いるじゃないですか。
2: 紛らわしいですね、そうそう、
1: いるいる、
0: それで、
1: うん、シーンとなっちゃう、音やめちゃう、
0: そう、うん、一瞬 見るんですよ、やっぱ、うん、手叩かれると、うん、で、なんだ笑ってるだけかってなることが、
1: あれあれ、
0: 某コントラバスのマッチョの方がよくよく叩いてらっしゃって、
1: 叩いてるかも、
2: MC
1: がね、
2: あ、そうだ
1: 確かに見るかも、
0: そう、楽しくてよかったわ、
1: よかったよかった、
0: やめてほしい、
2: そう言っとこう

0: ンセリフハーマネック。
1: それではここで一曲お聴きいただきましょう。コロッケというとどうしてもこの顔が浮かびます。岩崎宏美でシンデレラハネムーン。

0: 東京シティフィルハーモニック。
1: やってる？
2: やってるよ。
1: シティフィル部屋飲み研究会。
3: さて今週も吉田圭佑の反対を押し切り酒の話を

0: やっていきたいと思います。懲りねえなこいつらって思ってます、
1: ね、大人気コーナーなんで ね、 ね
0: そうですよ、
2: みんな本当よく飲む、
0: ね、すごいわ。では最初の研究成果発表します。アカウント名チョパヤンさん、家飲み研究会の末席より、ザーサイの浅漬け、山芋と梅干しとおかかあえ。ザーサイの浅漬けは春から初夏の期間限定品、スーパーで見かけたらぜひご賞味ください。おすすめですよ。
1: あららら、もう今の時期じゃないです
0: 。何これ、めっちゃ美味しそう。
2: さっぱりだね。
0: いいですね。
1: さっぱりですね。
0: 今だけなんだ
1: ね、ちょっと見つけよう。
0: ね、見たことない。
2: ザーサイの浅漬けでしょ。
0: もっとさ、茶色く醤油漬けみたいになってるイメージ。
1: そう、こんななんか鮮やかな、
2: 綺麗ですね。
0: ね、彩りがいい。
2: 浅漬けだからなの
0: か。そっか。そして私は見逃さないこの奥の札幌黒
1: 牛、ね、絶対水上さん言うと思った、ね、
0: 絶対言うと思った、ね、これがうまい、
1: うまいんだよ本当に。
0: 最近、本当最近東京でも見るようになってきましたよね、うんうんうん、
1: 確かになかったかも。
0: なかった、うん、あともうちょっとかな、ゴールデンウィーク過ぎるぐらいに期間限定の札幌クラシック出ますよね、緑のラベルのやつ。
1: 緑？
2: 緑ね。
1: 味違うんですか？
0: 違う、
1: と思う、ね、この初夏が始まるこの頃に合うような、
0: このザーサイのような、
1: いや
0: 綺麗な緑のパッケージ。
1: ビールの研究もやってるのね。
0: やってますよ、もちろん、ね、
2: 札幌帰りに美味しそう、出したいな。
0: ちょっとスーパーの漬物コーナーに走ります。
1: ザーサイの
0: 霞の漬物コーナーに
1: 霞食べに行くのね。
0: 走ろう、うん、ぜひこちら、
1: はい、はい、じゃあ私からご紹介します。アカウント名アルマさん、はい、お二人さんいかがでしょうかというポストの引用をつけていただいております、はい、菊水酒造さん括弧公式の、うんうん、桜の下での船口カステラは非常に危険です。景色も相まって歯止めが効かなくなります。船口というね、菊水の日本酒
0: ワンカップですね。
1: ワンカップにカステラの浸して、はい、これをフォークに刺してこうすごっと浸している。
2: そう、衝撃動画ですか。
1: 衝撃動画
2: こんな見たことない。
1: 日本酒が滴っているカステラは非常に危険ですね、はい、これ。
0: お花見、お花見ピクニックでやってはいけません。
1: やってはいけません。
0: 公式さんがおっしゃってます。はい、またこのさ、公式さんのカステラを上げるスピード、
1: う
0: ん、
1: スピード、
2: ね、そうい
0: いですよね。この
1: ほら絶妙だって、もうね
2: 滴ってる
0: し、滴ってんだよな。
1: やばいですね。
2: 危険です、
0: ね、なんかわかんないけどちょっとうっすら涙が出てくる。
2: なんで泣けて
0: る。なんだろう、
1: 泣けてきてる。何の涙ですか。
0: わかんない、
1: ジーンとしちゃってる。
0: ジーンとする。日本人に生まれてよかったと思う。
1: 桜もね、なんかあれなんですよ、洋酒になんかケーキのこのスポンジ部分みたいなのはなんとなくイメージあるんですけど、
0: 確かにね、
1: まあね、船口にね浸りまくっているカステラは非常に趣深いです。趣
0: 深い、趣深い、趣深い、趣深い、
2: 趣深い、
1: 意味わかんないですあれ思いに感動してる我々。
0: なんだろう、
2: どんな味が、ね、
1: 永久保存版ですね。
0: もうこの桜の裏のさ、川のせせらぎとかさ、
1: そう
0: キラキラ、なんか風情があるな。
1: ちょっと皆さんもぜひ見ていただきたい、
0: ね、春っていいですね。
1: いいですね。
0: 季節、
2: 私牛乳に浸したい。
0: あーごもっともない、
1: ごもっとも間違いじゃない。ありがとうございます、
0: ありがとうございます。本当に公式さん、
1: はい、素晴らしい、
0: 分かってんな。アルマさんも教えていただいて、ね、
1: 本当にありがとうございます。
0: 笑いあり涙ありの、
1: はい、部屋飲み研究会となっております。
0: ではご紹介します。アカウント名カズさん、今夜も研究に励みました。春限定本麒麟氷点下貯蔵仕立てウインナーポテト（括弧声優）、焼き鳥3種初ハラミモモ、こちらも声優、鮭とほうれん草の煮浸し、そしていつものサラダ
1: サラダ
0: ベジファー

0: そうですよ、
1: ね、
2: そしてサントリー角ハイボールとカルビーのクリスプうま塩味。
1: あららら、うわ、 L サイズ、
2: うん、L サイズ 105g、
1: すごいですね。
2: いいですね。
1: ちょっと声優に走ろうか、
2: 声優 ね、
1: 声優こんなのあるんだ、
2: すごい。
1: いやまずいね。このウィン

0: ですね。
1: 結局初ハラミモモ、
0: そうなのよ、
1: になりますよね。
0: この辺になってきちゃう
1: の
0: よね。
1: なってくんのよ。
0: そう、
1: 分かる。でこの焼き鳥のタレもね、うん、良さそうですね、
0: うん、
1: ネギ塩かな。
0: そうよね、そうそう、
2: ネギ塩だ、うん、
1: いいわ。
0: これでひとしきり飲まれた後
1: 後に
0: こちらに移るってことですね。
1: ポテトに移るということですね。
0: 素晴らしい、本当に今日のメニューの参考にしよう。
1: これあのカズさんのいつものサラダにはお豆腐が乗ってること多いですけど、
0: うん、
1: お豆腐ってこの量で売ってないじゃないですか。
0: 売ってない。
1: 残った分の豆腐どうされてるんですかね。お味噌汁とかかな。
0: かな、確かに
1: この量がちょうどいい、
0: ね、このサイズで、
1: うん、春限定の本麒麟まだ飲んでない。
0: よし買いに行こう。
1: よし声優に走ろう。
0: 声優に走ろう、みんな走ろう。
1: かすみと声優に走ろう。
0: 本当に見つかったら私 X でポストするんで。
1: あ、分かりました。春限定ね、
0: カズさんリスペクトで、
1: ね、このアルコール 5.5 っていうのもいいですね。飲み応えちょっと強め
0: いいですね、
1: 感じでね。
0: そう、本気にちょっとだけ強いんですよね、うん、
1: それがいい。
0: それがね、危険な。
1: あとやっぱラベルに品がある本気には、
2: ね、赤くないんですね、本
0: 気に。春限定だから白にして、
1: なんかあの罪悪感がちょっと薄まりますね。
0: 白は
1: 罪悪感。カフェオレかのような、なんか
0: ちょっとミルク入れましたみたいなね。
1: それではここからハッシュタグラジオ系をつけて X に投稿していただいた皆様からのポストをご紹介してまいります。では、
0: はい、
1: こちらご紹介します。アカウント名キムコかっこチョコさん、こちらは伊藤心さんがご出演してくださった回のご感想ですね。高校生の時点で音楽のような専門性の高い進路を選ぶのって勇気いりますよね、うん、私もそれで音楽の道諦めた感じかな。今思えばもっと音楽の勉強すればよかったと思います。演奏家になれなくても何かしら音楽に携わってたかったなとのことです。
0: なるほど、
1: そういう方きっと多いですよね。専門性が高すぎるからね。
0: 確かにね、
1: 私も親にめちゃめちゃ高校を音楽科行きたかったんですけど、
0: うん、
1: もうちょっとなんていうの、狭すぎるから、
0: うんうん、
1: 一旦普通科行きなさいってすごい止められました。
0: え、ここは普通科。
1: 普通科です私、うん、
0: そうなんだ。
1: 他の選択肢がなくなっちゃうからね。
0: 確かにね、
1: うん、
0: うん、音楽な、
1: ね、だから心さんすごいですよね。
0: すごいよ、自分
1: こう自分からこう音楽の道にも戻ってくるというか、
0: うん、
1: 改めてやっぱやろうってなったっていうね。でもキムコさんも大人になってからもね、うん、音楽教室とかもありますし、
0: うんうん、
1: 趣味で何かやってみたり、うん、あと音楽理論とかもねお勉強されると、う
2: ん、面白いかもしれない。
1: 結構聞き方が変わってきたりとかするから、うんうんうん、全然今からでもぜひたくさん携わっていただきたいなと思います、
0: うん、じゃあ私から一つご紹介します、
1: はい、
0: アカウント名ネコルさん。茨城県はネモフィラのナンバープレートありますよ。
2: おお、ネモフィラ。
0: ネモフィラ、かわいい。
1: 日立海浜公園がネモフィラの名
0: 観光地
1: なので、うん、今ピークですね。
0: すごい人なんじゃないかしら、ね、も
2: う連休すごそうですね。
0: あ、すごそうですね。
1: 確かに。しかもこれ私の本当にど地元のひたちなか市の、
0: うん、
1: プレートです。
0: あるじゃない。
1: ありました。
0: あるじゃん。
1: これ車じゃないですね。原付とか。
0: 原付か、うん、車にはつけれないのか。
1: でもかわいいわ、
0: おしゃれ。
1: 100枚限定とか書いてあります
0: ね。本当だ。そっか、みんながみんなつけれるわけでもないんだ。
1: ネモフィラね、1年草なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: そう、だから毎年枯れて、
0: うん、
1: そして国営の公園なので、
0: うんうん、
1: 税金でまた植えてっていうことを繰り返してます。
0: すごい、毎年それをやってるとは知らなかった、
1: ね、茨城のものって言っていいのか分かんないけど。
0: いや、でももうね、名所になってますよね。だって行きたいと思ったんですけど、本当人が多すぎるっていう、なかなかちょっと
1: 地元民が避ける時期です。
0: 避けるっか。
1: 普段は、ね、頻繁に行ってる公園なんですけど、ね、
0: そっか、
1: あ、今は
0: 入
1: れないねって
0: 入れない、近づかない方がいい。
1: でも綺麗ですよね、行ってみると。
0: 行ってみたいんですよね、うん、
1: そっか、知らなかった。

0: ナンバープレートね、うんうん、よかったです。納豆じゃなくてよかったです。
1: じゃあこちらご紹介します。アカウント名、はい、コジコさん。吉武さんお帰りなさい。上田さんがピンチヒッターとして登場した時、声が似てると思ったのですが、誰も触れなかったので私だけと思っていました。 お二人が一緒に話しても話し方が違うので区別はつきます。でも本当に声が似ているんだとは改めて感じました。やっぱりリスナーさん
2: は、うん、こう我々が普通に喋ってると、はい、吉武さんの声を私が聞いて似てるなとは思わないんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: 思わない、絶対思わないです、
2: そう、ただ電波に乗せると似てるの、あと録音されたものとか、
1: そう聞き返すと
2: ね似てる、どっち、自分でもちょっと分かんないくなる、うん、
0: 音程感がかなり近いですよね、まず、
2: そうね、うん、
1: 音程
0: の幅がイントネーション、はいはいはい、振り幅がなんかほぼ一緒な気がする。
2: こうウィンウィンウィンって喋らないとかな、
0: あ、
2: 起伏激しく、
0: ね、うん、起伏がね、
2: 確かに、
1: なんか
2: 多分です
0: ね、とかほぼ一緒ですもん。確かに
1: 相づちの相方も、
2: そっか、音程と、
0: あの、
2: あれですよ、区別でいただくとしたら、まあ、酒の話で盛り上がってるのは完全に私、
1: 冷めてるのは私、
2: 冷めて
1: るのは吉武です、はい、
2: それ
1: だけ話し方と内容で、
0: 内容で
1: 区別をね、うん、してほしいなと
0: 判断してい
1: ただきます、うん、
0: お願いします、
2: はい、
0: こちらご紹介します、はい、アカウント名デンブさん、ギャー、東京シティフィルから送られてきた会員特典のファイル、めっちゃ可愛い、 ありがとうございます。大切に使わせていただきます、
1: はいはいはい、ね、すごくファイル、
0: ファイル、楽器を持った動物たちが描かれていて、ブレーメンの音楽隊みたいな
1: 感じですね、うん、あ、
0: ですね、ペンギンが指揮を振ってます、
1: うん、かわいい。
0: そしてお馬さんの背中にはシティフィルのロゴが
2: 本当だ
0: 入っていますね。私は見逃しません。このデンブさんの爪が
1: 思った
0: ギャルスライムなことを、
1: ね、すごいですよね。
2: メタルキングじゃないか、これは
1: めっちゃ綺麗、
0: すごい
2: な、どうやってんだ
1: ろう、
0: 鼻ほじれるんですかね、これで。
1: これはね、
2: だいぶ厚みがありますよ、ここまでの
0: ネイルは。そんなことしないか。
1: かわいいですね、
2: かわいい、すごい。
0: そして、あの、一つだけクレームをさせていただいていいですか、
1: はい、
0: こういうグッズの時絶対ファゴットない。
1: あ、いないね。
0: 絶対ないんですよ。
1: なんでだろう。
0: 書くのめんどくさいのはわかるんですけどね、
1: うんうんうん、
0: チューバがいるなら入れてよ。
1: じゃあそうや、チューバね、大きく、ね、描かれてるけど、
0: でも可愛いですね、
2: うん、可愛い、
1: うん、そう、確かに素敵。
0: そして楽団長がピアノを弾いてますね。
1: 楽団長なの
2: か。すごい存在感、うん、
0: 存在感がある。吉武さん、このワンちゃんの弓の持ち方はどうですか。
1: 割とね、いいですよ。
0: いい
1: 割と合格は、
0: うん、いい線いってる、
1: 出せますね。
0: よかったです、
1: うん、いい感じ、いい感じ、ね、
0: 大切に使っていただければと思います。東京シティフィルハーモニー、はい、ということで本日も事務局の隅っこからお送りしてまいりました、
1: はい、
0: 吉武優香の反対を押し切ったり、
1: はい、はい、毎回毎回
0: 毎回毎回大変ですね、
1: 大変ですよ、
0: しっかり、ちょっと涙もありましたね、
2: ありましたね、
0: はい、
2: ジーンとしましたね、あの景色に、
1: はい、
0: 大切にしていきたい日本の心ですね、
1: はい、
0: はい、ラジオ局では皆様からのコメントお待ちしております。ハッシュタグラジオ系をつけて X にてポストしてください。部屋の実研究会も吉武優香に負けず継続してまいりますので、
1: うん、はい、
0: どんどん成果発表お願いします、
1: はい、
0: はい、
2: はい、喜んで読ませていただきます、
0: はい、本日のお別れの曲はナンバープレートがネモフィラのひたちなか市公式ソング、うん、素敵な明日のためにをお聴きいただきながらのお別れです。こちらの曲で、まあ、私を含めるひたちなか市民は皆踊ることができます。
1: すごい、
0: 本田美奈子さんの歌唱でございます、うん、はい、ここまでのお相手はファゴット奏者水上陽太と
1: バイオリン奏者吉田優香と
2: トロンボン奏者上田智美でした。
0: それではまた来週、
1: さようなら。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

0: はい、というわけで、ともりあつきのシネマラジオ。この番組は、私、ともりあつきが、脚本、監督、役者、作詞、プロデューサーなどなど、やっていく中でですね、思ったことや見聞きしたこと、そして現在関わっている作品なんかについて、お話しさせていただく番組です。先日、フジテレビにて放送が終了した、ザ・ボーイ・ネクスト・ワールド、平行世界の恋人。こちら、チーフ脚本、五六話の監督、そして主人公鴻上沙羅が歌う劇中歌の作詞を担当させていただきました。まめ先生のタイ BL ドラマ3作目のリメイクとなる今作は、しょまたくがラブエアに続き2度目の共演。恋愛経験ゼロの平凡男子四葉風と学園のスター鴻上沙羅先輩の謎多き恋を描きます。そんな沙羅を縛り支配しようとする母親で、物語最大のヒールキャラである鴻上ラナ、BL ドラマ史上最大の毒親と言われた強烈な存在感に注目です。
1: まあ、スカウトも原宿とかだったんですか？
2: いや、話すと長くなっちゃうんだけど、まあ、カットしてください。
1: わかりました。
2: まずは、高校

0: はい、都立竹早高校っていう、
1: はい
0: まあ、それなりの名門なんですけど、
1: 名門です。
0: それであのね高2、
1: はい、
0: 高1だったかな、はい、1個目の先輩軽音楽研究会っていうのがあって、
1: はい、
0: にスカウトされたんです。まずは
1: う
0: ちのグループで歌ってくれないかと。
1: なるほど。
0: アンレイスのコピーバンドをやるからボーカルとして歌ってくれないかって言われて、
1: 映画みたいな話、
0: 歌なんか歌ったことないし、
1: はいはい、
0: とんでもないっつって、もちろん最初は断ったんだよ、だけどどうしてもどうしてもって口説かれて、っつって、って言いながらなんとなく、
1: うん、歌ってくれた。
0: スタジオに行って歌ってみたりして、
1: ああそれは
0: これいけんじゃないかみたいな、
1: すごいわ、
0: うん、それが出だしで、
1: はい、
0: ヤングジャンプクイーンのコンテストがあるから出てほしいと、
1: もう
0: 写真送っていいかって先輩に言われた、
1: はい、やらざるを得ないですよ。
0: そりゃいやだけどそれも断ったんだよもちろん。それでクイーンコンテスト1位通りました、
1: はい、2
0: 位通りました、
1: うわ
0: 3位会場に来てくださいみたいになったところで、ほらそれぞれね女の子はね事務所になんか自動的に所属するみたいな、
1: あもうその時点で
0: そうやっぱり、ほらいなくなられちゃったり困ったり、
1: 確かに
0: ったりするから、
1: そうですね、そうですね、もうただ親御さんだけだったらね
0: 多分
1: ねやめなさいって言われちゃうかもしれないし、
0: モデル事務所にスカウトされて、
1: はい、
0: なんかもう運も言わさずそこになんか入ることになっちゃっててですね、
1: はい、
0: それが出だしなんです私の。
1: いやでも変われた男という作品でご一緒させていただいたのがまあご縁だったと思うんですけど、はい
0: そうですね、
1: その役柄とかもこうやっぱり未亡人という設定だったので、
0: うん、
1: 全くかけ離れた人物像というか今となっては全然違 う、
0: ね、
1: はい、イメージでして、そこから入った身としては、
0: はい、
1: こういうなんか気さくにそれこそおしゃべりしてくださる方なんだっていうのに超意外でした。
0: そっか、そう思ってらっしゃる方が多いかもしれない、う
1: ん、いや絶対多いと思いますね。これこんなになんかいや嬉しいというか楽しくおしゃべりしてくださるとはすごい。
0: でもたまに悪いって言っても出てるけどうまくしゃべれてないから
1: な。いやそうではないと思いますけど、
0: なかなかこの後バレないんですよね。
1: バレないおもろい。いやでも本当やっぱイメージが先行したらやっぱ美しいし、こうちょっと近寄りがたいとか
0: 役のイメージだと思うんです今までやってきた。
1: はいはいはい、
0: でも私それでいいと思ってるんで、
1: お
0: 自分、うん、だって
1: すごい、そうですよ ね
0: 役者だから、
1: うんうんうん、確かに
0: 本当に私はどういう人だか分かんなくていいと思ってるから、本当はインスタもやりたくなかったんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: プライベートなんか出したくなかったんですよ
1: ちょっと凍えすぎてさすがに入らないかもしれないすごい本音っぽくてめっちゃいいけどああそうですか。
0: まあね、
1: はい、
0: 事務所移籍したタイミングでどうしてもやってほしいって、
1: あ、そうだったんですか。
0: オリプロから言われて無理やりやらされたのが最初私も疎いから、ね、SNS とかわからないからできないって言って、はい、もう散々あらがったんですけど、役者がプライベートなんかさらさない方がいい、どんな人かわかんない方がいいって、うん、
1: はい、
0: 散々言ったんですけど、
1: はい、
0: マネージャーに、その時のマネージャーね、めぐみさん今そんな時代じゃないですって言われてい
1: やそう言われちゃ
0: う、しょうがないなみたいな、最初は一緒にやってくださいみたいな感じです。
1: あ、じゃあ結構やっと
0: 閉まってくれて、しばらくは一緒にやってくれて、
1: 投稿してくれて、
0: 投稿してくれて、あるときに一人で巣立ってくださいって
1: 言われ
0: て、
1: なんだそりゃ
0: いきなり、
1: はい、一人立ちさせられて、
0: させられて今に至ります。
1: いやでももう本当それこそ、うん、あのこのラジオで、はい、ショーマとタクトが来た時に、うん、2人が、
0: うん、
1: いや本当に毎回こうなんかやったらこうメンションかな、メンションしてくれるのがもう本当に嬉しいみたいな話をしてたから、
0: うん、あそう、
1: はい、
0: いや一緒に番宣頑張ろうと思ってたんで、
1: いや本当にありがとうございます、嬉しすぎる。
0: パクったりしながら頑張ってきてます
1: パクってそれで言うと本当ショーマくんは SNS から出てきたのかな多分。
0: いやすごいフォロワーでしょ。
1: いやすごいです。
0: びっくりして最初、
1: ね、
0: どんな子の息子なのか調べて
1: 息子、
0: うんうん、もちろん必ず調べるわけですよ私は。
1: そうですか。
0: やっぱり本もらった時に、
1: はい、
0: 名前を見て、
1: はい、
0: どんなキャスティングなのか、
1: はいはいはい、
0: どんな人たちなのか、
1: はい、
0: 一応一通り自分と絡むような人は調べるんですよ。
1: へー、
0: もちろんです。そうしないと、
1: はい、
0: 私想像しながらだって台本勉強しますから。
1: そう、あ、だから相手がこういう風に言うかもなというところと
0: 含めて、お顔は想像しながら、
1: お顔か、はいはい、
0: セリフは覚えます。
1: あ、でもそれは初めて聞いたかもしれない。
0: あ、そう、
1: 私あんまそういう方から話聞いたことなかったです。
0: 私誰だか分かんない人、
1: まあ、そっか、相手にな
0: んか
1: 想像がつかないから
0: 勉強しにくい、セリフ覚えにくい。
1: まあでもすごくなんか素敵という

0: ていうか、あ、分かります、そうですよね、それ深められそう。
1: 翔真くんに会うのが、最初に会うのが遅れたでしょ、ちょっと。
0: そうです、そうです、うんうん、一番最後に入ってきたんで。
1: そうなのよ、
0: そう
1: でした、あれがちょっと嫌で、はい、他の子たちには会ってるのに息子はどこと思って。
0: そうですよね、ずっとおっしゃってたわ。
1: そうなの、
0: うんうん、
1: 調べるだけじゃなくて、うん、生の彼にも早く会って、
0: はい、
1: 馴染んでおきたいんです、なんとなくこう、
0: はいはいはい、
1: イメージ。
0: そうですよね、
1: 中にも、
0: うんうんうん、
1: 息子だって、
0: うん、わ、素敵、それ、そういう作り方なんですね。
1: だからね、ロケ場所の中で、
0: はい、
1: そこそ、もうそれこそ、あの河原の終わったとかなんかのロケ場所の中で初めて会って、
0: そこで、あのシーンまで会ってなかったっ
1: け。確か、
0: そっか、そんなに後だったんだ。
1: だから会いたかったって確か私言っちゃったでしょ。
0: おっしゃってた、うんうん、
1: やっと会えた
0: 生き別れみたいな、
1: そうそうそう、
0: 生き別れの息子みたいな、
1: やっと会えた息子と思って
0: そうですね、確かに、うん、その情報を知ってからの会えない期間が、
1: そうで、ちょっと喋ったりするとなんとなくそのね、数日後の撮影とかがとっても私はやりやすいわけです。
0: そっかそっか、そこでこう温度感だったり、こう人間の性質というか、なんか肌感覚が分からないと。
1: そうですね、
0: ちょっと、まあそうですよね、想像、その日は初めて会ってドンっていうのはなかなか、
1: イメージと違ってたってなるのがちょっと嫌ですね。
0: ねえ、面白いな、
1: うん、なんか喋り方とか、
0: はいはいはい、
1: そう、声のトーンとか、もちろん表情とか、仕草とか、なんとなく見てるんですよね。
0: そういうものなんですね。だから翔真くんは何かこう、うん、体を直前に壊してしまって、
1: う
0: んうんうん、で因果を
1: 受けた、
0: うん、みたいな感じだったので、
1: でね、
0: こうある意味で言うと一番こうシェイプアップされた綺麗な状態でインされてたんですよ、彼は。
1: そうなんだ、
0: はい、なんていう、まあ節制してというか、
1: デトックスと、
0: デトックスにおのずとなってしまったみたいな自然になってしまって来てたんで、すごい学校のシーンとかから入ったんですけど、うんうん、すごくそこ顎周りとかもめちゃくちゃ綺麗にシェイプアップされた状態でインしてました。
1: そうでしたね、
0: はい、
1: だったあの窓際とかね。
0: そうです、窓際のシーンが、うん、そこが始まりだったんで、ちょっとそうですね、学生のシーンとかから始まってるから一番こう合わないという期間が生まれてしまってたんですね、多分。で、
1: 面白い子だよ。
0: はい、
1: 独特。
0: そっか、印象とかどうですか、伺いたい。
1: なんか、
0: あ、本当ですか、
1: 面白い子じゃない。
0: いや、面白い子だなと私も思ってますけれど、はい、
1: 不思議なところもちょっとありつつなんかムードのある子だよね。
0: あ、そうですね。あ、でもあれかも、ちょっと私がその意味で思ったのは、うん、なんか大人にもっとなったら、
1: うん、
0: あの追いついてくるというか、その年齢と見た目と全てがなんか合ってくるけど、今その彼の不思議さというか、
1: うん、
0: ちぐはぐさみたいになってるのは年齢がやっぱ若いから、
1: うん、
0: まあ、23とか。
1: そんな若いの。
0: そうなんですよ、あの見た目からしてのこうちょっとやっぱそこのギャップが
1: 面白いになってる
0: かもしれないなと。
1: そうかも、ね、
0: はい、自分もちょっとそれは思ってました。だからタクト君、相手役のタクト君の方が、
1: うん、お兄さん
0: なんだよね。結構お兄さん。
1: タクト君はだからもう安定した、
0: そうですよね、
1: 明るさと爽やかさと、
0: はい、
1: 割と物おじせずに、
0: そうです ね、
1: ね、
0: 素敵な、本当になんか正反対というかちょっと違う特色を持った2人ですけど、
1: そうそうそう、
0: 現場は。そっか、タクトも結構お話になりましたか。
1: でも彼の方がね、割と無邪気にいろんなこと話してきたね。
0: あ、本当ですか。あらあら、
1: お母さん最後のシーンか、
0: はいはい、
1: 最後のシーン撮ってる日に、
0: うん、
1: いきなり私の方振り返って、お母さん怖いですみたいな。
0: え、何それ。あ、そっか、怖い、そっか、役やってるから、
1: お母さんも怖いですって言うから、しょうがないじゃん、仕事なんだからって言っちゃった私。
0: なんだその掛け合い、めちゃめちゃおもろいじゃないか。
1: それは翔真くんが聞いてて笑うみたいな。
0: そう、それはおもろいですね、笑っちゃうな、
1: うん、
0: かわいい。しかもお母さんってあんたのお母さんじゃないからって思います、
1: うんうん、
0: へえ。二人合わさるとほんとずっとなんかじゃれてる、
1: そう、イチャイチャしてたからさ、私はもう後ろから見てさ、まあ、イチャイチャすんなよとか、撮影の合間に
0: 言ってた、
1: こっちが照れるだろうとか言った。
0: 後ろからチャチャ言
1: ってた、スタンバってる時ね、
0: はい、
1: 本番前の。
0: 本当ですよね、本番直前まで
1: イチャイチャしてるから。
0: いや、じゃあ相当こういい空気感というか、
1: そうそうそうそう、
0: 砕けた空気感の中でされてたんですね。そっかそっか。
1: あ、そうそう、でね、なんかやっぱり私の知ってる、
0: はい、
1: さっきも話した時計だなんだ、はい、
0: うんうんうん、
1: そのベルトすごいですねとかいきなり始まってですね、
0: はい、
1: 気づいたみたいで、
0: へえ、
1: やっぱ目につくらしくて、
0: いや、つきますね、あれは
1: 時計なすごいですねとか、翔真くんだったかな、どっちかが言い出した、
0: はいはいはい、
1: 自前なんだよとか言っちゃう、イエーってなりますね。
0: 結構

0: お話されたんですね。
1: 裏で下回ってる時に、
0: はいはいはい、よかったよかった。
1: スタートかかる前だよ。
0: いや分かった分かった分かった控えてるところで
1: 控えてるところで、はいはいはい、ギリまでそんな話をしてました。
0: いやなんか素敵だな。あ、それこそメイキング、うん、あの DVD 収録するメイキングが、うん、昨日か一昨日か私のところにもあのチェックが聞いて、あと確認、
1: 私も見たよ。
0: あ、本当
1: ですか。長いやつでしょ。
0: 2時間
1: 2時間ぐらいあったよね。メイキングあんな長いの。
0: 今あなんですよ。
1: びっくりした。
0: いや今全部あれで
1: 長いと思って、
0: いや本編かよみたいな感じ、うんうん、映画じゃんみたいな尺なんですよね。
1: びっくりした。
0: 2倍速であの見させていただいてでもあの本当いろんなみんなの賑やかというか和気あいあいとやられてたんだなっていう感じもありました。伝わってすごく素敵だったし、やっぱりお家のシーンと川が川ですよね、うん、基本的には。
1: あと病院、ね、
0: あ、つか病院があるわ。あれはでも中盤でしたか、撮影でいうと。
1: うーんだったかな、
0: うんうん、はい、確かに今回のやつとかそれこそあのキスシーン始まりの子たちとかもいて、しょっぱなシーンが結構 BL、 まあ BL だけじゃないのかもしれないですけど、キスシーンがすごく多い作品とかで、キスシーン始まりの方がやっぱやりやすいってみんな言いますね。
1: なんでいきなり
0: 男の子たち
1: 打ち解けるから。
0: 打ち解けるから
1: すごい
0: 遠慮がなくなるっていうのは、やっぱ最初は もちろんね緊張はすると思いますけど、うん、本当にあれが最初のシーンで良かったですって、
1: 面白い、
0: 口を揃えて言います。キスシーンが最初で良かった、
1: ね、BL ドラマってどれぐらい本数あるの。すごいんだけど、
0: あのすごいんだけど、
1: びっくりしてます。いっぱいあって、
0: は
1: い、
0: そうですよね。
1: 今大ブームですね、
0: はい、ワンクールに、まあ、大体5本以上、まあ、配信作もちろん含めてですけど、
1: ここ1年とかに何本あるんだろうと思って、
0: はい、いや1年だったらもう相当な何十本ですよね。
1: 何十本、
0: はいはい、
1: そうだよね。これだけ目につくんだから、
0: うんうん、まあそのショートドラマとかもあるので、はい、多岐にわたると相当ありますね。
1: びっくりしてます。
0: だそれこそそれこそこの前作がその BL と GL、 ガールズラブもさらに BL カップルが今回の島田くんみたいな感じでメインカップルが BL で、はい、ジンタイガっていうのはサブカップルだったんですけど、今回の作品はその作品では女の子カップルがサブカップルとして入ってたりとかするラブシーっていう作品やらせていただいたりとか、やっぱり流行ってもいるし、
1: うん、
0: 今作は結構サスペンス要素が多かったんで、
1: そうですね、
0: ちょっとこうなんだろう、頭を使う部分もありましたけど、
1: そうですね、
0: 前作はこう超王道ラブストーリーだったんで、
1: そうだったんですね。
0: 結構自分でも好きで見てましたね、なんかあの可愛いらしいラブラブの2人みたいな、感じでしたね。今回もラブラブでしたけど、
1: そう、普段はそんな感じでしたね彼らは、
0: うん、普段がラブラブでしたそうなんですよね、
1: うんうん、
0: あ、そっか、その舞台、私が、三越で年末にやった舞台見に来てくださったりして、うんうん、ありがとうございます、はい、本当に。
1: なんかさ、
0: そういうなんかこう現場で出会われた方とつながっていったりもやっぱり、まあ、数々の作品出られてますからあるんですか、現場から、う
1: ん、もちろんあるんだけどね、まあ、
0: 含めて、
1: うんうんうん、割とその舞台とか一緒にやったりして、はい、その後はしばらく仲良くしてるんだけど、みんなさ新しい仕事に行くと割とさ、まあね、時間が合わなくなっちゃうのかしら。
0: そういうもんですよ、
1: ね、割となんとなくそういうのって送り返しちゃったりしてね、
0: はい、いや確かに、いやもうそれがこう結構悩みというか、
1: そう、
0: だから悲しいんですけど、
1: だから何十年も付き合ってる人って本当少ないです。
0: あ、でもそれはいる人たちは何がやっぱ大きいと思いますか、そこ何十年という差はどこですか、ね、
1: 全然あれですよ、つかず離れずで、
0: はいはいはい、
1: もう半年連絡取ってないような時期もありつつですよ、
0: はいはいはい、
1: だからじゃないですか、でも長く続く
0: も、うん、あんまりだからね、こうベタベタもしないし、
1: そう一緒にしょっちゅう飲み歩いてるわけでもないし、
0: はいはいはいはい、
1: だけどなんか大事な時には連絡したりして、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でちょっと気になったらこう連絡してみればいいし、
1: そうそう、ご飯食べましょうなんて久しぶりになんてなったり、
0: 素敵だわ、
1: 今度あの監督とやるんですよなんて、あ、よろしく言っといてみたいになったり、
0: そっかそっか、
1: うん、
0: 共通の人が増えてたりもしますもんね。やっぱ自分とかはこう今30代に突入して、
1: うん、今
0: 31です。
1: まだなった若いだね。
0: はい
1: 若っ、31でこんなに、いや正直さ普通に可愛いし、
0: いやいやいやこんな可愛い人に言われて、こいやいい日だな、ありがとうございます、いやいやすいません、
1: 可愛い、
0: 可愛らしい、
1: ルックスだけじゃなくてさ、
0: はい、
1: ルックスも可愛いんだけど、
0: あ嬉しいです、それ
1: なんかこう可愛い、
0: いやそんな嬉しいな、
1: 愛おしい部分があるわけですよ、
0: ありがたいです。

0: いやすごいお姉さんからすると
1: 超絶嬉しいです、はい、ありがとうございます、うん、そうですか、
0: ね、トモさんから声がかかると、はい、喜んできてしまうわけです。
1: うわでは現地取りましたまたぜひお願いしたいですね本当に。いやこのご縁をまた次につないでいけたらと思いつつ、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 本当にたくさんお話伺わせていただいて
0: ありがとうございます。大丈夫かな、
1: 大丈夫ですか、
0: 言い残すことはないかな。
1: あそうだ、いや私も本当にご一緒できて嬉しかったですというところが
0: こちらこそ
1: でございます。
0: ありがとうございます。
1: なんかあと例えば告知とかあればっていうところもあります。
0: 告知は、ね、言えないものしか今ないな。
1: そうかそうか、待機してるんですね、待機策というか、うん、もう
0: 絶対ダメ
1: 絶対ダメなんだそれ
0: ない今、まあ、
1: 絶対ダメです。
0: 写真も何もさ、ああ絶対も漏らしちゃいけないマルフィみたいな、
1: へえ、そういう
0: そうそうそう
1: の作品によっても違うのか。
0: マルフィプロジェクトが進んでます、
1: ね、あら、あじゃあちょっと匂わせだけ今ちょっとできたので、うん、はい、皆さんにもそこマルフィを楽しみにしていただけたら、はい、嬉しいですというところで、はい、ではありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 山本めぐみさんでした。ありがとうございます。

0: の放送は JOZZ3BFFMFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

One day, I'm gonna understand. Zaya.

when I'm feeling down. When I'm feeling down. When I'm feeling

0: America.
1: You forget I'm in America.

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も承ります。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

0: This is the real station. The real station. Music and communication with red hot flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super!5月7日木曜日、時計の針は8時3分を回っております。スーパーモーニングのお時間です。本日木曜日のお相手は星間美香です。どうぞよろしくお願いいたします。皆様おはようございます。いや、ここ数日ね、本当にスタジオの前を通られる方が少なかったなという、そんな気持ちなんですが、皆さんちょっとなんか虚無の顔をして歩いていらっしゃる方も何名かいらっしゃいますね。ゴールデンウィークは楽しかったでしょうか。どうですかね。私の周りもゴールデンウィーク中休みだったよっていう方、そしてね、休みの方がいらっしゃれば、もうお仕事の方もいらっしゃるということで、まあ、10連勤でしたみたいなね、それ大丈夫なみたいなそんな感じの方もいらっしゃいましたけれども、まあ、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。ちょっとね、雨の予報とかだったんですけれどもね、晴れまして、まあ、昨日の夜とかにね、雨が降りましてね、よかったですね。なんかこの連休明けが雨っていうのだと、ただでさえちょっと、行きたくないなって思っているのに、さらにさらに追い打ちをかけるようにね、雨が降られてしまいますと、あーもうやだ、お家から出ないみたいになってしまったりもしますので、ちょっとお天気が良かったことは、救われたんではないかなと思います。まあ、さてさて、そんな今日のお天気なんですけれども、昨日よりも4度ほど上がります。最高気温は25度ということで夏日となりそうですね。最低気温は17度、晴れ時々曇りの予報となっております。喉が渇く前に水分補給してください。そして塩分補給も忘れずに。まあ、ちょっとね、私は最近ラムネとかを食べるようになりました。熱中症対策っていうコーナーがね、また出始めてきたりとかして、あとようやく今年なんですけれども、ハンディファンに、なんか冷却プレートついてるやつを購入しました。まだ今日は大丈夫かなと思って置いてきましたけれども、ついにちょっともう耐えられなさそうだなと思いまして、夏のね、熱中症対策グッズっていうものをですね、買いましたよ。まあ、皆さんどういう風な対策をねされますかね。ぜひぜひそちらも教えていただけると嬉しいです。今日もまた暑くなりそうなんですが、さらに暑くなるのが明日です。明日なんと最高気温27度です。今日よりもまた2度ほど上がりますね。そして最低気温は19度ということです。曇り時々晴れの予報です。いや、明日はもう本当十分な水分と塩分補給と休息を忘れずにお願いいたします。そして週末週明け、特に雨の心配ございません。まあ、しばらく25度ぐらいっていうのが続きましてね、明日を除きまして、そして来週木曜日がまた27度まで上がる予報となっております。まあ、どっちにしたってね、5月で25度超えるのは暑いですよ。私がね、小学生の時はとかって言いたくはないですけど、30度超える日の方が珍しかった気がしますよ。1990年の24時間テレビの時、この間24時間テレビが横山くんが、関ジャニの今スーパーエイトか、スーパーエイトの横山くんが走ったっていうので43歳だったっていうの で、当時の1990年代の狭間寛平さんが走った時も43歳だったんですって。でその時は、まあ、なんかでも43歳でもやっぱりちょっと、狭間寛平さんもなんかちょっと老け顔だねって言われてたのをちょっと売りにされてらっしゃった方だったからっていうのも誰かおっしゃってましたけれども、まあ、それでも同じ43歳でもやっぱりちょっとね、こう世代によってやっぱ当時は、まあ、なんていうか、こう渋みがあったりだとかで、今の子たちって本当に若いなっていうのもそうなんですけれども、まあ、その時の24時間テレビの時、横山くんが走った時って多分気温が38度とかそのくらいだったんですよね。ただ狭間寛平さんとかが走ったその年

は最高気温が多分28度とかだったんですって、24時間テレビの。だからもうそれだけやっぱりこう、このなんていうんですか、30年で気温が上がりまくってるってことですよね。まあ、なんか今この暑さだったら8月には50度いっちゃうんじゃないかって不安になりながら今生きております。まあ、ただただね、本当に今いろいろと涼しくなるグッズとかっていうのもあったり、クールスポットっていうのがあったりだとかするので、そういったものを上手に活用していっていただけるといいですね。江東区のピンポイント予報を見てまいりましょう。江東区なんですが、さすが水辺と緑の街だけありますね。最高気温24度ということで、25度までいかずっていうことで、ちょっと一安心でございます。お天気はこちら、晴れ時々曇りっていう感じですかね。ちょっとずっと晴れなんですけど、薄曇り、雲がかかってるかなという、そんな天気でございます。最低気温は18度です。まあ、ちょっとお昼くらいですかね、風が少し強いかなという、そんな感じですが、まあこの間の強風に比べたらそんなに強くはないかなという感じですけど、ちょっと風が出ますので、まあ、そんなに体感温度的には暑い暑いってならないかもしれないですね。まあ、ただただ本当に皆様、油断することなく水分と塩分補給と休息忘れずにお願いいたします。そして明日は曇り時々晴れですね。最高気温が25度、最低気温は20度となっております。そして週末です。週末週明け雨の心配ございません。最高気温も25度とかその辺横ばい、そして木曜日が27度になっております。まあ、5月の10日までこちらお休みだよっていう、ゴールデンウィークだよっていう方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれない。もうそれはゴールデンウィークではなくてハーフマウスなんよと思いながらね。すごい、1ヶ月のうち半分休んでるやみたいな。まあ、ただ5月の10日までお休みという方もいらっしゃると思いますけれどもね。まあ、雨の心配なさそうですので、まあ、ちょっと風が強くてできなかったっていう、いろんな催事とかもねたくさんありましたけれどもね、まあ、ここでちょっと挽回してもらえたらいいのかなと、そんな感じもいたします。今日厚手の洗濯物もしっかり乾く、そんないいお天気となっております。傘の出番はなさそうです。ただ紫外線が強いので、日傘なんかをお持ちいただけるといいですね。日焼け止めを塗って対策してください。まあ、そして半袖にシャツなど重ねて調節をしてください。そしてね、もう本当に暑くなってきましたのでね、甘いもの、まあ冷たいアイスとかね、食べ過ぎないようにお気をつけいただけるといいですね。本当にアイスすんごい食べたくなるんですけど、アイスをね食べ過ぎるとお腹がね痛くなってしまいますのでね、皆様十分にお腹をいたわりながらですね、ちょっと暑さに耐えてっていただけると、暑さに慣れるまでがちょっと時間かかりますからね、慣れてっていただけるといいかなと思います。ということで、本日も2時間生放送をお送りしてまいります。皆様の元気を、皆様の朝を元気いっぱいサポートしてまいりますので、どうぞ時間の許す限りお付き合いくださいませ。それでは本日の1曲目はこの曲からまいりましょう。尾崎亜美でマイピュアレディー。

小崎亜美でマイピュアレディお聞きいただきました。 Now to change of pace, here is something for the younger set. Shut up and listen. We are going to test your ability to digest what you hear in yet another way.時計の針は8時14分を回っております。改めましておはようございます。スーパーモーニング、この番組では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。宛先ご紹介いたします。メールアドレスは info@885fm.jp、 メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスは www.885fm.jp となっております。皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。まあ、そして YouTube ライブのチャットの方でもですね、こちら会話にご参加いただけます。早速いただいておりますのでご紹介させていただきます。旅はつれづれさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お仕事の通勤中にといただきました。ありがとうございます。つれづれさんはあんまりゴールデンウィーク関係ないのかしら、どうなんだろう。そして後藤さんからもいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。昨日は祖母がブランデーケーキをお土産に遊びに来てくださいました。お茶を飲んで柏餅食べたらじゃーっと片道5キロの道を歩いて帰っていきました。元気、すんごい元気ですねそれ。いや、なんかそういう人になりたい本当にフットワーク軽い人になりたい私。もうだってできるだけ外出たくないですもん本当に素敵ですね。ブランデーケーキとかも手作りなのかしらね。ブランデーケーキ美味しいですよね。あのサバランがすごい好きなんですよ。ブランデーケーキとはまたちょっと違いますけど、あのちょっと洋酒がじゅわっと染み込んでるのがすごく好き、美味しいですね。メッセージありがとうございます。そしてシェルさんからもいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。このゴールデンウィークは歩きすぎ約40,000歩、すごい腰が重い朝ですがなんとか頑張りますといただきました。4万歩はすごいいっぱい歩きましたね。まあ、あのこの週末関西は5月なのに23度から26度土日の予想が出ております。半袖はまだ早いけど上着はいらないかなと悩み中ですといただきました。私もちょっと週末は大阪に行くのでね、どういう格好をしていったらいいのかわからないなと思いながら、ちょっと一応半袖にカーディガン羽織ろうかなって、まあ、今日もその格好なんですけどと言いながらちょっとあれですけどね、ちょっと暑いなと思って脱いだら寒いしみたいな不思議な感じではありますけれどもね、まあ、ちょっと体温調節できる上着なんかを羽織っていただいて中は涼しく行こうかなと思っております。メッセージありがとうございます。そしてベルちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ハロワに行く資料整理しながら、ベルちゃんお布団の中からじゃなくなってる、嬉しいよね。ちょっとあの一歩進むっていうのはね、勇気がいるけれど、その一歩って本当に大事な一歩なのでね、ちょっとあの無理せずに自分のペースで進んでいってもらえたらいいなと思います。そっか、ハロワに行く資料整理してるのか、嬉しいな。ゴールデンウィーク予定ねえよと言いつつ、家族とドライブに行ってラーメンいっぱい食べて充実しましたわといただきました。最高。

高ですね。ラーメン食べるっちゅうのはいいですよ麺すすってる時の幸福ってあって、私本当に麺をすすることがすごく幸福だなって思うんですよね。何ですかね、あの麺からしか得られない幸せみたいのがあるじゃないですか、まあ、ご飯もそうですけど、まあ、パンもそうなんですけど、やっぱり私はラーメン好きなんですよね。本当にラーメンっていうかつけ麺がすごく好き。いやいいな、ラーメン食べてきたんですね。何味だったんだろう。でも本当にあの素敵なゴールデンウィークになってよかったです。そしてで花神さんからいただきました、ありがとうございます。美香さんおはようございます、皆さんおはようございますといただきました、おはようございます。山形は最低気温8度、最高気温29度、考えられない寒暖差ですって。これは寒暖差21度、21度ってすごくないですか。寒暖差どんだけ季節、もう本当に体体調崩さないように気をつけてくださいね。寒暖差疲労、寒暖差ストレスな、寒暖差で倦怠感、もうあの体がねついてかないんですよね本当に。いやでもそれも10度ぐらいの寒暖差でそうなっちゃうから、21度の寒暖差どうなっちゃうんだろう。ジェットコースターですよ本当にね。え令和ちゃんしっかりしてみんなを痛めつけないでありがとうございます。ちょっと本当体壊さないように気をつけてくださいね。そして藤沢さんからいただきました、ありがとうございます。星間美香ちゃんおはようございます。おはようございます。長いゴールデンウィークも終わり、今日から仕事で土曜日曜と休みですね。美香ちゃんゴールデンウィークはどうお過ごしでしたか。ゴールデンウィークどこか行きましたか。今日もラジオ放送頑張ってくださいねといただきました。私はあの一昨日この生放送が終わった後にですね、いつも自分が出ているイベントの福よ喫茶っていうところにあのお友達が出てたので行ってきました。でなんかあの目の前で握ってくれるおにぎりプレートみたいなやつを頼んで、ただあのその子塩とかかけないんでふりかけ買ってったんですよ、そこのイトーヨーカドーで。でふりかけかけてほしいって言ってふりかけかけた瞬間ふりかけ巻いてしまいましてね、なんか砂場で遊んだ子供が来たのかぐらいジャリジャリにして帰っていきましたでもすごく楽しかったですね。あの藤沢様どういうゴールデンウィークを過ごされたんですかね。ぜひそちらの方も教えていただけると嬉しいです。あ、お父さんブランデーケーキはやっぱりおばさんの手作りですと、綺麗すぎて市販品かと思いました。そう、そういう方ってね作られるんですよ、もうそういうパウンドケーキ的なものを。わかる、絶対に美味しいじゃないですか、最高ですね。あ、そしてスレズレさんゴールデンウィーク関係ないですといただきましたね。お互いゴールデンウィーク関係ないもの同士ね、手を取り合って頑張っていきましょう。あ、そして相撲博士さんで、ね、おはようといただきました、ありがとうございます。ということでですね、皆様メッセージたくさんありがとうございます。で引き続きゴールデンウィークこういう風に過ごしたよとか、まだまだゴールデンウィークありますのでね、ゴールデンウィークと言っていいのか、まあな週末こういう風に過ごすよなんていうのがございましたら教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。まあ、週末母の日ですからね、こういうものあげたよとかっていうのもねございましたら教えていただけると嬉しいです。それでは本日の2曲目お聴きください。小林麻美で雨音はショパンの調べ。

小林あさみで雨音はショパンの調べお聞きいただきました。時計の針は8時25分を回っております。読売新聞ニュースお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。トランプ氏は SNS の投稿で作戦中止は仲介国パキスタンなどの要請に基づく決定だとし、戦闘終結に向け最終的な合意がまとまり署名されるかどうかを見極めるまでの短期間と説明しました。イラン関係の船舶に実施している海上封鎖は継続するということです。一方、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは6日、当局者の話としてアメリカとイランが戦闘終結などに関する1ページの覚書の署名に近づいているとの見方を報じました。48時間以内のイランからの回答に期待しているということです。アクシオスによりますと、覚書は14項目からなり、戦闘終結を宣言した上で30日間の交渉期間を設ける内容です。イランがウラン濃縮を凍結し、アメリカが制裁やイランの資産凍結の解除に応じるほか、両国がホルムズ海峡をめぐる制限を解くことが含まれています。

縮の凍結期間は交渉中としています。イラン側が受け入れるかどうかは不透明です。トランプ氏は6日 SNS にイランが合意すればホルムズ海峡は解放される、合意しなければ激しい爆撃が始まると投稿。一方、アメリカの新聞ニューヨークポストのインタビューでは、戦闘終結に向けた署名について時期尚早だと述べました。イラン国営テレビ傘下のプレス TV は5日、イランがホルムズ海峡を管理する新たな組織を設立したと伝えました。海峡通過には許可が必要だとし、手続きのための連絡先も伝えています。中国の王毅外相は6日、中国を訪問したイランのアラグチ外相と北京で会談し、即時の全面的な戦闘停止とホルムズ海峡の安全航行の早期実現を求めました。アラグチ外相の中国訪問は中国側の招きに応じたもので、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始以降初めてです。中国は来週予定されているアメリカと中国の首脳会談に先立ち、戦闘停止に向けた協議に関与する姿勢を強調する狙いがあるとみられます。中国外務省の発表によりますと、王毅外相は会談でイランが国家主権と安全を守ることを支持するとしつつ、戦闘再開は選択肢にならず交渉の継続が重要と強調しました。アラグチ外相は中国に和平に対する積極的な役割を果たすことを求め、両国関係を絶え間なく深化させたいと緊密な関係を誇示しました。アメリカとフィリピンによる定例の合同軍事演習バリカタンに自衛隊が初めて本格的に参加し、6日フィリピンのルソン島北部パオアイの沿岸部で行われた実弾射撃などの様子が報道陣に公開されました。演習は先月4月20日から今月先月4月20日から今月5月8日の予定で、陸上、海上、航空3自衛隊からはおよそ1400人が参加しています。これまで日本は主にオブザーバー参加でしたが、自衛隊とフィリピン軍が互いの国で活動しやすくなる RAA 円滑化協定が去年発効したことで、大規模な部隊派遣が可能となりました。日本、アメリカ、フィリピンの連携を示して中国を牽制する狙いがあります。6日には沖合の標的に向け、陸上自衛隊が88式地対艦誘導弾を発射しました。アメリカ軍の無人式地対艦ミサイルシステムネメシスと防空統合システムマディスも展開されました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

イリトルラバーで白い貝とお聞きいただきました。時計の針は8時36分を回っております。それではこの時間のお出かけ情報を見てまいりましょう。午前8時35分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。こちら JR ですね、中央線快速電車がただいま遅れております。中央線快速電車西国分寺駅でのお客様救護の影響ということですね。上り線の一部列車に遅れが出ております。そして東京メトロなんですけれども、東西線、千代田線、半蔵門線、副都心線、こちらが遅れとなっております。東西線、千代田線、半蔵門線、副都心線ですね。でこちら東西線なんですが、大手町駅でのお客様救護の影響ということです。一部列車に遅れが出ております。まあ、その他の線ですね、こちら千代田線と半蔵門線、副都心線の方がですね、一部列車が遅れということですね。まあ、こちらの遅延によりまして、振り替え輸送などは行っておりませんのでね、早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけください。そして都営地下鉄はこちら全線通常通り運行されているということでございます。ということでですね、 JR が中央線快速電車、そして 東京メトロが東西線、千代田線、半蔵門線、副都心線が遅れているということですね。まあ、ちょっと連休明けっていう方もいらっしゃると思います。まあ、ゴールデンウィークがあってね、5月

病なんていうふうにも言われますけれどもね、まあちょっとお仕事どうなんだろうなって、こう1ヶ月、まあ新入社員で働いてわーってして、で、その後でまたちょっとがっつり、もうお休みになって、で、あーっていうので、こうちょっとね、ネガティブになってしまったりっていうこともね、ありますので、まあとにかく、よく寝て、美味しいものを食べて、一回ちょっとリフレッシュしていただいて、まあね、新たな気持ちでちょっとね、今日スタートしていただけるといいのかなと思います。ぜひぜひ皆様、お願いいたします。まあそしてね、お車運転されていらっしゃる皆様、自転車、バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も一日無事故無違反、安全運転でお願いいたします。まあ、ね、ちょっと、福島の方でね、修学旅行じゃない、練習試合に向かうね、高校生たちを乗せたバスがね、事故に遭ってしまってっていうので、高校生一人が亡くなってしまったっていうので、もう本当にもう何とも言えない事故が起こってしまいましたけれどもね、とにかく本当に事故が起こってしまうと、まあ、大切な、まあ、命、まあ、それ以外にも財産だとかもいろいろありますけれどもね、そういったものとかが一気にね失われてしまったりもします。車もダメになってしまったりだとかねしますので、ぜひぜひ皆様本当に安全運転無事故無違反、こちらをね徹底していただけると嬉しいです。ぜひぜひお願いいたします。今日も一日怪我のない日にしてください。どうぞ皆様ご安全にいってらっしゃい。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それではお聞きください、アドで会いたくて。

0: アドで会いたくてお聞きいただきました。
1: Ladies and gentlemen, your attention, please.
0: やってまいりました。このコーナーは星間チョイスのコーナーです。星間美香が独断と偏見で本日皆様に聞いていただきたい1曲をピックアップしていくコーナーです。今日ピックアップした曲はですね、湘南の風で母に贈る歌です。母の日、週末ね、5月の10日母の日ということで、皆さんもお母さんには何かされましたかね。毎年なんかちょっといろいろ送ってるんですけれども、前になんか私アマゾンからお母さんに物を送ったらあれだったんですよね。あのシャワーノズルみたいなやつを送ったんですよ。ティファなんかちょっといいやつを送って、なんかこう水圧が変えられたりミストになったりとか、なんかあの滝みたいなジャーみたいなのになったり、なんかスポットでこうちょっと強めに当てられたりとかするやつ送ったんですけど、私の名前が書いてなかったらしくて、送りつけ詐欺なんじゃないかっていうのでね、なんかちょっと小島家の中で戦々恐々としていたっていう話が去年毎年いろいろ送ってて、そうで、じゃあさすがにそれあれだなと思って、今年はですね、あのバラの形のケーキを、チーズケーキをね送りました。あとはなんかちょっといろいろとお菓子とかを詰め合わせて、で昨日ちょっとクール便で送ろうと思って、まあ営業所の方に直接持って行ったんですけれども、なんかいっぱい人がいて、あ、こんなに宅急便って潤ってるんだなと思って、まあ皆さんゴルフバッグとか持ってたから、その近辺でゴルフされた方がここでなんかちょっとやるのかなと思ったりもしたんですけれども、まあ、ちょっと時間的なものなのか、すごい混んでてめちゃくちゃ並んで待ってたんですよね。めっちゃ冷凍なんだけどなと思いながら、まあ、ただちょっと喜んでもらえると嬉しいなと思って、ただうちの両親が昨日まで秩父旅行に2人で行っててなんか、え、大丈夫帰ってくるのみたいな、なので今日明日がまたチャンスで、週末またなんかどっか行っちゃうのかなと思って、なんか休みの日のたんびになんかいろんなとこに行ってるのでね、だから今日明日中に届くようにしなきゃなと思って慌てて昨日届けに行ったわけなんですけれどもね、まあ、喜んでくれるといいなと思いながら、まあね、一応母には冷凍物が届くからできれば受け取ってねっていう連絡をしたら、まあもう本当はねサプライズで送りたいんですけど、前のそのシャンプー、シャワーヘッドの件があるので、もうあらかじめ言っとかないとなんか家族がびっくりしちゃうかなと思って、一応お母さんにだけ伝えて、そしたらもうミカちゃんだけだよ母の日覚えてくれてるのはって言われました。寂しいこと言わないでって、まあなんでね、本当にあの皆様母の日、お母さんにね感謝の気持ちを込めて何かねプレゼントとかっていうのがありましたらね、これ送ったよとかいろいろあったらね、ぜひ教えていただけると嬉しいですね。来年の参考にしたい。毎年何送るかすごい悩むんですよね。あ、そして後藤さんのおばさま、あのお孫ちゃんが乳製品アレルギーなので、お菓子はほぼ手作りですって。ってなるほどね、乳製品アレルギーの方大変ですよね。なんかあの知り合いでやっぱりいます。なんか旦那さんが乳製品アレルギーで、でグラタンを作ったんですって。で豆乳で作ったから大丈夫だろうと思ったら、なんかバターも入れてるからダメだったみたいでなんかめんどくさいなって。

友達が結婚新婚の時かな言ってました。最近は聞かないからまあちょっと慣れたのかしら。ね、乳製品アレルギーっていうかアレルギー持ってるとね本当に大変ですよね。まあ、今アレルギー表示とかたくさんされるようにはなったし、ちょっとなんかそのアレルギーに対して意識とかもね皆さん高くなったかなとは思いますけれどもね。まあそっか、自分で手作りということでね。まあでもなんかそういうのいいですよね。こうなんか愛情を持ってなんか愛をたくさん食べてるというか、そう、それなんか普通の既製品もそうなんですけれどもね、まあ、あのプラスアルファでたくさん愛をもらうのってすごく目に見てわかるからちょっといいですよねってなんかちょっと思っちゃう、ね、ぜひぜひ皆様のラブの話もお待ちしております。ということで本日の星間チョイスですね、まあ、母の日ということでこの曲をチョイスしました。湘南の風で母に贈る歌。

湘南の風で母に贈る歌お聞きいただきました。皆さんもね、お母さんにいろいろなものを贈りましょう。ということで以上、星間チョイスのコーナーでした。時計の針は8時53分を回っております。それでは今日の気になる話題のコーナーですね。今日なんですけれども、お願い、ご飯炊けた後それマジやめてということで、炊飯器メーカーも警告している故障の原因になる NG 行為。これ私すごいたくさんのことをやっておりましてね、反省しております。まあ、やっぱ日本人は白米が好き。うちもね、父方の実家が農家なので、石川県のコシヒカリをたくさん食べながらすくすく育ったわけなんですけれども、育ちすぎてしまったかもしれません。日本人のご飯に対する情熱っていうのはすごいなと思います。まあ、歯がまだなんだとかね、踊り炊きだとかで、メーカーは競うように最新技術の炊飯器をこう開発して、農家さんはさらにさらに美味しいお米作りに命をかけてと、いろいろありますけれどもね。ただ今回はですね、ついやりがちな炊飯器の NG 行動をご紹介させていただきます。味も寿命もガタ落ちしてしまいますのでね、皆さん気をつけてください。まずその1、水滴を吹かずに使用するということで、お米を研いで水を入れた後に、内釜の外側、あの釜あるじゃないですか、ご飯を入れた釜の外側に水がついてたりすることありません？私結構水飛んじゃってたりとかして水ついてるんですけど、この底に水がついてしまった場合、水滴を吹かずにそのまま炊飯器にセットしてしまうと、本体の中に水が入り込んで故障の原因になってしまうかもしれないんですね。なので内釜の釜の外側、もうなんかラッパーみたいになってますけど、謎謎の話みたいになってるは、ちゃんと拭いてくださいっていうことで、その2、炊き上がったご飯をそのまま放置するのも良くないよっていう、まあ、おかずを作ってる最中にピーってご飯炊けたよって、でご飯は蒸らした方がいいよってよく聞くし、まあ、食べる直前に混ぜればいいよねなんて思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、炊き上がってすぐのご飯の中っていうのは蒸気が、水蒸気がたっぷりなんですね。でこの状態で置いておくと、余分な水分のせいでご飯の表面がふやけてしまって、ご飯粒同士がくっついてしまうというので、まあ、そのためピーってなったらもう炊けたらすぐほぐす、これが正解。こうすることでね、均一に蒸気が入って美味しいんですね。でその3、これ私やっちゃってたんですよ。使わないときに蓋を開けっぱなしにする。これ使わないとき皆さん蓋開けてます？閉めてます？これなんか蒸気がこもりそうだしって思って、私結構開けてることが多いんですけど、これ良くないんだそうです。中にゴミが入ったまま炊くと故障とか異臭の原因になってしまうので、長く愛用するためにも使わないときは蓋を閉めておきましょうということなんですね。であと、内釜でお米を研いでいいのっていうお話も結構上がるんですけど、まあなんか内釜が傷つくからやらない方がいいらしいよとか、気にせず研いでるよっていう方いらっしゃるんですけれども、まあ、今の炊飯器は取扱説明書でも内側でお米を研いでいます、大丈夫ですということで、まあ釜の中で米を研いでも OK ということですね。わざわざボールに開けてボールでお米研がなくてもいいということで、ここはちょっと助かる話ですね。まあ、ただただちょっと水滴が残っている状態でやってしまうとか、あとピーってなってもすぐにご飯をほぐさないとか、あと炊飯器の蓋は開けっぱなしにしておくだとかっていうのは NG だということなのでね、ぜひぜひ皆様覚えておいていただけるといいかなと思いました。ということで以上、今日の気になる話題のコーナーでした。それではお聞きください。安全地帯でキスから。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時計の針は9時3分を回っております。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りいたしますが、その前に1曲